من گفتم و یارم گفت، گفتیم و سفر کردیم، از دشت شقایق‌ها با عشق گذر کردیم.

و لنگ فرصتی. سلام علیکی شما سی کردم بو صبح رو قرص و شب کک مردن جو نرسیده بوست اسمالی اخش و آرتیست نرم اسمالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی تودی حزب باد این جامعه چند رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکه یه ارکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بهت بگه تریاکی.

چشا باز و ردتون هم داریم. باز میورسی شاکیه، اون که شادکام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم که تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، تشبه ترکه ایران بشه ترکیه. اعتماد به شما اشتباه، چشاتون چشم راه مشتباه، سرنوشتتون تباه، دکونه دو نبشی که صاحبش سپاه. باز میورسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

زنده باشید. سلام خانم ها و آقایون، بگید علیک سلام. همگی خوش آمدید. Thank you very much everybody. از این که لطف کردید خانم ها و آقایون امشب بنده رو جلوی دوستانم سرفراز کردید، از یکایک شما ممنونم، چون من بعدن دیگه حرف نمیزنم، فقط هم تو این نوار تا صبح براتون میرم. دست یکایک شما رو میبوسم و امشب بزرگترین محبتی که دوستان به من کردن هنرمند بود. اجازه بدید اجازه بدید من از هنرمندای عزیزی که لطف کردن امشب به این حقیر، به این پیر این کار تقریبا محبت کردن، خانم لیلا فروهر، به افتخارش دست بزن. و شنیدم خانم شهره، ولی من ندیدم خانم شهره رو، به افتخار خانم شهره هم دست بزنید. و پسرخونده بنده آقای اندی، برو دیگه معطلش نکن بیرم.

0: و پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
1: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
0: ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. یک کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار میکنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یک قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه وجود نداره و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در بس ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
1: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
0: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. چون اخیراً یک حجت الاسلامی آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست، ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دیگه کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق بیفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأس باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید به در توافقی برسن و امتیازاتی بدن، امتیازاتی بگیرن. ولی اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه، من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز به روز افزایش پیدا کنه و امکان اینکه جامعه به دست شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
1: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
0: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن به یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخوان یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن. گرسنگان خواهد بود، بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جابجایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
1: شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهای از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
0: خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که من ببینم هم دیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار اصلاح‌طلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگر شورش‌های پراکنده اتفاق بیفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحادیه کارگری، معلمان، نرس ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به اصطلاح به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن، بعد رژیم رو زیر فشار قرار بدن تا این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگه در درون خود حکومت که این خواستهای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشند که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تا چالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده، یا اینکه همین سرکوب‌های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، این هم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروهای احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم ممکن اتفاق بیفته.
2: با تحلیل کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا آشنا می شدیم که در گفتگو بود با همکارم جمشید زند.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح 15 ماده‌ای صلح غزه را که پیشتر از سوی شورای صلح ارائه شده بود را رد کرده. این شورا توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأسیس شده. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، دلیل مخالفت نتانیاهو با این طرح چه بوده؟
4: علاوه بخش مهم این طرح خواستار خروج اسرائیل از نوار غزه است. آغاز خروج تجریش آقای نتانیاهو یک دلیل عمده آورده در جلسه کابینه که داشت و گفت تا وقتی که حماس به طور واقعی خل اصلاح نشه اسرائیل این طرح رو نمیپذیره، یعنی خروج از نوار غزه رو آغاز میکنه. و همچنین تاکید کرد که همچنان اسرائیل و ارتش اسرائیل در حال به گفته او خونسا کردن هسته های تروریستی در غزه هستن، برای همین میخوان به این کار ادامه بدن. برای همین پاسخ رد داد به طرح 15 ماده‌ای که حماس اون رو پذیرفته. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا یک گروه تروریستی شناخته میشه، این طرح رو هفته گذشته اعلام کرد که پذیرفته.
2: خب ایلیا، آیا مقام های آمریکایی در این باره اظهار نظری کردن؟
4: عمده اظهار نظر از سوی آقای نیکولا میلادینوف هست. آقای میلادینوف رئیس شورای صلح هست که آقای ترامپ تأسیس کرده و این طرح رو ارائه داده. این شورای آقای میلادینوف در مصاحبه که با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل داشته تأکید کرده هیچ راهی برای پایان دادن به تنش وجود نداره و اینکه غزه دیگه خطری بر اسرائیل نباشه جز اجرای این طرح و بر ادامه رازدنی ها به منظور اجرای این طرح تاکید کرد. آقای میلادینوف گفت خب به هر حال در این طرح خواسته نشده از اسرائیل تا پیش از خل اصلاح حماس خارج بشه از اسرائیل، بخشید از غزه به طور کامل، مثلا آغاز روند خروج است. اگرچه آقای میلادینوف پیشتر در صحبتی که کرده بود اشاره کرد به ادامه عملیات اسرائیل در غزه و که گفته بود مانع اجرای کامل آتش بس میشه، اما در مصاحبه اخیری که کرده تلاش کرد به اسرائیل این اطمینان رو بده که این طرح میتونه در نهایت به سودش باشه و به خل اصلاح کامل حماس هم بیانجامه.
2: ایلیا، حالا این طرحی که گروه افراطی حماس اون رو پذیرفته اما اسرائیل اون رو رد کرده، اصلا در اصل و بنیاد چه میگه؟
4: در اصل و بنیاد این طرح الهه خل اصلاح گروه افراطی حماس است. یعنی حماس باید به گروه غیر مسلح تبدیل بشه، میتونه گروه سیاسی باشه و فعالیت کنه اما دیگه نمیتونه گروه مسلح باشه در حماس، دیگه نمیتونه گروهی باشه که خودشو مقاومت مینامه. بنابراین تر پلیس غزه هم یک تشکیلات غیر نظامی خواهد بود بنابراین تر، و در نهایت به مرور کمک‌های بشردوستانه وارد میشه. ساختارهای حکومتی در غزه توسط شورای صلح مدیریت میشه، البته به واسطه کمیته ملی که فلسطینی‌ها تشکیل میدن. این کمیته ملی رو الهه تا الان اجازه نداد اسرائیل که وارد غزه بشه. این کمیته ملی قرار است یک واسطه بشه برای اجرای طرح‌ها، حتی سلاح حماس به این کمیته تحویل داده بشه تا در نهایت مدیریت غزه توسط این کمیته فلسطینی با نظارت شورای صلح بین‌المللی انجام بشه. در بنابر این چیزی که ما میدونیم مفادش منتشر شده، این طرح 15 ماده‌ای بازسازی غزه آغاز میشه، بازسازی که آقای میلادینوف گفته میتونه 10 سال زمان ببره با توجه به حجم خرابی ها در نوار غزه.
2: سپاسگزارم از ایلیا جزایری همکارم. میشنیدیم در مورد طرح 15 ماده‌ای صلح غزه که به وسیله بنیامین نتانیاهو رد شده. و اما در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ هم گسترش پیدا کرده، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف آتش بس 4 ساله نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامدهای اون به تنش میان ایران و آمریکا هم گره خورده. مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ میده.
5: ببینید، از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی‌ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی‌ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی‌ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنن نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
6: آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
5: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین این که سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه موثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونن برای عربستان دردسر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارن برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنن. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی ها که الان حوثی ها نسبت به دیگر گروه هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این نوع به این طریق با حوثی ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
2: گفتگوی مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد در مورد نگرانی ها، تنش ها در خلیج فارس که به دریای سرخ اکنون گسترش پیدا کرده و حوثی های یمن از حملات تازه به تاسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادن. و اما در گوشه و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه های بزرگ زباله به جنگ زباله ها رفتند. داوطلبانی که بی‌مزد زباله‌های رها شده در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها را جمع می‌کنند. اما پشت همه این تصاویر امیدبخش، واقعیتی تلخ پنهان شده. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول مدیریت حرفه‌ای پسماند، حالا با اقدام داوطلبانه خودشون پر کنند. بیشتر بشنویم در این باره از بنیامین صدر.
7: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
8: وضعیت ساحل هرمز ببینید چه خبره، ما امروز اومدیم اینجا رو جمع کنیم، بچه ها رو نگاه کنیم، توی آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستون.
7: انتشار و

0: کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
1: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمی‌ریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
2: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعاً ما دیگه زبونمون مو در آورد.
1: فعالیت داوطلبانه می تواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمی تواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها میتوانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیطبانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
3: از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه های دوپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
5: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
3: امروز دوشنبه است، کافه فردا داریم و حتما از دست ندید. و اما بشنوید که پژوهشگران دانشگاه علوم و فناوری پوهان

0: در کره جنوبی یک فناوری پیشرفته رو تهیه دیدن که پوشیدنیه. درست شنیدید، پوشیدنیه. میتونه این فناوری پوشیدنی با رصد حرکات ظریف عضلات گردن و گلو و استفاده از هوش مصنوعی نوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه، یعنی میتونه نوعی صداهای شکسته در گلو رو به صداهای واقعی تبدیل کنه. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
1: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل‌های کار پرسر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان‌های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و حتی کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
0: از حمید فاطمی میشنیدیم در مورد یک فناوری پوشیدنی. و اما عزیزان، شما در همه برنامه‌های خبری تحلیلی ما که کم هم نیستن، با تحلیل و دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران از گوشه و کنار ایران و جهان آشنا میشید. اما عزیزان، از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو و ندای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. عزیزان، تا نوبتی دیگر که ایستگاه 19 خواهد بود، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید فشار اقتصادی بر ایران را افزایش میدهد. بقایی میگوید تهران با آمریکا مذاکره نمی کند و میانجی ها پیام ها را مبادله می کنند. پزشکی قانونی ایران میگوید 3519 نفر در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است. در همین زمینه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات صورت می‌گیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند و عباس مسجدی اما آماری تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد. به گفته او 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال هم حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمال کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در دو سه هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر در 26 تیر ماه اعلام کرده بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. هیئت وزیران ایران روز یک شنبه در مصوبه ای اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. بر اساس این مصوبه هر گونه تصمیم در این زمینه باید پس از دریافت نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تایید رئیس جمهور و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. این تصمیم پس از طرح موضوع تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی گرفته شد، مسئله ای که در پی محدودیت ایجاد شده برای برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور و اپام درباره نهاد مسئول آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اما در خبر دیگر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید 30 تا 50 هزار نیروی ارتش کره شمالی برای کمک به مسکو در جنگ با اوکراین اعزام میشوند. زلنسکی روز یکشنبه گفت رقم جدید از برآورد 30 هزار نفری که او در ماه ژوئیه مطرح کرده بود بیشتر است، اما توضیح نداد که اطلاعات تازه از چه طریقی به دست او آمده. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت موشک‌های ساخت کره شمالی در خاک اوکراین پیدا شده است، اما محل کشف آنها را مشخص خاص نکرد. او گفت که کره شمالی از طریق مشارکت در جنگ با اوکراین به کسب تجربه در جنگ مدرن ادامه خواهد داد و در مقابل مجوزها، فناوری‌ها و تجهیزات نظامی بیشتری از روسیه دریافت خواهد کرد. میرسیم به پایان این بخش خبری کوتاه. همچنان با ما باشید. خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر خبرها رو مثل همیشه radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال، به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر میشناسند و ما نه. یک بازی میتواند برای یک نفر فقط بازی نباشد و یک جمع مجازی بدون رهبر و تشکیلات ناگهان خودش را در خیابان نشان بدهد. مسئله فقط تفاوت سلیقه نیست. چیزی در شیوه ارتباط گرفتن، انتخاب کردن، کار کردن، سرگرم شدن و نگاه کردن به آینده عوض شده است. و شاید شکاف نسلی اسم دقیقی برای این فاصله نباشد. شاید بیشتر شبیه فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.

0: مهمانان من در این پاراگراف اول. از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است. 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمیگردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید بتونین در موردش اینجا بیشتر صحبت کنی، که وقتی ما داریم در مورد این پدیده ها صحبت میکنیم، آیا این پدیده ها یک پدیده های کاملا مشترکی هستند یا اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه؟ مثلا وقتی ما این تجمعات رو میبینیم، این تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها، یوتیوبرها، هر کدوم از اینها رو آیا باید جدا جدا نگاه کرد یا اینها رو باید در یک خط بهش نگاه کرد و میزان تاثیرگذاریشون رو بهش پرداخت؟
1: سلام میگم به شما و شنوندگان شما. من دقیقا نمیدونم که حالا باید همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود، توی یه خونه برگزار میشد که اینو مثلا فالوورهای اون خانوم فقط در جریانش قرار می گرفتن. شما مثلا اگه فالوور اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه، کسایی که دنبال میکنن. و یکی از این برنامه ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونه تو شمال شهر تهران برگزار میشد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن، خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا، شما باور نمیکنین انقدر جالب سالسا میرقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال میکردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تاثیر میذارن روی نسل جدید.
0: خانم هیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا اون تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارن که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
2: اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یه کوچولو باهاشون مخالفم، از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانن. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم هایی به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم های سوشوسوشه مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی به آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تاثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانال های اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تاثیر دارن. قبلترش هم روی رادیو، هر کس توی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تاثیر داشتن.
0: ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن. یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده‌ای میبینیم که در یک جای شهر عده‌ای رو دعوت میکنه و عده‌ای هجوم میبرن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. چنین قدرتی رو
2: قبلا هم افتاده آقای زرگامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت ها استفاده کردن برای اینکه افرادو به جنگ بفرستن.
0: خب اینو در نظر میگیرید؟ میگم بسیج عمومی از طریق حکومت ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی کنم چندان.
1: بله، منم فکر کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها این ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان
0: و در اینجاست که فهم کنم مسئله شکل میگیره. این که ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم، اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه، چیزی که من تصویرشو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست؟ ما اینها به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان، مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوقهای اینهاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوقها داره هدف قرار میگیره. چرا باید اینه؟
3: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.net.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
13: در میان انبوه خبرهای ریز و درشت ساعتهای گذشته در یک شنبه و دوشنبه 18 و 19 مرداد، خبرهای مربوط به ماجرای مداح حکومتی از جهت سیاسی و اجتماعی دارای ارزش بازنشر و تحلیل قابل توجهی است، چرا که میتوان با پرداختن به زوایای آن که قطعاً فراتر از یک ماجرای ساده جنایی است، پرتوهایی از نور به تاریکخانه اشباح حکومتی تاباند که از ابتدای پیدایش و حتی قبل از پیدایش خود کارهایی کرده بی سابقه در تاریخ حکومت‌های بشری. پیش از پرداختن به بحث قابل تأمل امروز، مناسب است شنیدن حرف‌های علی شکوری راد پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب. علی شکوری راد در روز 20 بهمن 1404 بازداشت و زندانی شد. حدود یک ماه پس از قتل عام دی ماه خونین. دلیل بازداشت او اظهاراتش بود درباره خیزش دی ماه 1404. او حکومت را متهم کرد که کماکان روش کشته‌سازی از نیروهای خودی را برای ایجاد بهانه جهت سرکوب معترضان استفاده می‌کند. حرف‌های شجاعانه که می‌توانست بیان نشود، اما به سبب خاستگاه سیاسی او یعنی جناح اصلاح طلب چندان مورد توجه مخالفان رژیم واقع نشد. او به صراحت گفت ماجرای روح الله عجمیان در 40 حدیث نجفی در کرج از همین دست بود.
14: یکی از روش‌های سرکوب اختشاشات کشته‌سازی از نیروهای خودی، و این کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش بیا داخل جمعیت بشو. کی اولین ضربه رو زد، چجوری مردم و حیران جان اومده ضربات بعدی رو زدن، کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن، یا کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن، و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن. این کارو کردن، یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش و اینجوری حلش کردن. این نمونه شد. نمونه های دیگه هم من میتونم مثال بزنم که در ماجرای کوی دانشگاه مثلا اتوبوسی که توی خیابون نصرت آتیش گرفت و کی آتیش زد، یا موارد بعد خود احمدی نژاد که رئیس جمهور مملکت بوده در اون زمان خودش اومده اینا رو گفته.
13: محمود احمدی نژاد به طور کلی اشاراتی کرده به اینکه باندهای امنیتی و اوباش را میبرند که اعتراضات را به خشونت بکشند و بعد هم میگویند مردم معترض بودند و سرکوب میکنند. اما اشاره علی شکوری راد به پروژه روح الله عجمیان اشاره ایست تاریخی و نباید ساده از آن گذر کرد. زیرا در شناخت راه‌ها و روش‌های رژیم برای سرکوب مخالفانش بسیار مؤثر است. در اعتراضات دیما هم آنها صدها نیروی خودی را کشتند، آن هم با وضعیتی فجیع، و گفتند کار معترضان است و بعد معترضان را آنطور بی‌رحمانه به خاک و خون کشاندند. در ماجرای مداح حکومتی حمیدرضا رجب‌زاده هم میتوان همین دستخط را دید. روز دوشنبه رسانه‌های حکومت اعلام کردند که جنازه او پیدا شده. بعد هم خبر دادند که 6 نفر از جمله یک زن بلاگر به اتهام دست داشتن در قتل او بازداشت شدند. خبرگزاری رکنا گفته رجب‌زاده 6 ماه با یک زن بلاگر رابطه‌ای داشته که در آن رابطه به آن زن تذکر حجاب و هشدار سیاسی می‌داده و دوست پسر این زن تصمیم می‌گیرد رجب‌زاده را بکشد. به گزارش رکنا حمیدرضا رجب‌زاده پس از خروج از خانه ناپدید شد. تحقیقات پلیس نشان داد او روز حادثه برای ملاقات با یک زن بلاگر به محل قرار رفته است. بر اساس اعترافات متهمان این زن با طراحی قبلی رجب‌زاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم زمینه قتلش را با ضربات متعدد چاقو فراهم کرده است. متهمان سپس جسد را به بیابانهای اطراف پرند منتقل کرده به آتش کشیدند. در این پرونده یک زن و 5 مرد بازداشت شدند، اما عامل اصلی قتل همچنان متواری است. ادعای فیلمبرداری از جنایت و ارسال فیلم برای یک شبکه معاند در ازای دریافت پول نیز در دست بررسی قرار دارد. رکنا میگوید تحقیقات برای کشف بقایای جسد و دستگیری متهم فراری ادامه دارد. حامیان رژیم و جریان ضد پهلوی تلاش کردند بگویند قاتلان از حامیان پهلوی هستند. آنها به همه چیز آویختند تا بگویند پهلوی خواهان همانطور که بعضی از آنها دشنام می‌دهند می‌توانند مرتکب چنین قتل فجیعی هم شده باشند. برخی از آنها حرف‌های مادر یکی از قهرمانان وطن و کشته دیماه را شاهد آوردند.
15: این آدما بچه‌های ما رو کشتن و حتی تیر خلاص هم زدن. حسن نوروزی، حمید رجب‌زاده، محمد سیف، من ازتون میخوام اینو بازنش کنید و به دست همه برسه. پاینده ایران و ایرانی جاوید شد.
16: نگاه کنیم قبل از اینکه کشته بشه این ویدیو رو داده بودن. اوباش پهلوی، اوباش پهلوی.
13: از سوی دیگر حامیان رژیم هم در شهرهای ایران دوره افتادند و با نشان دادن ویدیوی مربوطه شروع کردند به تبلیغ اینکه ببینید حامیان پهلوی چگونه مرتکب این جنایت وحشتناک شده اند. این مزاحمت برای مردم و مجبور کردن آنها به تماشای فیلم آنقدر ادامه پیدا کرد تا توانستند از زبان بعضی ها بیرون بکشند که طرفداران پهلوی بدند و حتی در مقابل شعار رضا شاه روحت شاد آنچه دلشان میخواهد را ضبط کنند.
17: تو مسیح بنده خدا رسیده که برای امام حسین میخون،
18: برای امام حسین میخون، برای حکومت هم میخون،
17: جد و برجد
18: برای حکومت هم میخون. بیا بابا ببین اسکون نمیخواد اصلا برای شما مردم رو هم ضبط کردن بود ویزه تو
17: خوب همونشون بی شرف هم وطن فروشن خواهن.
13: کاملا واضح است که این ماموران حکومت دوره افتادند تا از ماجرای مداح حکومتی در جهت تحریک احساسات مردم، مظلوم نمایی و از همه مهمتر توجیه اعدام ها استفاده کنند. آنها این را هم به وضوح در تبلیغاتشان گفتند که پس حق داریم مخالفان را بکشیم. مبارزه با پهلوی هم یکی از مهمترین اهداف آنهاست.
19: ای وای، ای وای، حمید رضا رجب زاده شهادتت مبارک پسر. دو هفته سرده نیست بوده، بردنش تیکه پارش کردن، فیلمشو برای خانوادش فرستادن، به جمع بسیجی بودن و به جمع انقلابی بودن. خب میکشید، چرا تیکه پارش کردید نجسا؟ بعد یه ده حرومزاده دارم میگن نه به اعدام همچین آدمایی. انقدر این فیلمو پخش کنید که به دست مسئولین برسه که ما میخواییم مجازات بشن و ما منتظر همون اذان صبح اینجور آدم ها هستیم که دارن نفس میکشن.
13: نکته مهم همینجاست. اعدام‌های بیرحمانه ماه‌های گذشته خشم بسیاری را در میان حتی حامیان رژیم پدید آورده و به احتمال زیاد حمیدرضا رجب‌زاده طعمه‌ای شده مانند روح الله عجمیان که رژیم را در این اعدام‌ها محق معرفی کند. مهدی نصیری که خود از دل حکومت آمده و به جمع مخالفان آن پیوسته نوشته ماجرای این مداح واجد همه شواهد یک سناریوی حکومتی و امنیتی برای زمینه‌سازی سرکوب و اعدام‌های بیشتر و به حاشیه بردن اخبار مربوط به بحران نهاد رهبری در جمهوری اسلامی است. باید منتظر مصاحبه‌ها و اعتراف‌های تلویزیونی بود. سناریوی زن بلاگر و تذکر حجاب و قرار ملاقات با آن میزان از خشونتی که در کشتن مداح حکومتی به خرج داده شده جور در نمی‌آید. اینکه دوست پسر یک زن بلاگر تصمیم به قتل بگیرد و بعد مداح را آنطور بکشد که فقط دستخط گروه‌های تروریستی و امنیتی‌های جمهوری اسلامی است. قتل‌های زنجیره‌ای، قتل کارون حاجی‌زاده، قتل فریدون فرخزاد و شاهپور بختیار و بسیاری دیگر از قتل‌های حکومتی دقیقاً همین الگوی توحش را دارند. ضمن اینکه در جایی کسی مدعی شده که این گروه از عوامل رژیم بودند که ریزش کردند. این را محمد صادقی بازیگری که از جمهوری اسلامی گریخت گفته.
20: وقتشی که در مورد خنثی‌سازی حمیدرضا رجب‌زاده من یه سری توضیح بدم. اون فیلمی که شما دیروز پریروز دیدید من چند روز قبل دیدم به واسطه یه گروهی که این کار انجام داده. بله، گروهی که این کار انجام داده ما میدونستیم که از عوامل رژیمه که ریزش کرده.
13: طبق ادعای محمد صادقی، گروهی سازمانیافته و منسجم مرتکب این قتل شدند و فیلم را قبل از وایرال شدن برای او فرستادند و گفتند ما از عوامل رژیم هستیم اما ریزشی. این نکته هم می‌تواند احتمال کشته‌سازی را تقویت کند که قاتلان از عوامل رژیم بودند. اما ادعای این که ما ریزش کرده این میتواند به این دلیل باشد که در گروه های مخالف نفوذ کنند و با تحریک احساسات آنها را به سمت خود جلب و با این پروژه هم دست کنند تا در چشم مردم بیشتر بتوانند آنها را خشن و وحشی قلمداد کنند و کشتنشان را لازم و ضروری. همانطور که محمد صادقی گویا در این دام افتاده و میگوید ریزشی بودند پس اشکالی ندارد از آنها حمایت کنیم، همان چیزی که رژیم میخواهد.
20: ما میدونستیم که از عوامل رژیم که ریزش کرده، ولی مگر ما دنبال ریزش عوامل رژیم و گرفتن اسلحه آنها به سوی خود رژیم نیستیم؟ پس هر حمایتی که از افرادی که مبارزین ما هستند میکنیم باید از اونها هم بکنیم. هیچ تفاوتی وجود نداره.
13: ملاحظه می شود که ماجرا دارای تمام مشخصات یک پروژه امنیتی است و حالا که معلوم شده قاتلان هیچ ربطی به مخالفان رژیم و حامیان پهلوی نداشتند، قرار است با کلیدواژه ریزشی حمایت مخالفان رژیم جلب شود و خوراک لازم برای سرکوب و اعدام‌ها فراهم. زیرا قرار است جای یزید و حسین که عوض شده بار دیگر عوض شود و به همان روایت رژیم برگردد که مداح ما را مانند حسین تکه تکه کردند، در حالی که این روایت به خصوص پس از قتل عام دیماه و جنایت هایی که پس از آن بر مردم بیپناه و معترض از سوی حکومت رفت کاملا چرخیده و عوض شده است و مذهبی های سابق میگویند دم یزید گرم که مردانه عمل کرد حتی در دشمنی.
1: همه ما روزه رو اشتباه فهمیدیم. دمش گرم یزید با 30,000 نفر رفت به جنگ 72 تن یاران حسین، ولی تن به تن جنگید. دمش گرم یزید. ما روزه رو اشتباه فهمیدیم. با اسرایی که به دست آورد یزید به هیچ کدوم زنا تجاوز نکرد، بلکه اونا رو برد تو شام. نیم ساعت زینب داشت تو کاخ یزید مخالفت میکرد با یزید، فوش میداد بهشون، ولی یزید اونا رو نکش. دمش گرم یزید. امام سجادشون مونده بود اونجا، مریض بود نمیتونست به جنگه. یزید به امام سجادشون رحم کرد که مریض بود، نکشتش، حتی بهش دارو و غذا داد. دمش گرم یزید. فکر کنم همه ما روزه رو اشتباه فهمیده بودیم. کربلای واقعی که میگن 18 و 19 دیماه بود، با اینکه الان چند ماه میگذره ازش، ولی هنوز داغش زنده است. شما گرفتید، تجاوز کردید، کشتید، بردید، اعدام کردید و در نهایت پول گلولتون از خانواده جاوید نام‌ها گرفتید. دمش گرم یزید. پاینده ایران جاوید شاه.
13: این روایت جدید آن چیزی است که باعث می شود حکومت برای بازگرداندن آن به عقب روح الله عجمیان ها و حمید رضا رجب‌زاده هایش را به مسلخ خود بفرستد. البته انگیزه ها و اهداف در این موارد می تواند متعدد باشد، یعنی با یک تیر چند نشان زده شود، چنانچه برخی اشاره می کنند که ممکن است مداح کشی کلید خورده باشد برای حذف مداح ها که حسابی قدرت گرفتند. کاربر شایان در توییتر معتقد است که موج مداح کشی در راه است. او میپرسد آیا کشتن مداحان اکت انقلابی است یا عملی درون سیستمی؟ و پاسخ میدهد 100% درون سیستمی، چون سیستم زودتر و آگاهتر از ما نسبت به حفره‌هایش عمل میکند. چرا؟ چون مداحان بخش بسیار مهمی از ساختار غیررسمی حاکمیت هستند. مداح فقط روزخان نیست. در واقع آن مداحانی که کارشان روزخانی است معمولاً در حاشیه و فقر زندگی می کنند. اما مداحان عضو سازمان بسیج مداحان و هیئت‌ها داستانی به کلی متفاوت دارند. نخستین مداحان اولین بچه پاسدارهای زرنگی بودند که شغل مداحی را از آخوند رو بودند. کسی که چیزی را از آخوند بدزدد شادوزد است. همچنین نسل مداحان جوانتر زیر 50 سال همان سربازان خمینی در گهواره ها بودند. رؤسای سازمان مداحان در تمام شهرها و شهرستانها توسط سپاه تعیین می شود. به علاوه ساختار آنها کاملا هرمی است. مداحان معروفتر و قدیمیتر با شبکه‌های فساد و اولیگارشی ارتباطات نزدیک، محکم و آشکاری دارند. همه مداحای حکومتی مسلح هستند و دریافت‌های نجومی دارند. این کاربر میگوید در جریان تظاهرات 88 اولین مهندسی سرکوب به رهبری مداحان شکل گرفت و از آن تاریخ مداحان به بخش رسمی بدنه سرکوب تبدیل شدند. محمود کریمی، منصور عرضی، سعید حدادیان، پناهی، سیب سرخی، حسین سازور و سه نقطه سوابق آشکار و اثبات شده از فساد و ارتباطات خونی با فرماندهان گردانهای امنیتی و سرکوبگر دارند. این کاربر معتقد است که مداح‌کشی به راه خواهد افتاد در راستا و در ادامه جنگ قدرت میان جناح‌های رقیب. او گفته پیش‌بینی می‌کنم مداح‌کشی گسترش بیشتری پیدا کند. این کشتار به دنبال درگیری کفتارها اجتناب ناپذیر است. رژیم سعی دارد در یک فرار به جلوی مذبوحانه هلاکت مداح رجب‌زاده را به مخالفان حکومت نسبت دهد. اما ما در دورانی هستیم که حقیقت را نمی‌توان برای مدت طولانی مخفی کرد. حقیقت سخت جان است، اینها به جان هم افتادند، از صحنه لذت ببرید. همونطور که اشاره شد، پروژه مداح رجب‌زاده میتواند چند هدف را دنبال کند. یعنی ممکن است یک قتل درون سیستمی و ناشی از جنگ قدرت بوده باشد، اما از طرف دیگر بدنام کردن مخالفان حکومت و توجیه اعدام‌ها را نیز دنبال کند، یا طرح موضوع بلاگر و حجاب و امر به معروف از آن جهت باشد که به حامیان حجاب اجباری ابزار بیشتری برای سرکوب زنان بدهد. اما آنچه در تحلیل مداح‌کشی در رقابت‌های جناحی مطرح می‌شود، با توجه به نبودن علی خامنه‌ای هم می‌تواند معنادار باشد. او بزرگترین حامی مداحان حکومتی بود که خود آنها را ساخته و پرداخته بود. در راستای همان سیاست دوگانه‌سازی‌اش که در مقابل آخوندهای سنتی لشکری داشته باشد نعره‌زن و دهان دریده که برایش بخوانند که لب تر کن ما فردا اسرائیلیم. علی خامنه‌ای برای این لشکر مداح نهادسازی کرده بود و بنیادی به نام دعبل خزائی برایشان درست کرده بود. بودجه عظیمی به آنها اختصاص داده بود، علاوه بر رانت‌های رنگارنگ و سفره چرب و نرمی که برایشان گسترده بود. آنها دنباله‌های هیئت رزمندگان و یالسارات و انصار حزب الله هستند و در اصل ادامه همان فالانش‌های حزب جمهوری. در این ارتباط و در ارتباط با اهداف چندگانه از این حذف می توان به سابقه جمهوری اسلامی رجوع کرد و به حرفهای مهدی هاشمی، برادر داماد حسین علی منتظری و مسئول نهادی به نام نهضت‌های آزادی بخش سپاه. مهدی هاشمی پیش از انقلاب 57 رهبری یک گروه انقلابی را در اصفهان بر عهده داشت. او پس از بازداشت در سال 1365 اعتراف کرد که دستور قتل برخی چهره‌های غیر همسو را صادر کرده، مانند آخوند سید عبدالحسن شمس‌آبادی. او در دادگاه گفت هم قتل‌ها را انجام می‌داده، هم یک هدف دیگر هم داشته و آن اینکه مسئولیت این جنایت‌ها را به گردن ساواک و حکومت پهلوی بیاندازد تا خشم توده‌های مذهبی تحریک شده علیه نظام شاهنشاهی شورش کنند.
4: قتل هاست. این یکی از بایسترین اشتباهات من در دوران قبل از انقلاب میباره قتل هاست. در میباره قتل ها باید از کنم که دو فقره قتل صورت گرفت در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشا، یک زن و یک مرد، و یک فقره هم در مورد قتل مرحوم آقای شمس‌آبادی بود. من در اصل همون برداشت‌های عجولانه‌ای که از اسلام داشتم اینها رو مجوز قتل یک عالم دینی بنستم و این قتل رو مجاز بنستم که من حس میکنم یک اشتباه بسیار بزرگی بوده که در اون زمان در برداشت من از مبانی اسلامی نسبت به یک عالم دینی صورت گرفت. بعد از انجام قتل مامورین انتظامی و ژاندارمری و ارتش وارد عمل شدن و یک تعدادی از مردم اون منطقه رو دستگیر کردن. و تا اون لحظه هم ساواک به طور رسمی دخالتی نداشت در ماجرا.
13: مهدی هاشمی در ادامه میگوید با سناریو سازی و نامه هایی که از زندان می نوشته قتل ها را مرموز جلوه می داده تا ساواک را مقصر وانمود کند.
4: اینی که در ایامی که من
3: دستگیر شدم و زندانی شدم، از کردم و برای سواکم نامه نوشتم تو انگیزه و سواکم تحتی بسر نزاد به هر دلیلی که بود. بعد از محکومیت من با نوشتن یک سلسله نامه های زیادی به شخصیت های علمی، اجتماعی، سیاسی در داخل خارج، مسئله قتل مرحوم شمس آبادی رو در اون نامه ها به عنوان یک قتل مرموز و اسرارآمیز قلمداد کردم. انگیزه من روشن بود. اون زمان هم میخواستم خودم رو نجات بدم از مهلکه، و همین که میخواستم در اون شرایط برای رژیم و سالات یک نوع محکومیتی در افکار عمومی به وجود بیارم. این که یه مدتی این قتل به حالت اسرارآمیز و مرموز معرفی میشد، این به این انگیزه بود. در حقیقت مطلب روشن بود، منتها من در اون مقطع بدین شدم که با مکاتباتم و نمایی که میرسن این واقعیت رو اینطوری قلمداد بکنم تا هم رژیم رو محکوم کنم و هم خانم رینه ها از محلک راه کنم.
13: مهدی هاشمی اعدام شد، اما نه به این جرم که خودی ها را میکشت تا مردم را علیه شاه بشوراند، بلکه به دلیل لو دادن ماجرای خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا که رسوایی ایران گیت یا ایران کنترا نام گرفت. یکی از چندین مورد همکاری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در جنگ با عراق که با وجود همه شعارها و ستیزه‌جویی‌ها از آنها اسلحه خریدند تا با عراق بجنگند، در حالی که در داخل مدام فریاد می‌زدند که آمریکا و اسرائیل پشت عراق هستند و ما داریم با تمام جهان می‌جنگیم. حالا آنچه باعث رجوع به ماجرای مهدی هاشمی می شود اعترافات صریح اوست درباره بدنام کردن حکومت پهلوی، مانند بی شمار موارد دیگر از جمله آتش زدن سینما رکس آبادان. حالا با ماجرای مداح حکومتی و تلاش حکومتی ها برای انداختن آن به گردن حامیان پهلوی، آنها میگویند یادمان نرود این جماعت جانی همانهایی هستند که برای بدنام کردن خاندان پهلوی بیش از 600 نفر را زنده زنده در سینما رکس سوزاندند. این میتواند زنگ هشداری باشد برای حامیان پهلوی که به دلیل برخی برخوردهای احساسی و درگیری‌های کلامی با حامیان رژیم و گروه‌های دیگر مخالفان متهم به خشونت هستند و حتی در مصاحبه اخیر رویترز خبرنگاران رهبر آنها را از این بابت به چالش کشیدند، در حالی که شاهزاده پهلوی همیشه حامیانش را به رعایت اخلاق و آرامش و پرهیز از خشونت حتی کلامی توصیه کرده است. مبارزه با پهلوی در روزها و هفته های اخیر به شکل بی سابقه شدت گرفته. به نظر می رسد دلیل آن قیام خونین دیماه باشد که به ناگاه رژیم دریافت که پهلوی چه جایگاهی در میان مردم دارد، در حالی که تا قبل از آن تصور می کرد با آن همه تبلیغاتی که کرده اکثریت مردم نباید تمایلی به پهلوی داشته باشند. آن کشتار بی سابقه هم گرچه ناشی از جمعیت میلیونی و رسیدن به دو قدمی سقوط بود، اما دلیل دیگری هم داشت و آن خشم دیوانوار حکومت از اقبال معترضان به پهلوی بود. خشمی که در آنجا با قتل عام مردم بی پناه به جرم پهلوی خواهی خود را نشان داد و حالا در هجوم همه جانبه رسانه‌ای به پهلوی، از ماجرای قتل مداح حکومتی تا حرف‌های اقتصاددان حکومتی

جناب دکتر لیلاز فعال اصلاح طلب می‌فرمایند حکومت پهلوی یک بشکه گوهه که 2 سانت روش عسله به لحاظ اقتصادی، ولی کاش این اقتصاددان مؤدب و گرانپایه پیش از ارائه این حکم بسیار کلی به داده‌های بانک مرکزی ایران و یا دست کم آمار صندوق بین‌المللی پول سرکی می‌زد. این دو منبع معتقدند که طی 2 دهه 1335 تا 1355 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران سالانه بین 9 تا 10% بوده که حاکی از افزایش بیش از 5 برابری درآمد سرانه واقعی بوده است. بنابراین ادعای بشکه گوه با 2 سانت عسل از نظر شاخصهای کلان اقتصادی با داده‌های معتبر سازگار نیست. رشد آن دوره واقعی و در مقیاس جهانی قابل توجه و بلکه کم‌مانند بود. اقتصاد ایران در 1960 تا 1976 به طور متوسط سالانه 9.8% رشد واقعی داشته، جزو 5 رشد جهان. همچنین رشد واقعی درآمد سرانه نیز حدود 7% در سال بوده است. بنابراین رشد فقط ناشی از افزایش جمعیت نبوده است. مهمتر این که سرانه واقعی از 2577 دلار در 1956 به 13330 دلار در 1976 رسیده است. بیش از 5 برابر. سخن درباره پهلوی و پهلوی ستیزان بسیار است، اما به طور خلاصه می توان گفت که علی‌رغم تمام ستیزه ها، پهلوی همچنان از اقبال قابل توجهی در جامعه ایران برخوردار است، به طوری که بسیاری پیش بینی می کنند که در خیزش بعدی هم مانند قیام دیماه اکثریت به پهلوی تعلق داشته باشد. به خصوص نسل جوان که این روزها گوششان به حرف پیرمردهای سیاست بدهکار نیست و آهنگ پهلوی را برای خود در تیک تاک می‌خوانند.

0: ما.
1: نوید کلهرودی استاد اخراجی دانشگاه تهران میگوید این نسل به هر چیزی که ضد جمهوری اسلامی باشد علاقه دارد.
2: اصلا این نسل شما رو جدی نمیگیره و بیچاره ترین معلمان در مدرسه معلمان دینی و پرورشی هست. یعنی اونچنان دانش آموزا اینا رو مسخره میکنن، به چالش میکشن. حالا موردهای خیلی بیشتر داشتیم که درگیری فیزیکی هم رسیده. شما هایتون هستی که دو سال پیش تعداد زیادی طلبه رو فرستادن مدارس که ولی اون موقع سر صدا کردن با چه تخصصی رفتید اینا. بعدم یه پژوهش منتشر شد که اینا نصف سال ول کردن، نتونستن تو اون فضا بمونن از بس که بچه ها با اینا چلنج میکنن. و این اوسیانی که از خانه و بعد مدرسه شروع شد اومد تو خیابون. ببینید که الان واقعا اسرارش در کشور ما حیثیت خودش رو از دست داده. به اون معنا عملا مدرسه جاییست که فقط ما چند ساعت بچه رو نگه داریم و این بره خونه و معلم‌ها بی کیفیتن، کتابای درسی بی کیفیتن. و مثلا میگن که خیلی به دیدگاه‌های ناسیونالیستی علاقه دارن، به ایران پیش از اسلام علاقه دارن، چون همه چیز رو در ضدیت با جمهوری اسلامی بهش معنا میدن میرن جلو. بعد مثلا میگه ما دوست داریم درباره مثلا زرتشت بخونیم، درباره ایران باستان بخونیم، هر چی که به جمهوری اسلامی ربط نداشته باشه یا بتونیم باهاش جواب بدیم و میخوایم بخونیم.
1: نوید کلهرودی به عنوان کسی که با نسل جوان دانشگاهی کاملا آشناست میگوید برای این نسل دیگر مصدق و شریعتی قهرمان نیستند، بلکه قهرمانان آن رجال موقر و اصیل عصر پهلوی هستند، چهره های مانند قوام و فروغی.
2: معتقدم باید در تاریخ و شخصیت‌های مرجع و الگوهای بازخوانی صورت بگیره. این تا حدی رخ داده. برای این بچه‌ها دکتر مصدق قهرمان نیست، شریعتی مرجع نیست، قوام مرجع، فروغی مرجع. این خیلی چرخش بزرگیه به نظر من. اون هم در ملتی که همواره کسی رو خواسته که داد میزنه، استعفا میده، دعوا میکنه و وسطش ول میکنه میره.
1: این آن چیزی است که جمهوری اسلامی را میترساند و سرانجام هم این نسل جمهوری اسلامی را عوض خواهد کرد و آن را با آنچه میخواهد جایگزین خواهد کرد.

0: میان مدتی هم صرف دست و پا زدن‌های رژیم فرسوده و روبه موتی خواهد شد که با آتش زدن سینما رکس بر سر کار آمد و حالا مداهانش را می‌سوزاند تا شاید بماند. در آخرین دست و پا زدن‌ها آنها محسن رضایی را به جای باقر ذوالقدر نشاندند، در نبرد برای بقا، در حالی که جهانی علیه آنها در حال متحد شدن است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته مصر هم دارد به پیمان مکه ناتوی عربی میپیوندد و ناظران بسیاری میگویند احتمال حرکت منطقه به سوی یک درگیری بسیار گسترده یا حتی یک جنگ جهانی وجود دارد، جنگی که تنها راه جلوگیری از آن سرنگونی جمهوری اسلامی است. به نظر شما کدام یک اول رخ میدهد، جنگ جهانی یا سرنگونی جمهوری اسلامی؟
1: من معتقدم شرایطی که الان در خاورمیانه وجود داره شبیه قبل جنگ جهانی اول و شبیه قبل جنگ جهانی دوم. یعنی درسته که میرن مذاکره میکنن، میرن تفاهمنامه امضا میکنن و حتی میرن توافق امضا میکنن، مثل تفاهمنامه ایران و آمریکا و مثل توافقنامه امروز مکه، ولی هم قبل جنگ جهانی اول این کارا میشد، هم قبل جنگ جهانی دوم. قبل از جنگ جهانی اول کلی از این توافقنامه ها داریم ما بین فرانسه و بریتانیا و آلمان و روسیه که مستعمرات با هم تقسیم میکنن که دعوا نشه، آخرش هم شد. چرا میگم الان شرایط مثل قبل از جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اوله؟ و من معتقدم جنگ بزرگ اتفاق میفته در خاورمیانه. این تفاهمنامه ها و تنگ هرمز و توافق ایران عمان و توافق ایران آمریکا و نمیدونم توافق مکه و این چیزا جلو جنگ بزرگ خاورمیانه نمیگیره، چون اون اصل و اساسی که داره در خاورمیانه تغییر میکنه توازن قواست. با چهار تا کاغذ نمیشه جلوشو گرفت. هر چی توافقنامه قرارداد بین جمهوری اسلامی عمان آمریکا کشورهای دیگه در منطقه امضا بشه، شواهد و قرائن نشون میده خاورمیانه داره میره سمت جنگ بزرگ. همه دارن سلاح جمع میکنن، هیچ کم سلاحشو تحویل نمیده، نه حزب الله، نه اشرفی، نه جمهوری اسلامی موشک تحویل میده، هیچ کی سلاحاشو تحویل نمیده، همه دارن سلاح جمع میکنن، همه دارن کمربندا رو سفت میکنن برای جنگ بزرگ. و من معتقدم شرایط خاورمیانه مثل قبل از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه. و اینی که مثلا ایران و عمان توافقنامه امضا کنن، آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهمنامه حتی توافق امضا کنن، مثل این میمونه که یه خونه ترک خورده شما روش نقاشی بکنید.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادیه، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوارم بتونم کار خودم رو درست انجام بدم و امیدوار هستم که بتونیم پلی ارتباطی ما بین شما با خود شما و شما با ما باشیم. امروز روز دوشنبه دهم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 19 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 33 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-23-98-10 و 08-98-38-43 هستش که در خدمت شما نازنینانه. برای زنگ زدن به استودیو 07-40-439-84 برای اسمس هستش. این ایداد ساب کن کجا میری؟ بله ببخشید، 07-439-81-94 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. در این هفته عزیزان میدونید که در واقعیتش اصل قضیه دیگه بیشتر مردم از مسافرت ها برگشتند و هفته کاریشون رو از امروز شروع کردن، توریست ها به کشورهای خودشون برگشتن، بعد دیگه واسه تون بگم که زندگی حالت عادی خودش داره، تا البته مدرسه بچه های یه هفته ای طول میکشه تا همه دیگه برن حالا از دبیرستان بگیر و مدرسه های ابتدایی و متوسطه و نمیدونم داگیس و پاگیس و البته داگیس و اینا که دیگه ذره ذره شروع به کار کرده، چون میگم امروز اولین روز هفته کاری بعد از تعطیلات تابستانی عملا امروز است. سیاستمدارا هم که برگشتن دیگه، میلیو پارتی هم که این آقا دانیل ما رحم نمی کنه یا آقای دانیل دیگه سخنگوی مرد یا رهبر مرد حزب میلیو باز هم ثابت کرد که هیچی برای گفتن ندارن. دوباره اومده شروع کرده بود یقه گرفته بود وای ماشین ولوو سوار میشین، ماشین چی سوار میشین، بیاین برقی سوار شین. بعد که بهش میگی برقو از کجا بیاریم، میگه خب باد میاد دیگه. حالا بیشتر در موردش صحبت کنیم. در اصل سیاستمداران کار خودشون رو شروع کردن، یک ماه و 13 روز ببخشید یک ماه و 3 روز به انتخابات پارلمانی و شهرداری های سوئد بیشتر باقی نمونده و دیگه از امروز داغ داغ دیگه. حالا تو تلویزیون بعد از ظهر اینا دیگه با اخبار و دیگه برنامه‌های دبات و دبات‌های سران احزاب و خلاصه همه اینا هم دیگه شروع میشه دیگه. همین شروع میشه. تا ذره ذره بریم جلوتر به 13 سپتامبر برسیم و روز انتخابات در سوئد رو ببینیم که چطور پیش میره و ببینیم بالاخره چیکار میکنه. سوسیال دموکرات ها که اصلا عجیب میگن آقا ما که بردیم، ما اصلا انگار ما بردیم، خیالتون راحت باشه. آره باید تا روز انتخابات صبر کرد، اینقدر تو ذهن مردم نرین، اینقدر با اعصاب مردم بازی نکنین، بذارین مردم. الان کار به جایی رسیده، کار به جایی رسیده که یه سری ها از ترسشون اومدن تابلوهای انتخاباتی همدیگه رو میکنن میندازن پایین. بذار خدا یه سری ها مال حزب چپ رو دارن میکنن میندازن پایین، یه سری ها مال اسفری دموکرات ها رو دارن میکنن میندازن پایین، یه سری ها مال مدورات ها رو میکنن. و این مدل انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در سوئد یواش یواش داره به یک کارزار اجتماعی تبدیل میشه که حالا بذاریم ببینیم چطوریه. هر کی بهتون هر قولی داد بگو پولشو از کجا میاری. بشون خود حالا در مورد سوسیال دموکرات ها که میگفتن که بارن بیدراگ بونوس بهتون، بارن بیدراگ بونوس بهتون میدیم که طرف برگشت که پولش از کجا میخوایم بیارین و نمیدونم نه همه همینا رو دونه دونه با هم دیگه میریم بجالوتر. بسرین برای اینکه اعصابتون راحت بشه بریم سراغ عارف، کار زیبای کی بهتر از تو رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم در خدمتتون باشیم.

0: ساعت 14:37 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، صدای عارف رو شنیدیم، بریم وضعیت هوا رو با هم دیگه دنبال بکنیم. چه هوایی بوده، به به، بالای حدود 20 درجه، البته یه ذره ابری، ولی خب هوای قشنگی بود. یه ریزش بارانی رو هم صبحی داشتیم، بعد از ظهر هم خواهیم داشت در استان استکهلم ریزش باران، و سه‌شنبه فکر نمی‌کنم چیزی بباره، چهارشنبه هم فکر نمی‌کنم بباره، پنجشنبه هم فکر نمی‌کنم بباره، جمعه هم فکر نمی‌کنم بباره، تا دیگه ببینیم که چطوری پیش میاد. یک جبهه هوای سرد بارانزای ابردار در حال چرخیدن از کوههای نروژ به طرف کوههای غرب سوئد خودش رو نزدیک میکنه، یعنی نزدیک کرده و داره نزدیکتر میکنه، به طرف استکهلم هم داره میاد. صبح ریزش باران خیلی کوچیکی رو داشتیم ولی بعد دوباره رفت، حالا دوباره شاید برگرده دور بر ساعت 9 10 شب، شاید هم 8، و هوا رو 19 درجه نگه خواهد داشت. برای فردا روز سه‌شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، 20 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی ما بین 21 تا 23 درجه و قسمت شمالی حدوداً 11 درجه بارانی. اما در برای روز چهارشنبه که هوا صافه 21 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی، 25 درجه. و روز جمعه هفته آینده عزیزان، براتون بگم که 20 یعنی همین هفته که توشیم، روز جمعه 26 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت. بزن دست قشنگه رو همین باری، حالا خب دستتون درد نکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که اسم هوی یا سازمان هواشناسی کشور میگه که استان استکهلم، حالا خوب گوش کنیم، خوب گوش کنیم، میگه امروز که همین 0.3 میلیمتر باران آمد، یه ذره مال شب بیاد خیلی کم، ما بین 17 تا 22 درجه، فردا 13 تا 20 درجه بدون ریزش، اینا چهارشنبه 13 تا 21، پنجشنبه 13 تا 24، آفتابی ها استان استکهلم، جمعه 16 تا 25 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی، شنبه 18 تا 27 درجه بالای صفر، نیمه ابری نیمه آفتابی، ریزش میزش هم حالا من که چیز عجیب نه، من چیز نمیبینم، بعید میدونم چیزی بخواد بباره. و روز یک شنبه هم آفتابی 18 تا 22 درجه. پس میبینید که یک موج گرمایی رو در این هفته در استان استکهلم داریم. به همتون تبریک میگم، شماهایی که از جای گرم برگشتید و حالا همچین یه ذره دپرس هستین و یه ذره ناراحتین که آقا برگشتیم و اینا، ولی یه هوای سمستر ویدر به اصطلاح، هوای تعطیلاتی رو در پیش رو داریم که ذره ذره یادتون بیفته برگشتین در سوئد، یه دفعه یادتون نیفت. اما از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:56 صبح خورشید طلوع کرده، 20:49 غروب خواهد کرد، 15:53 روز و 8:07 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بعد بریم سراغ باتا. امروز بعد از ظهر یه کوچولو باتا بیشتر میشه، دوباره کم میشه، دوباره فردا بعد از ظهر یه کوچولو دوباره، میخواد همین جبهه هوا هست که بهتون گفتم که از طرف نروژ اومده، و بعد از اون دیگه تا روز شنبه شب که یه کوچولو دوباره باتا بیشتر بشه هیچ خبر مهمی نیست، همه بادا، همه خوب، همه راضی، همه چیز، درجه حرارت هم که براتون گفتم و دیگه خیال همه رو راحت کردم. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون که خوزستان ما همچنان 48 و 49 درجه حدوداً تقریبا بالای صفر هستش. اردبیل 29، گرگان 37، کرج 36، خرم‌آباد 39، قزوین 37، ساری 34، تبریز 34، ارومیه 33، زاهدان 36، زنجان 34، یزد 40، تهران 37، شیراز 36، قم 41، مشهد 37، کرمانشاه 29، اصفهان 38، بندرعباس 36 و عراک 37 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز شیر هست، وان دیگر شیری که آدم میخورد نه، وان دیگر شیری که آدم میخورد نه، اونم نه، همون وان دیگر شیری که آدم میخورد، یعنی اون شیره که آدم میخوره، لیون. اون چیز هستش، امروز روز شیرها هست، ما هم به همه شیر مردان و شیر زنان جهان تبریک میگیم. خب بریم سراغ چی بگیم، از کجا بگیم؟ بذار یه ذره بریم سراغ جنگ این اوکراین و اینا. این اوکراینی ها موشکای ضد هواییشون تموم شد، روس هم که دیگه قربونش برم دیگه، بعد همین جوری ساختمون های مسکونی رو نشونه میگیرن میذارن تو شهرهای مختلف، میدونن دیگه اینا ندارن، میگن بذار هر چقدر تونستین از اینا بکش. حالا این چه جور جنگیه که تو به جایی که سرباز بکشی، که تازه اون بدبخت هم که گناهی نکردن، تو بهشون حمله کردی، اینا مجبورن بیان از خودشون دفاع کنن. حالا اما اوکراینی ها در این چند روز گذشته به چند تا از شهرهای داخل سوئد، حتی در داخل روسیه، که حتی در آخرین قسمتی که زدن شهر اسمش نیژنیکامسک یا همچین چیزاییه، 100 میل یعنی 1000 کیلومتر از خط مقدم جبهه دورتره، موجی از درونارهای اوکراینی به اونجا رفتند، حدود 10 نفر اینطورا کشته شدن، یک کارخونه بزرگ، یک مرکز اطلاعاتی و یک مرکز نگه داشتن نفت خام و اینا رو زدن. بعد دیگه واسهتون بگم شب دیشب به امشب در یکی دیگه از همین مناطق روسی حدود 460 تا از این درونارهای مال اوکراین رو زد روسیه، 460 تاشو فقط زده، بعد دیگه یه سریاش خوردن و چیز کردن اینا. بعد دیگه واسه تون بگم که جنگ عملا این جاهایی که الان اوکراینیا دارن میزنن، مراکز اطلاعاتی، مراکز کارخونه های ساختن همین نرم افزار و سخت افزار برای همین دروناره ها و برای موشک ها و اینا، یه ضربه خیلی سنگینی به پوتین وارد کرده. هرچند که این باز هم میگه که نه ما اصلا در حال بردنیم و اصلا فراموش کنین اینا هیچی نیست، ولی جالب اینجاست که حالا مردمش چون داره بهشون حمله میشه تازه فهمیدن جنگه. تا حالا ارتش روسیه آدم های اوکراین رو میکشت، مردم در پچه بودن پا به فرار بذارن، این ور اونور برن، از کشور خارج بشن، از شهرها و روستاها و اینا دور بشن، ولی مردم روسیه نمیفهمیدن. فقط تو اخبار احتمالا بهشون میگفتن که در یک عملیات نظامی ما در حال پیروزی هم کامل هستیم و اینا هم یک پشه رو در کشور ما نمیتونن این ور اونور. و حالا الان حدود تقریبا یک ماه هستش که به مراکز و چیزا، مراکز ارتشی و چیزای روسا در حال حمله شدن هست. خب قاعدتا آدمای سیویل هم این وسط کشته میشن، ولی نه به اون صورتی که یه دونه موشک بالستیک بخوره، نه، اینو در حد درون رو، ولی خسارات بسیار زیادی رو وارد کردن. امروز حداقل دو نفر از من پرسن آقا نوید چه خبر از جنگ؟ حالا چی بگم؟ آخه میدونین جنگ چجوریه؟ یه جنگایی وجود داره که دوتا ارتش دارن با هم می جنگن، مثل همین اوکراین و روسی دارن می جنگن. مال ما اینجوریه که اینا شروع میکنن رژیمی ها هارت و پورت کردن، یه شروع میکنن کری خوندن، بعد نیابتی هاشون هم یه دوتا موشک ول میکنن این ور اون ور، بعد یک دفعه میبینی آمریکایی ها میان شروع میکنن یه دفعه 600 تا 700 تا از مواضع ایران رو میزنن. حالا لانچر میخواد باشه، جای نگه داشتنه، چون اینا حساب میکنن تا ببینن اینا کجاها رو دارن پر میکنن، از کجا به کجا اسلحه میبرن، نشون میزنن، بعد که شروع میشه و میرن تق تق تق تق میزنن و میرن. بعد عجله هم که ندارن، که عجله که ندارن، که دوباره سکوت میشه، تا دوباره این سپاه و بسیج و این ارزشیاشون و اینا بیان و دوباره هی شروع کنن پر کردن، دوباره یه دونه موشک و یه دونه از این آب گرم کنن ول کنن یا به کویت و یا به نمیدونم چی چی و اینا. بعد جالب اینجاست یارو طرف میگه ما میخوام بریم بحرین رو بگیریم. آقا بگیری چیکارش کنی؟ بریم برقشون رو قطع کنیم؟ بعد بدبخت ها برق دارن ناراحتین، آبشون رو قطع کنین، آب دارن ناراحتین، زناشون رو بگیرین رو سری سریشون بکنین، چیکارشون میخوام کنین؟ یه بدبخت، یک سری بدبخت میخوان به بدبخت های ایران اضافه بکن. حالا سر دارو و اینا که الان اصلا یه گندی در اومده که همون موقعی که جنگ شد، همین جنگ 40 روزه و نمیدونم جنگ 13 روزه و جنگ نمیدونم 7 روزه اینا، چندین تن دارو از مجامع بین المللی فرستاده شده برای ایران، آقا گم شده داروها، کارو نیست، نه به مردم دادن نه استفاده شده، گم شده. حالا همه رو یکی یکی میریم توش. بعدش هم امروز هم وزیر اقتصادشون بود، دیروز بود یا پیروز بود، اومد برگشت گفت ما بودجه برای دارو نداریم، ما بودجه برای دارو نداریم، اونایی هم که از ما طلبکارن بمونن سر جاهاشون، ما نداریم پول بدیم. اما دارن ها برای اونایی که میخوان برن پیاده از نمیدونم ایران پاشن برن عراق، برن کربلا و اینا، یا 500 تن 700 تن نمیدونم دارو بفرستن اونجا و وسط راه نمیدونم به بیمارستان سیار و اینا درست کنن، برای اونا دارن، ولی برای مردم نه پول دارن نه دارو. داروهایی هم که میاد از طریق مسائل چیزای بین المللی همه گم میشه. و جالب اینجاست، حالا من یه چیزی هم واسه تون بگم، جالب اینجاست که اصلا دارو تحریم نیست، در تحریما نیست، هم میتونن راحت بخرن پولش رو بدن همه چی، اصلا جز تحریم نیست، ولی کم بود. حالا یه سری میزنیم بعدن دوباره به همین ایران خودمون، و یه سری میزنیم، یه چرخی میزنیم در مورد همین مسائل، حالا یه مقداری بیشتر صحبت میکنیم، پولایی که گم شده و داروهایی که گم شده و حالا یه مش آخوند افتادن به جون هم دیگه، این میگه ما میام از دست شما میگیریم، اون میگه از دست شما ما میگیریم، این میگه که اصلا کی این حرفا رو زده، هوش مصنوعی بوده گول نخوره، اون یکی میگه هوش مصنوعی خودته، حالا بهت نشون میدم که میای مرد چیز میکنی و اینا. حالا یه مقداری بیشتر در موردش حتما صحبت خواهیم کرد. بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم در خدمتتون باشیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: ما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

صدای گرم امیر رسایی و کار زیبای میخونه رو با همدیگه شنیدیم و ساعت 11:03 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که پلیس چند تا وارنینگ مختلف در رابطه با چیزهای مختلف. مثلا یکی از اونا این استش که در منطقه بارکبی هم آوتلتش، هم اون قسمتی که ایکا ماکسی و اون طرف ها هست و اینا، و همچنین منطقه برو که یه چند ایستگاه بالاتر از بارکبی هستش، یه چند وقتی مردم گزارش دادن که، و پلیس هم متوجه شده که یه سریا اومدن و دستگاه هایی که یک موج مزاحم میفرسته و وقتی که شما با فیر کنترل ماشینتون همین ریموتش و همین در ماشین رو قفل میکنید، در ماشین قفل نمیشه. شما دکمه رو فشار میدین، فکر میکنین که قفل شده و میرین دنبال کارتون، اینا میان توی ماشین رو خالی میکنن. بیشتر هم برای کسایی اتفاق میفته که اینها مثلا یه سری خرید کردن، میارن میذارن توی ماشین، بعد دوباره قفل میکنن میرن که برن یه فروشگاه دیگه یه سری خریدهای دیگر رو از جای دیگه مثلا انجام بدن. و پلیس گفته که بابا جان مردم دزدی شده، ما میدونیم همه اینا، ولی فکر بکنید که ماشین شما اصلا این ریموت کنترل، این فیر کنترل رو نداره. نرین از به فاصله چندین قدمی 7-8 قدمی دکمه رو فشار بدین و بعدش هم با خیال راحت برین جلوتر. نه، این کارو نکنین. همونجا جلوی ماشین دکمه رو بزنید، خیالتون راحت بشه که ماشینتون قفل شده، دستگیره در رو امتحان بکنید و برید تا این موج حالا از اینجا از این طرف بگذره تا بره سراغای جای دیگه. ولی به طور کل صحبت بر سر اینه که این که حالا از راه دور داریم میایم میزنیم، بی بی از خوشتون میاد که از 5 متری بازش کردیم، اون یه بحث جداگونه است. ولی موقعی که میخواین در ماشین رو قفل بکنید و برید، همون جلوی ماشین این کارو بکنید که بشنوید درهای ماشین قفل شد، لارم ماشین را افتاد. این خیلی مهمه. وارنینگ دوم که دادن در مورد دوباره این همین اسمس هایی که فرستاده میشه و پیام هایی که برای پدر مادرها میاد و این پیام ها توش مثلا نوه طرف یا بچه طرف نوشته که بابا، مامان، پدر بزرگ، مادر بزرگ، حالا هرچی، من فلانی هستم، کیف منو زدن و موبیل منو بردن، مجبور شدم برم یه موبیل دیگه بگیرم، شماره هم عوض شده، اگه میتونین به این شماره 5000 کرون، 10000 کرون، 15000 کرون مثلا بفرستین که من پول تلفن و اینا رو بدم که بتونیم با هم دیگه در تماس بشیم. و متاسفانه نشون داده شده که چیز در همین ماه یولی حدود 300 تا املا در این رابطه رفته. و جالب اینجاست یه سریا اصلا گزارش ندادن از خجالت اینکه سرشون کلا رفته، فهمیدن سرشون کلا رفته، پول رو فرستادن، روشون نشده برن به پلیس گزارش بدن. و پلیس اعلام کرده که اگر هر جور از این اس ام اس ها براتون اومده، از این پیام ها براتون اومده که واقعا مال بچه خودتون نبوده، حتما گزارش بدید که ما بدونیم که الان در کدوم مناطق چه جور آدمی، و بیشتر هم آدمای مسن متاسفانه سرشون کلا رفته، چون آدم هرچی سنش میره بالاتر مهربونتر میشه، با اینکه تجربه اش زیادتر میشه و اینا، ولی مثل که آدم مهربونتر میشه. و گفتن هر موقع از این جور اس ام اس ها براتون اومد، از این جور پیام ها براتون اومد، حتما به پلیس گزارش بدید. 114-14 زنگ بزنید و عمل بکنید که پلیس بدونه که چند نفر، چه تعدادی این خلافکارا الان چه فشار رو در طرف کدوم مناطق بیشتر گذاشتن، کدوم که بتونن یه آماری رو داشته باشن و بتونن که مردم رو آگاه تر بکنن. اگه که در عرض سال
هیچ گزارشی به پلیس داده نشه، خب پلیس فشاری روی این قسمت از کلاهبرداری نمیذاره، میره سراغ پرونده. ولی وقتی ببینه یهو در عرض یک ماه 300 مورد یهو گزارش شده، میاد بخشای ویژه رو آماده میکنه، نمیدونم با شرکت‌های تلفن صحبت میشه، نمیدونم حالا اون کاری که بلدن. و حتما حتما گزارش بدید، این خیلی مهمه. من نمیدونم اینو براتون گفتم یا نه، که یکی از شنوندگان ما روز جمعه بود یا روز پنجشنبه بود، میگم چیز اجازه بدین، چش دوست عزیز، من الان جواب اسمستون رو میدم، فکرم در همین رابطه است. خدمت شما عرض بکنم که یکی از شنوندگان ما زنگ زدن، گفتن که من تو خونه نشسته بودم، دیدم بنگ بنگ دارن میکوبن به در که درو واکن درو واکن درو واکن. میگفت ترسیدم، قلبم شروع کرد به لرزیدن، این چیه؟ رفتم از چشمی در نگاه بکنم، دیدم که طرف دستشو گذاشته رو چشمی در و نمیشه دید که طرف چیه، و همینجور بنگ بنگ داره میزنه به در. میگفت که زنگ زدم به شوهرم، شوهرم اون نزدیکی ها بود، راننده تاکسی هستن، میخواست بره ماشین رو مثلا بسیکت بکنه، اون نزدیکی ها بود، برگشت و اومد و دید که 3-4 تا پلیس هن، و برگشت گفت چی شده؟ گفت پلیس بهش گفتش که چیزه، بهش گفتش که به ما گفتن اینجا یه نفر جیغ میزده دنبال کمک میخواسته نمان فلان و بسار و اینا، و خلاصه شوهرم به خانمی زنی میزنه که درو باز کن، درو باز میکنن و پلیس هم میگه چرا درو باز نمیکردی؟ خانم میگه من قبض رو شدم، آخه شما دستت هم ورداشتی گذاشتی رو به چشمی در که من نبینم که شما پلیسی رو اینا. و خلاصه یکی از پلیس ها میاد تو، میره تو خونه رو نگاه میکنه، بعد میزنن میرن. اولا پلیس اجازه نداره بیاد داخل خونه شما، این یک. دوما وقتی که در میزنه باید شما دستشو نباید روی اون چشمی در بذاره، باید حتما شما ببینید که پلیسه، باید برگردین بگی که لگتو نشون بده، از اون پشت باید نشون بده، و تازه اگر دلتون خواست درو باز بکنید، چون شما که نمیدونین که. بعد من به ایشون گفت شما اگه بودی چی کار میکردی؟ گفتم والا من خیلی راحت زنگ میزدم 112 که شماره اوژانس هست، اون کسی که گوشو برمیداره، من میگم که بابا جون یه چند نفر اومدن پشت در خونه من دارن میکوبن به در، و حالا اصلا میشه دید طرف پلیس. میگه من پلیس هم، من در رو واکنم یا باز بکنم یا باز نکنم. همون موقع چون اینا وقتی که شما به SOS لارم زنگ میزنید، وقتی دارین در مورد پلیس صحبت کنی، همون موقع پلیس منطقه شما همزمان شروع میکنه به شنیدن، و اگر همون پلیسا باشن میفهمه دیگه، میفهمه که شما دارین زنگ میزنین، و بعد اون وقت مثلا به اون اپراتور میگه که نه ما ایم که پشت داریم، بعد دیگه اون وقت در رو شما باز بکنه. ولی چند یکی از دو تا اشتباه بزرگی که این پلیس انجام داده، این دو پلیس ها سه تا پلیسی که بودن انجام دادن، یکی اینه که جلوی چشمه در رو گرفته بودن، خودشون رو لگیتیمیرا نکردن، به شما معرفی نکردن، و بعد از اون شما وقتی در رو باز کردی پاشده اومده تو خونه. مگه چیزی که کلت رو میندازی میای تو؟ حکم دادگاه لازمه که یه پلیس پاشه بیاد تو خونه یه نفر. اینه که همیشه شماره تلفن 112 رو در اذهانتون داشته باشید، در حفظش بکنید، اگر آتش سوزیه، اگر خطری هست، هر چیزی که هست، نه اینکه مثلا اگه دوچرختون رو دوز برده میخواین عمل کنید زنگ بزنید 112، نه نه، اون 114-14 هستش، چون اون دوچرخه آدم مثلا که دوزیدن دیگه خطر جانی برای آدم نداره، یا جایی آتش نگرفته، یا کسی مریض نشده، و همین دلیل است. بعدش هم من یه خواهشی ازتون دارم. ببینین الان فرض میکنیم من اینجا ایستادم، همکارم هم بغل دستم ایستاده، یو قلبشو میکنه، آی قلبم میفته سن. خب من یه سری کارهای اولیه رو آدم معمولا بلده، حالا نمیدونم یه کاری کوچولو انجام میده، ولی قاعدتا اولین کاری که آدم انجام میده شماره تلفن یا گوشی رو بر میداره، زنگ میزنه به 112. 112 یعنی امرجنسی، اوژانس. حالا اون بابایی که اون طرف نشسته، وقتی شما برمیگردی میگه چی شده، شما برمیگردی میگی که هم مثلا من میگم همکارم قلبش گرفته افتاده زمین، خب اون همزمان
وصل میکنه و یک آمبولانسی، یک مامور اورژانسی که در رابطه با قلب و اینا بلده شروع میکنه اونم شنیدن. اوکی؟ حالا این بابا یه سری سوال میکنه، اسمت چیه؟ شما نگو برو بابا خدا پدر مادر تو بیامرز، قلب رفیق مو گرفته، تو حالا اسم منو میخوای برای چیته؟ نه، اسمت چیه؟ من میگم نوید. فامیلت چیه؟ آزادی. موبیلت چنده؟ 0-7-439-81-94. خیلی خوب، کجایی الان؟ در فلان خیابون. اوکی، چی شده دوستت؟ هیچی، قلبشو گرفته و تو زمین. چه رنگی صورتش؟ بنفش شده، قهوه‌ای شده یا نمیدونم قرمز صورتی؟ شما میگی که نه مثلا الان رنگش یه ذره پریده. این همین جوری که داره با شما صحبت میکنه، این اطلاعات و اون ور اون مسئولین آمبولانس و اینا هم دارن میشنون، ماشینم را افتاده داره میاد، ولی دارن یه سری کارا رو انجام میدن تا قبل از این که برسن. این که دعوا نکنین، عصبانی نشین، ناراحت نشین. حالا بس، حالا که اینا رو گفتم بذارید من یه خاطره هم تعریف بکنم. سال 1988 یا 9، اوکی، من تو خیابون سانتریکس هاتان در یک مغازه کامپیوتر فروشی که تعمیرات ضبط و نمیدونم از این چیز میزام داشت، تلویزیون و ملزون و تلویزیون که نه، ضبط صوتای کو اینا و اینا، ولی بیشتر روی کامپیوترهای خونگی و اینا اون موقع چیز داشت، ما اونجا چیز بودیم، چوش میگم کار میکردم. من اومدم سر کوچمونم یه دونه بانک بود، صاحب مغازه به من برگشت گفت نوید میتونیم مثلا این 500 کرونی رو یا 100 کرونی، حالا 500 کرونی یا 1000 کرونی بگیرید تو بانک خوردش بکنی، یه ذره پول خورد برای تو صندوق میخوایم. گفتم آره. من اومدم در بانک رو باز کردم که برم تو، دیدم جو یه ذره عجیب غریبه. همین باز که کردم دیدم سه نفر ماسک روی دماغشون با اسلحه دارن جا جوت نمیم چی میکنن و اینا. تا دیدم که دزدن گفتم شرمنده حضورتون، در رو بستم دویدم بیرون. دزدم دیدن و دیدم، من دویدم بیرون، دویدم بیرون تا مغازه، سه تا مغازه اون برتر بود، دویدم پریدم توی مغازه و اومدم به این صاحب مغازه گفتم آقا زنگ بزن بانکو دارن میزنن. اون موقع اگه من درست یادم باشه شماره امرجنسی 90000 بود، اگه درست یادم باشه. حالا دیگه این زنگ زد، اپراتور برگشت شروع کرد، اسم چیه؟ شماره تلفن چنده؟ پش و نمره چیه؟ طرف این هی داد میزد میگفت آقا دزدی بانک، اونم داشت چیز میکرد، اونم هی داشت از این سوالای پش و نمره چنده و شماره تلفن چنده و اینا چه داشت میگفت. تا ماشین پلیس اومدند و ریختند و نمیدونم دزدا فرار کردن و اینا، بعد یکی از پلیس اومد تو، یکی از پلیس، ببینید دارم راجع به 36-7 سال پیش صحبت میکنم یا شاید 30 سال پیش، حالا هر چقدر، سی و همون 6-7 سال پیش. پلیس اومد به صاحب مغازه برگشت گفتش که شما بودی زنگ زدی؟ گفت بله. گفت ببین اون موقعی که داری صحبت میکردی ما هم تو بی سیممون، چون موقع که موبایل نبود که، گفت ما هم تو بی سیم داشتیم میشنیدیم تو اپراتور، از این به بعد هر اتفاقی افتاد هر سوالی که ازت کرد تو جواب بده، ما هم داریم میشنویم که اطلاعاتمون کاملش. گفت آخه داره میگه اسم چیه، رسم چیه، شماره تلفن چنده، من بابات که گفت هر چی پرسید شما بگو ما داریم میایم، شما شلوغش نکن. یعنی منظورم اینه که این یه روندیه که پلیس و آتش نشانی و آمبولانس و نمیدونم اینا دارن و ما اگه که بخوایم دست و پامون رو گم بکنیم و اینا، خلاصه کارو بدتر میکنیم. بگذاریم بریم سراغ یه خبر خوب علمی هم دارم، بذار من اینم بذارمش کنار، این کلاهبرداری اس ام اس هم گفتم، اینم گفتم. در خبرها در هفته گذشته اومده بود که تعداد کسانی که، من اعداد و ارقامش زیاد یادم نیست که دقیقاً چند نفر و اینا، ولی درصد کسانی که سکته مغزی میکنن و دیگه اونجوری نیستش که خدای نکرده حالا درجا تموم کنه، دارم سکته مغزی میکنند و با آمبولانس زنگ میزنند و نمیدونم میان و میایشون رسیدگی میکنند و میبرن بیمارستان و حالا لخته خون تو مغز اونو پاک میکنند و باز میکنند و نمیکنند و اینا، حدود 30-40% چه اتفاقی افتاده؟
اینها بیشتر زنده میمونن. دلیلش رسیدگی خیلی سریع، کمیونیکاشن درست، ارتباط موبایل و تلفن و نمیدونم اینا، اومدن آمبولانس ها، تجهیزات بیشتر در بیمارستان ها، اتاق های عمل دقیق تر، دستگاه ها و کامپیوتر های دقیق تر و اینا، جراحان بهتر، همه اینا این خبر خوبیه. و با یک خانومی صحبت میکردن، این خانوم رو شما اگه میدیدین اصلا باورتون نمیشد که اصلا آدم ورزشکار که این سکته مغزی کرده باشه. میگم تو خونه ایستاده بودم، یهو احساس کردم که سرم شروع کرد گیج رفتن، دنیا داره میچرخه. میگم افتادم زمین، افتادم زمین و یه چند دقیقه داشتم چیز میکردم تا یه ذره سرگیجه بهتر شد. خودم کشون کشون رسوندم، یه لیوان آب خوردم و بعد تلفن رو برداشتم و اومدم زنگ بزنم. دیدم نه، همچنان داره سرم گیج میره. تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به 112 و خلاصه اومدن و بردن و گفتن بله سکته مغزی کردی، لخته خون بوده و اینا، که بعد رسیدگی کردن. بعد اون طرفی که داشت صحبت میکرد، اون حالا دکتر بود، متخصص بود، ترکیب بود که آورده بودن، میگفت چند تا از علائمش کاملا مشخصه که سرگیجه است، که مال سکته مغزی و نه سکته قلبی. بعد یه طرف صورت شل میشه، میفته پایین، نمیدونم دست چپ آدم درد شدید میگیره، یه سری از این چیزها رو میگفت. و خیلی جالب بود، آخرین حرفی که زد برگشت گفت شوخی نگیری، یه سرت گیج رفت، افتادی زمین، نمیدونم تو خونه یه لیوان آب خوردی، حالا دیدی بهتر شدی، این شوخی نگیرین، زنگ بزنین به 112، با آمبولانس و اینا صحبت بکنید، حالا میان بهتون کمک میکنند و نمیدونم رسیدگی میکنند و اینا. ولی منظور اصلیش این بودش که فکر نکنید که نه بابا یه ذره گرمیم کرده یا سرم هم یه ذره نمیدونم حالا هوا گرمه سرگیجه گرفتم. و اون خانوم البته خوب شده بود، داشت چیز میکرد، ولی میگفتش که اصلا باورم نمیشد که من یه روزی سکته مغزی بکنم. اینم از این. اما بریم سراغ 12 همه

0: بسیار جالب هستش. حالا چرا جالبرم الان براتون خواهم گفت. به خاطر اینکه در سوئد دیده میشه، این یکی از چیزاشه. بعد بهترینش در اسپانیا و ایسلند هستش که بهترین دید آدم میتونه داشته باشه. سازمان ناسا، سازمان فضایی ناسا یک روستایی رو در اسپانیا چیز کرده، به طور کمپلت روستا رو اجاره کرده با همه هتل و تجهیزات و خونه ها و همه چی که امکانش بوده رو، تجهیز که آدم بفرسته و دانشمند بفرستن و فلان و بیسار و اینا. و به غیر از اون این ساعت حدود هفته بعد از ظهر تا 8:30 میتونه ادامه داشته باشه. حالا من الان ساعتاشو میگم، اینجا داشتم نگاه میکردم. ولی از اون جالبتر بذاریم ببینم میتونم اینو پیداش بکنم یا نه. بله ایناشش. ساعت 7:03 شروع میشه، 7:56 خورشید گرفتگی کامله و تا ساعت 8:46 طول میکشه. البته برای من خیلی عجیبه که اینقدر طولانیه. و بعد از اون که ساعت 8:09 دیگه این تمام این قضیه به پایان میرسه که دیگه در واقع شب رو خواهیم داشت، یکی از نکات جالبی که اتفاق میفته اینه که ماهی دیگه وجود نداره، ماه نیستش. در یک نقطه‌ایه که ما در استکهلم ماه رو نمیبینیم، کاملا تاریکه و بارش سنگهای آسمانی که به جو میان و اینا شروع میشه، چون ما از یک کمربندی داریم رد میشیم که یک ستاره دنباله دار رد شده بود و یه سری از این سنگمنگاش مونده بود که اینا وارد جو میشن. منظره جالبیه، در عرض یک ساعت حداقل 10-20 تا شما میتونید از این شهاب سنگا رو ببینید که وارد جو میشه. و به غیر از اون حدود 6 سیاره در یک خط قرار میگیرن. توضیحات این دوستانمون رو بشنویم.
1: 21 مرداد ماه 1405 جذابترین 24 ساعت نجومی یک قرن اخیر رو تجربه خواهیم کرد. ماجرا حتی قبل از طلوع خورشید شروع میشه. 6 سیاره منظومه شمسی، مشتری، عطارد، مریخ، اورانوس، زحل و نپتون تقریبا همزمان در آسمان صبحگاهی ظاهر میشند و یک رژه سیاره‌ای تماشایی رو شکل میدن.
0: اما البته این مال تازه شروع صبح زوده.
1: چند ساعت بعد ماه از مقابل خورشید عبور میکنه و یکی از مهمترین خورشید گرفتگی های سال 2026 اتفاق میافته. این خورشید گرفتگی از ایران قابل مشاهده نیست، اما آسمان هنوز یک نمایش بزرگ دیگه برای ما کنار گذاشته. وقتی شب فرا برسه، بارش شهابی بر ساوشی به اوج خودش نزدیک میشه. زمین از میان ذرات بجامانده از دنبالدار سویفت تاتل عبور میکنه و در شرایط ایدئال 10 شهاب در هر ساعت میتونن آسمان رو خط خطی کنن. و بهترین قسمت ماجرا اینجاست. ماه تقریبا کاملا تاریکه، یعنی نور ماه مزاحم رصد نخواهد بود و آسمان 21 مرداد 1405 یکی از بهترین فرصت‌های سال برای تماشای برساواشی هست.
0: بله، خدمت شما عرض کنم که همونطور که دیدید در واقعیتش صبح اولش اینا در کنار این سیاره ها در کنار همدیگه قرار میگیرن، بعد از ظهر اون خورشید گرفتگی اتفاق میفته برای ما که در سوئد و در اسپانیا و اینا هستیم، در ایسلند و اینا هستیم، و بعدش هم که این مشتری و عطارد و مریخ و اورانوس و زحل و نپتون هم که صبح توی خط قرار گرفته بودن، شبم بارش سنگهای آسمانی رو خواهیم داشت که میتونه که زیبا باشه. هوا رو من نگاه کردم، ابری نیستش. این خودش جز خوبی هاست که فردا نه، پس فردا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت سوئد هستش، ما اینو آره دیگه به وقت سوئد خواهیم دید. بعد و الان چشم کلی از دانشمندان جهان و اینا خلاصه به این مسئله دوخته شده. این هم هستیم. خب ساعت چنده؟ 15:26 است. پدر مسیر هم که شنیدی

این خورخ مسی پدر لیونال مسی هم درگذشت که قاعدتاً حالا البته الان من میدونم یه سری ها میگن که این دوز بود و کلاهبردار بود و نه من فلان بود و از همین چیزه که چه رقبا میگن، ولی در اصل بر اساس گزارش رسانه های آرژانتینی خورخ مسی پدر و مدیر برنامه های لیونل مسی در 68 سالگی درگذشت. خورخ مسی شب گذشته، البته این مال دو خبر مال دو شب پیشه، پس از یک دوره بیماری طولانی از دنیا رفت. گفته میشه که حدود ساعت 22 به وقت محلی در اون روز درگذشت. بعدش هم لیونل مسی پس از هتریک مقابل الجزایر در بازی اول آرژانتین در جام جهانی 2026 گریه کرد، واکنشی که گفته شد به دلیل شرایط نامناسب جسمی پدرش خورخ مسی بوده و اونو به بیمارستان بوده بودن. خورخ مسی سالها یکی از مهمترین افراد در زندگی حرفه‌ای لیونل مسی بود، یا خود همین مسی دیگه، من میگم لیونل رو نمیگم دیگه، و علاوه بر نقش پدر مدیریت امور خارج از زمین ستاره آرژانتینی رو نیز بر عهده داشت. او از دوران کودکی مسی برای تامین درمان هورمونی مورد نیاز پسرش تلاش کرد و پس از مهاجرت خانواده به اروپا نیز در کنار او در و در مسیر شکل‌گیری یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ فوتبال حضور داشت. که اجازه من تصویرش هم نشون بدم، ایشونه که میبینین که چقدر شبیه خود مسیه، به قول معروف این سیبی که از وسط نصف کردم. این هم از لیونل مسی، ببخشید میگم از خورخ مسی. اما بریم یه سری بزنیم، بذاریم اینم مال ایران رو بگم یا مال سوئد بگم. من شاید سعی میکنم که در هم بگم که زیادم شما رو خسته نکنم، در ضمن چیزم بکنم، موزیکم این وسط داشته باشم. بذارین ببینم اسمس هایی که هست و ببینم که چیز هست. نه اسمس خیلی خوب، ببینم که چیزی نیست. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. الو، خیلی بریم سراغ این خیلی خبر ناراحت کننده ایه. یعنی آدم باور نمیکنه. حالا میذارم یه سری جلوتر بگم. بریم سراغ اون مطلبی که براتون در موردش صحبت کرده بودم. کیهان چاپندندن نوشته سرنوشت مبهن محموله های دارویی اعطا شده به ایران در جنگ 40 روزه. بیش از 18 کشور و نهاد بین المللی در جریان جنگ 40 روزه ده ها تن دارو و تجهیزات پزشکی در قالب کمک های بشردوستانه به ایران اهدا کردند. اما همچنان سرنوشت بخش زیادی از این محموله ها مبهم هستش. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی فاش کرده که شرکت پخش با همکاری داروخانه میتواند دارو قاچاق کند و گاهی دارو با کامیون از مرز ایران خارج و قاچاق میشود. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی فاش کرده که شرکت پخش با همکاری داروخانه میتواند دارو قاچاق کند و گاهی دارو با کامیون از مرزها خارج و قاچاق میشود. کمبود و گرانی دارو و روند درمان میلیون ها شهروند در ایران با اختلال روبرو شده. ناکارآمدی مدیریتی دولت در تخصیص ارز مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز شرکت های داروسازی در کنار تورم عمومی اقتصاد از جمله دلایل افزایش قیمت و کمبود داروست. از سوی دیگر تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان های دولتی، تخصیص نیافتن به موقع یارانه دارو و مشکلات مربوط به تخصیص ارز واردات مواد اولیه سبب تشکیل بدهی سنگین دولت به داروسازان شد. بعد حالا ببینیم که این حالا ببینیم این خبر رو گوش کنیم که براتونم در شروع برنامه گفتم اون رئیس بازرگانی بود، کیکی بود، مال اقتصاد بود، چیچی بود، که همین یکی از همین اینا که شبیه آخوندن که لباس ندارن، اومد گفت آقا پول نداریم و سلام نامه تمام، پول دارو نداریم.
اما سلمان اسحاقی با هشدار درباره احتمال حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1406 گفت اجرای این تصمیم در شرایط کمبود دارو، افزایش هزینه درمان و ضعف بیمارها میتواند جان بیمارانی که توان پرداخت هزینه ها را ندارند به خطر بیندازد. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با وبسایت تابناک که شنبه 17 مرداد ماه منتشر شد گفت از دی ماه 1404 بحث حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مطرح شده و دولت ظاهرا آن را راهی برای مقابله با رانت و فساد ارزی میدونه. به گفته او تجربه طرح دارویار نشان داده که زیرساخت لازم برای چنین تغییری فراهم نیست. قرار بود همزمان با حذف ارز دولتی نظارت بر زنجیره دارو افزایش یابد و منابع از طریق بیمار برسد، اما بیمارها نتوانستند این نقش را به درستی ایفا کنند. و ایشون برگشت گفت، همین سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت حذف ارز دارو میتواند سال 1406 را به سال کشتار بیماران تبدیل کنند. آقا شایعه را میندازن. من پیشنهاد میکنم همه اونه که مشکلات قلبی و ناراحتی های دیگه دارن، مشکلات هر چی که شما در راهپیمایی 40 و یه چند تا از این راهپیمایی‌ها هستش که به طرف عراق میرن، تشریف برن شرکت کنین، اونجا هم دارو هست، هم دکتر هست، هم آمبولانس هست، هم بیمارستان صحرایی، غذا، آب، نوشابه، کباب کوبیده، همه چی هست. اما در داخل کشور برای مردم معمولی و بیچاره‌ای که احتیاج به دارو دارن، نه ارز هست، نه مواد ساختن دارو هست، نه مدیریتش، هیچ نیست. این هم شده کشورداری و قابل توجه طرفداران جمهوری اسلامی، قابل توجه طرفداران جمهوری اسلامی که معتقدند که بودن این کشور باعث این شده که ما تمامیت ارضی کشور رو که حفظ کردیم هیچی، اون که اوکی هیچ وابستگی هم نداریم، اونم هیچ، هیچ کدوم از کشورهای دنیا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اینم هیچ، تمام مردم ایران هم به گفته اینها در صحت و سلامت و خلاصه دارن زندگی شروع میکنن. تنها مشکل اینه که یه مقداری روابط اون با کشورهای دیگه به هم ریخته، هیچ مشکلی دیگه دارن که مملکت مردم نداره. حالا برای شناختن این جنایتکاران خوب گوش کنید، برای شناختن این جنایتکاران و طرفدارانشون، کانون حقوق بشر ایران روز شنبه 17 مرداد ما اعلام کرد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد مقامات قضایی استان گیلان به ازای دریافت مبالغ سنگین از خانواده برخی زندانیان محکوم به اعدام، به آنها قول تأخیر اجرای حکم دادن. در این گزارش از رئیس سازمان زندان‌های استان گیلان، رئیس زندان لاکان رشت، مدیر داخلی و مدیر سالن 8 سالن ها، مدیر سالن 8 این زندان به عنوان مسئولانی نام برده که با پیشنهاد دریافت مبالغ چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان به خانواده های زندانیان محکوم به اعدام قول تأخیر اجرای حکم میدن. برخی خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت به کانون حقوق بشر ایران گفتن که پرداخت این مبالغ به معنای تغییر یا لغو حکم اعدام نیست، بلکه با زمان اجرا و تعویق حکم ارتباط دارند و در صورت توقف پرداخت یا نتوانی خانواده در تأمین پول، روند اجرای حکم زندانی با سرعت بیشتری پیگیری می شود. این گزارش در شرایطی منتشر شده که پیش از این نیز اخبار متعددی درباره وضعیت نامناسب تعداد نگهداری زندانیان در زندان لاکان رشت، از جمله دسترسی نداشتن به فضای باز و نور طبیعی و کیفیت ارزش غذایی پایین و وعده‌های روزانه و خلاصه و اینجور چیزها منتشر شده. قطع مکرر آب و برق نیز از دیگر مشکلاتی است که در گزارش‌های مربوط به این زندان تکرار شده. یعنی بی‌وجدانی از این بیشتر دیگه نمیشه دیگه.
به طرف میگن آقا قراره که این آقا نویدتون رو اعدامش بکنیم دیگه، فردا شرکنده، خلاصه میخوایم بکشیمش، اما اگه خلاصه 500 میلیون بده یه دو هفته عقب میندازیم دیگه. خب خانواده بدبخت حاضر تمام زندگیشو برای یه روزش بده که عقب بندازن. شما یعنی اینجور چیزا رو من بعید میدونم کسی در جایی دیده باشه، ولی در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، البته حالا ما کشورهای دیگر نمیدونم، در جمهوری اسلامی ایران اینا مثل که بسیار عادیه دیگه. هی داده بیداد. نکه دوستان نوشتن نوید جان به نظر من اصلا هم وضعیت داروها مپن نیست، همونطور که خودت هم گفتی این داروها یه مقدارش تو مسیر راهپیمایی 40 استفاده میشه، باقیش هم مثل بقیه چیزا یک آقازاده کشیده بالا. آخه من میخوام بدونم تو راهپیمایی 40 خب طرف فوقش گرما زده میشه دیگه، انسولینش که تموم نمیشه که، داروی نمیدونم ضد سرطان و نمیدونم ضد سکته قلبی و نمیدونم چی که نمیشه که، اونا که خودش باید داشته باشه که. باشم کسی که اینقدر وضعش خرابه که نمیتونه در راهپیمایی 40 شرکت بکنه. قیافه هارم که ما همه رو دیدیم، همه سرمو رو گنده، همه سرمو رو گنده، تو 40-45 درجه آدم فقط گرما زده میشه، داروی گرما زده هم شربت آب لیمو. ای داده بیدارم، خدا به داده این مردم برسه که چه بساطی دارم. برگردیم حالا بیایم بریم سراغ یه ذره از خبرهای سوئد بگم. بذارین یه کاری بکنم، من یه دونه آهنگ اینجا گذاشته بودم، ببخشید خیلی معذرت میخوام، من چون عجله دستم در رفت این آهنگش. نه پیداش نمی کنم، حالا مسئله نیست، حالا یه ذره جلوتر حتما براتون پخشش خواهم کرد. بریم آره بذار یکی از کارها رو که پیداش کردم بریم سراغ رویای عشق و با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.

0: خب این شنونده نازنینمون که برای من پنجشنبه جمعه تعریف کرده بودن در مورد اون مسئله پلیس که اومده بود در زده بود و اینا، به واقع نبید اینجوری که شما گفتین، حالا همه فکر می‌کنن ما تو خونمون داشتیم کار خلافی می‌کردیم، پلیس ریخته. من گفتم بابا، گفتم که گفتن که پلیس گفته یک جایی ما شنیدیم که یه نفر سر صدای جهاداد میومده، اومدیم داره در خونه‌ها رو می‌زنیم، حالا اومده بودن جواب در خونه شما. نخیر ایشون شنونده ما هیچ کاری در خونه شون کار بد نمی‌کرد. نه عزیزان، من همیشه اصل مطلب رو باید در نظر بگیرین که صحبتایی که میشه چه هستش. اما خانم مگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات اومد در سخنرانی داخل تعطیلاتش در مورد انتخابات، از اون اصلا راهپیمایی 40 کدومه، اونا رو بذارین کنار، بیاین ببینین این سیاستمدارای سوئدی چه قول و قرارهای خوبی دارن میدن. خانم مگدالنا اندرسون برگشت گفت ما اصلا میخوایم به همه اونایی که بان بیدراگ میگیرن سالی 5000 کن جایزه بدیم، 2500 تا تو ماه دسامبر بدیم که بتونن برن یول کلاب بخرن برای بچه هاشون، 2500 تا هم تو ماه یونی یولی بدیم که بتونن برن مسافرت. به به، یعنی اگر اینا اینجوری که اینا میگن، اگر که انتخابات رو بر چیز بکنن دیگه بار میدراک 5000 کرون در سال اضافه تر میشه به عنوان جایزه. خبرنگار برگشت گفت خب حالا پولش از کجا میخوام بیارین، چون کاری 1 کرون 2 کرون راجع چندی میلیارد پول صحبت کنه. گفت اینقدر توی این مملکت این دولتی که هست بریز به پاش میکنه و اینا، ما همه رو جمع میکنیم درست میکنیم. این هم شد جواب خانومی که خودش یه موقعی وزیر اقتصاد مملکت بوده و بعدش هم نخست وزیر شده و بعدش هم که حالا رهبر حزب. اما از اون طرف خانم ابابوش رو ببینیم که چی میگه. خانم ابابوش پیشنهاد پاداش مادر از سوی حزب دموکرات مسیحی سوئد برای افزایش حقوق بازنشستگی رو پیشنهاد کرد. به نوشته سایت استوکلمیان، حزب دموکرات مسیحی پیشنهاد کرده زنانی که صاحب فرزند میشوند در نظام بازنشستگی از مزایای بیشتری برخورد شوند. این ترک پاداش مادر نام گرفته است با هدف جبران بخشی از زیان اقتصادی ناشی از فرزند آوری و کاهش درآمد زنان در دوران کاری ارائه شده. خانم ابابوش رهبر حزب دموکرات مسیحی در سخنرانی تابستانی خود گفت بسیاری از زنان پس از بچه دار شدن از نظر اقتصادی عقب میمانند و این وضعیت از نظر او غیر قابل قبول است. بر اساس پیشنهاد این حزب برای هر فرزند مبلغ حدود 37,000 کرون به حساب بازنشستگی حق بیمه مادر واریز خواهد شد. محاسبات حزب نشان می‌دهد که این طرح می‌تواند برای مادری که 2 فرزند دارد از زمان آغاز بازنشستگی و تا پایان عمر حدود 700 کرون در ماه به حقوق بازنشستگی این مادران اضافه کند. بفرما. حالا 3 تا داشته باشی که دیگه 3 تا 37,000. البته ایشون پیشنهاد کرده. منم پیشنهاد میکنم برای آقایونی که زحمت میکشن که بچه درست میکنن، خب بالاخره آقایون هم نصف کار رو آقایون انجام میدن، پیشنهاد میکنم که یه 37,000 کرون هم به آقایون بدیم، بالاخره دسترنج بچه درست کردن و ایناشون هم باشه که بالاخره اونا هم بالاخره مالا ما آقایون هم بچه دار میشیم، مالا ما هم بازنشست میشیم، ما هم میشیم. ولی خب در صورت عزیزان، یعنی فصل انتخابات، بیا و ببین چه بزن و بکوبیه، همه میدارن پیشنهاد میدن. یعنی بساطی حالا تو این 1 ماه آینده تا 13 سپتامبر که وقت انتخاباته، من تمام این پیشنهادات رو براتون خواهم خوند، فکر نکنین براتون حسابی میخونم ببینیم. یعنی قبل انتخاباتی احتمالاً مشکل بچه دار شدن و مشکل حقوق کمتر و بان بیدراگ و حالا ذره ذره، اما این آقا دانیله خراب کرده. این آقا دانیله، آقا دانیله مال میلیو پارتی، مدرات ها اومدن یه کمپین انتخاباتی را انداختن و یک فیلمی رو نشون میدن که یک خانومی رفته داره بنزین میزنه و یه ماشین ولو قدیمی هم داره، رفته داره بنزین میزنه و بعد باکشو پر کرد و یه کلیکی کرد و خلاصه باک پر و تو این تبلیغ میگه که به امید، یعنی ما کاری اگه ما پیروز بشیم، ما مدرات ها پیروز بشیم، کاری میکنیم که همه آدمای بیشتری در سوئد پول داشته باشن که ماشینشون رو، تانک ماشینشون رو پر بکنند و به کار زندگی برسن. آقا اینو نگو. آقا دانیل شلوار به دست دوید اومد خبر، یه خبرنگار پیدا کرد گفت آقا بیا ببین چی دارن میگن. میگه بیاین بنزین بزنین که برین سراغ نمام کار و زندگیتون. وای چی بگم بیرون چی بگم. البته ایشون پیشنهادش اینه که برای ماشین‌های برقی همین یارانه بیشتر بشه، سوبسید دولت بذاره مثلا. آره دیگه، مثلا آدم یه ماشین میخواد بخره 700000 کرون، حالا 50-60 هزار کرونشو یکی بده دولت بده، بعد 650 هزار میره زیر قرض، کار راست می. اما فکر نمی کنه اون آدمی که اون ماشین ولوو رو داره سوار میشه اگه پول داشت میرفت یه ماشین نوتر میخرید که حتی یه ذره بکفمتر باشه، یه ذره بهتر باشه. اینا عقلشون به اینجا که نمیرسه، که فقط در این فکرن که الان همه در دنیا ریختن دارن دنیا رو خراب میکنن، مخصوصا چی مدرات ها و اینا که دیگه میگن بیا ماشین تو بنزین بزن. خدا به دادمون برسه. اون جمهوری اسلامی از اون طرف، این هم از این طرف. بریم آگهی ها رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
5: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: رناتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلمن تو انتخاب حال آینده
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
12: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جدایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار.
0: خب عزیزان، در کمال تعجب راست ساعت 4 بعد از ظهر است و ما هم طبق برنامه داریم پیش میریم و بخش نیازمندی ها رو با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 به مدت 15 دقیقه، حالا اگه بیشترم طول کشید یه ذره اشکالی نداره، شروع میکنیم. این دو خط در این رابطه با شماست. با یکی از عزیزان پشت خط، با یکی از فعالان سیاسی داشتم صحبت میکردم و گفتش که ما ایرانی ها باید تکلیفمون رو با این احزاب مشخص کنیم. آدمایی که تو این 37 هفته ای که این همه تظاهرات بود، از کدوم حزب اومدن برای ما سخنرانی کردن، اومدن پشتیبانی کردن، ما باید از این احزاب چیز بکنیم. کدوم یکی از اینا به غیر از حزب کریست دموکرات ها وجدان، که البته ایشون میگه و اسفری دموکرات ها، کدومشون اومدن حمایت کردن؟ اینا چیزایی که از اون باید در موقع رأی دادن باید در نظر گرفت، فرقی به مدل خودش. اما بریم سراغ نیازمندی ها. 23-98 درود بر شما.
13: سلام آقای آزادی، وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
13: ممنون. یه آپارتمان، یعنی یه قسمتی از یک ویلا که 45 مترم هستش،
0: بله،
13: در منطقه اوپلنز وسپی کاملا مجزا قابل اجاره هستش.
0: بسیار عالی، خواهش ما آماده اجاره دادن هست. 45 متری در اوپلنز وسپی. تلفن تماس
13: 070-215-94-44-44
0: قسمتی از ویلا که 45 متر مربع هست در اوپلنس وسپی کاملا مجزا آماده اجاره هست.
13: سپاسگزارم از محبت شما.
0: خواهش
13: خدا نگهدارتون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
13: شما هم همینطور.
0: خواهش میکنم. 98-38-43 و 23-98-10 دو بخش نیازمندی ها در تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمتون هستیم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام آقای نوید گل.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
14: قربان شما آقای نوید، احتیاج به یه نفر داریم برای نظافت، کمک نظافت خونه.
0: کمک برای نظافت منزل، بله. با چه شماره ای اگه کسی میتونست به شما تماس بگیره؟
14: 070-416-390-390.
0: بسیار عالی، قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: شما
0: هم همینطور. خدا نگهدار. خدا نگهدار. 070-416-390 ایشون یک نفر رو احتیاج داره که در کار نظافت منزل بهشون کمک بکنه. بله، حالا میگم موقع انتخابات اون موقعی که ما باید نگاه بکنیم دیگه، باید ببینیم کی خلافکارا رو از دور و برمون جمع کرد، کی به خیابونامون رسید، کی به مدارسمون رسید، کدوم حزب کمک کرد، کی به فکر بازنشسته ها بود، کی به فکر کرایه خونه ها بود، کی به فکر بالا رفتن قیمت مواد غذایی و این چیزا بود. بابا نمیخواد جایزه بدین، هی میخوان بیدراگ بهمون بدن. شما اگه تونستین کمک بکنین قیمت مواد غذایی نره بالا، کرای خونه ها بالاتر نره، بهترین بیدراگه. نمیخواد اینقدر الله بگم. 2398 درود بر شما.
15: درود بر شما آقای عزادی.
0: قربان شما، مرسی. بفرمایید.
15: ما یه خوندشیم در فارشتا سنتروم.
0: در فارشتا سنتروم، بله.
15: موبله راد.
0: موبله.
15: پارکینگ هم داره.
0: پارکینگ و احتمالا همون دو اتاق است دیگه، درسته؟
15: دو اتاق. بله.
0: تلفن تماس لطفا.
15: 0760 88
0: 38
15: 34
0: قربان، آرزوی بعد از ظهر خوبی براتون دارم.
15: برای شما من
0: قربان شما، خدا نگهدار. بله، الان تو این به 37 هفته است دیگه، طبق گفتهای این دوستمون دیگه، که این تظاهرات داره انجام میشه در خیابانهای شهر استکهلم، جلوی مجلس. همه اینا کدومشون پا شدن بیان بگن؟ البته اومدن یکی دوتا از احزاب، ولی یعنی حداقل دیگه باید صداش به گوششون رسیده باشه دیگه، که این بابا این مردم چی دارن میگن. حالا ذره ذره میریم جلوتر. میدونین حالا 2398 درود بر شما.
16: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، قربان شما.
16: زنده باشی. عرض کنم خدمتت، من یه بسته قرص دارم برای ایران میخوام بفرستم، اگه کسی زحمتشو بکشه سپاسگزارم، هر کسی برای ایران میره.
0: خواهش میکنم. با چه شماره باهاتون در تماس باشن؟
16: 076
0: 076
16: 160
0: 160
16: 76 53
0: 76 53. 076 160 76 53. یک بسته قرص هستش که شما میخواییم به ایران فرستاده بشه.
16: خیلی ممنون،
0: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشین عزیزم.
16: خدا برم، خدا
0: بشه. خدا نگهتو. بعد یکی از چیزهایی که خیلی زجرآوره وقتی که من در این مسائل انتخاباتی، همین مبارزات انتخاباتی میبینم، بذارم حال میذارم یه زد جلو تا که قط نخواد قط و بس بشه. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
17: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم، مرسی.
17: من هفته پیشم آگهی کردم، ولی بازم دیگه گفتم بذار آخرین شانسای خودم هم امتحان کنم.
0: نه خواهش میکنم، تا هر موقعی که مایل هستین میتونین این کار رو انجام بدید. بفرمایید.
17: هفتم آگهی کنم. من یه زیر تلویزیون داشتم که گفتم هفته پیش میخواستم چیز کنم، الان امروز هر کسی خواست مجانی میدم بره.
0: در کدوم منطقه هستین؟
17: تو منطقه شیسته هستیم.
0: در شیسته یک زیر تلویزیونی داریم. بله. که به صورت مجانی واگذارش میکنیم.
17: بله. بعد یه دوچرخه ورزشی هم هستش، اونم البته اونم با قیمت خیلی مناسب میدم بره. بعد یه دونم مبل سه نفره و یه دونه تک نفره هستش،
0: سه نفره
17: که اونم با قیمت مناسب خیلی مناسب میدم.
0: خواهش میکنم. با چه شماره
17: شما؟
0: 228
17: 9971
0: 076 228 9971. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
17: خواهش می‌کنم.
0: روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. 98 38 43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
18: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
18: قربان شما. یکی از دوستان ما تو زمینه کار نقاشی دنبال کار میگرده تو استکهلم.
0: نقاشی ساختمان دیگه، درسته؟
18: بله بله
0: بله، جویای کار هستن. تلفن تماسشون
18: 076 076 404 404 2093 2093.
0: 076 404 2093. موفق و پیروز باشه. قربان
18: قربان نوید، ببخشید. ببینه آپارتمان هم توی منطقه اوکشبریا هست، مبلرات برای اجاره، اونم یه شماره دیگه هست.
0: اوکشبریا مبله، چند اتاق هست؟
18: دو اتاقه
0: آماده اجاره. تلفن تماس
18: 072 072 295
0: 295
18: 93 85
0: 93-85 072-295-93-85. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
18: قربان شما، خدا
0: نگهدار. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
19: الو سلام.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
19: خوب هستید؟ خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما.
19: من نیازمند یه پیتزا برگر هستم برای رستوران ایرانی.
0: پیتزا برگر؟
19: بله.
0: چیزی بگید در کدوم منطقه هستش؟
19: در منطقه حسبی.
0: در منطقه حسبی. تلفن تماس
19: 0700
0: 28
19: 0700 6000
0: خب 13. اصلا 28 نداره.
19: نه 0700
0: 6000
19: بله
0: 13 0700 6000 13. شما جویای یک پیتزا باگار هستین که برای شما بتونن کار کنن. بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
19: قربان شما، خدا نگهدار.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 0700 6000 13. یک پیتزا باگاره ماهر بتونه که در یک پیتزاریا در حسبی کار کنه. بسیار عالی. آره میدونین من حالا براتون تعریف میکنم، رفتم یه سری از این والکمپس هایی که هست و رفتم شروع کردم آزمایشی زدن و اینا. اصلا بعضی از سوالاش واقعا یعنی واقعا گمراه کننده است به نظر من. بعد البته یه سری توضیحات داده شده، یه سری از اونایی که موافقن گفتن که موافقه مثلا این سوال ما، جوابش اگه موافقین اینا گفتن، مخالفین اینو گفتن. خوبه آدم میتونه با مطلع بشه. ببینین من یه نمونه، یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم در رابطه با همین که گفتم که خانم ابابوش گفتن که چیز هست که گفتن که به مادران یه پاداش مثلا 37000 کرونی داده بشه، به حسابشون ریخته بشه که در یعنی در اون فوند مال بازنشستگی و اینا. بعد یه دوستی نوشتن که آقای نوید دلیل اینه که خانم ها حقوق بازنشستگیشون کمتر از آقایونه. درسته؟ من نرسیدم حالا جوابشون رو بدم. ببینین عزیزان، همینجاست که زجر آوره، همینجاست که جامعه رو تقسیم میکنن، همینجاست که نابرابری ها رو روش دست میذارن. یعنی چی؟ یعنی چی که در یک مملکتی مثل سوئد که این همه فعالان اجتماعی و انسانی و سیاسی و فرهنگی و اینا دارن کار میکنن، برای چی حقوق بازنشستگی زن ها کمتر از مرد است؟ برای چی حقوق ماهانه زن ها کمتر از مرد است؟ چرا؟ ما داریم در رابطه با مملکتی صحبت میکنیم که یک آرایشگر اجازه نداره دم در بنویسه زنها از مردها ارزونتره مثلا موهاشون رو کوتاه کردن. اجازه نداریم بنویسیم، یا اجازه نداریم بگیم مثلا دخترها از پسرها ارزونترن یا مثلا چیز ترن. حالا اجازه بدیم من چون نیازمندی هست این رو بگیرم، چند دقیقه بیشتر نمونده. جانم درود بر شما، بفرمایید.
20: الو
0: بفرمایید.
20: سلام آقای آزادی.
0: خواهش میکنم، قربان شما.
20: آقای آزادی، یکی از دوستای من تقاضای آگهی داره برای نگهداری سگ، میخواد اگه کسی سگشو نتونست نگهداره ایشون نگهداره.
0: اوکی، پس ایشون امکان نگهداری سگ رو بس دارن. تلفن تماسشون
20: 0 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: باشید.
20: مرسی.
0: خواهش می‌کنم. 070-738-0696. یعنی چی که زن حقوقش باید از مرد کمتر باشه؟ یعنی چی که حقوق بازنشستگی زن باید از مرد کمتر باشه؟ این افتخار نداره که شما در انتخاب مسائل انتخاباتیتون بگین که مثلا زنها چون مثلا حقوقشون کمتره ما باید بهشون کمک بکنیم. کمک برای چی بکنیم؟ بریم بجنگیم. مگه حزب سیاسی نیستیم؟ بریم بجنگین، مشکلاتی که وجود داره رو بردارید، قانون بذارید که زن و مرد برابرن در این مملکت. چرا تقسیم میکنین جامعه رو؟ یا اون یکی میاد میگه مالیات پولدارها رو چیز بکنید، ببرین بالاتر. برای چی باید مالیات پولدارا رو ببرن بالاتر؟ برای چی؟ مگه پولدار با آدمی که فقیره فرق میکنه؟ مگه شاخ داره، دم داره؟ پولدار کار بیشتر داره، کار بیشتر کرده، پول در آورده، شرکت زده، استخدام کرده، آدمای بیشتری و مردم تونستن اومدن وارد کار بشن. شما با این کاراتون، خب آخه آدم نادان که این حرفو میزنی، با این کاراتون اگه مالیات آدمای پولدار رو بیشتر بکنین که خب برمی‌داره پولاشو برمی‌داره میبره میذاره توی یه مملکت دیگه، شرکتشو منتقل میکنه در یه کشور دیگه، همین موقعیت کارایی که ایجاد شده رو اونا رو هم از دست میده. این چه جور طرز فکریه؟ خب فردا هم کاری نداره برگردیم بگیم که بیایم یه مقداری بیدراگ بدیم به اونایی که موهاشون مشکیه به خاطر اینکه در جامعه مورد ستم قرار میگیرن. بی خود میکنه یه جامعه ای کسی که موهاش مشکیه رو مورد ستم قرار میده؟ تو سیاستمداری باید بری اون باهاش مبارزه بکنی. میدونی این امیدوارم ته قضیه رو متوجه شده باشی. 98-38-43 درود بر شما.
1: آقا نوید درود.
0: قربان شما.
1: یه ذره بعد از این بحثی که میخوای انجام بدی در مورد این ممتایی که روی مواد غذایی هست رسیده شامل میشونه توضیح بده و چند درصد و اینا، یه ذره بهتر توضیح بده متوجه بشیم.
0: چشم چشم، حتما این کارو میکنم. قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. ممس مواد غذایی در سوئد 12% بود، حالا کردنش 6%. اوکی، فکر کنم تا آخر تا 2027 اینجوریه. و اگر شما به یک رستوران برید و در اون رستوران بگید من غذا رو میخوام ببرم با خودم، اجازه ندارن 12% با شما ممس مواد اون غذایی که خریدین و میخواین ببرین، نه که میخواین بخورین همونجا، نه. برای بردن ممس مواد غذایی حساب میشه و باید 6% حساب بشه. کل مواد غذایی 6%. رستوران ها هم اگر غذایی رو خریدید و با خودتون دارین میبرین، 6% باید حساب بکنن. در ضمن این شامل اون جاهایی که زنگ میزنید مثل فودورا مودورا و نمیدونم اینا که زنگ میزنید و مثلا براتون غذا میارن در خونه و اینا، اون حساب نمیشه ها. شرکت هایی که غذا میارن و اینا اصلا اونا حساب نمیشه. خودتون اگه دم یه رستوران رفتین و به حالا انگلیسی میگن تو گو یا مثلا میگن آو هم در به سوئدیش، و کلا اگه به فروشگاهی هم میرین مواد غذایی میخواین، خیار و گوجه و نمیدونم برنج و روغن و گوشت و اینا، اینا مواد غذایی حسابش، شیر و اینا، باید ممسش 6% باشه. در تلویزیون رفتن داشتن صحبت میکردن، همین دیشب بود اگه اشتباه نکنم، یا امروز صبح بود یا دیشب بود، حالا در صد میدونین که کارتای ماهیانه رو نصف کردن، فکر کنم تا پایان سال قراره که نصف قیمت باشه، و گزارشگر میگفت تعداد بسیار زیادی از مردم از وقتی این کارت نصف قیمت شده دارن با از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن. مثلا به یه خانمی برگشت گفت شما، گفت شما همیشه این کارو میکنید؟ گفت نه، از وقتی نصف قیمت شده من این کارو میکنم. گفت خب اگه بعد از اینکه این زمان تموم بشه، گفت دیگه نه استفاده نمیکنم، برای اینکه خیلی گرونه. خب آقا دانیل عزیز من، شما اگه اینقدر عقل در میرسه، آقای رهبر حزب میلیو پارتی یا همین محیط زیست، به جای اینکه بیای برگردی بگی که باید نمیدونم یارانه ماشینای برقی رو زیاد کنین، نمیخواد به رو هر ماشین برقی 60,000-70,000 کرون به مردم پول بدی، شما بیا پول کارت ماهیانه رو فعالیت کن، سعی کن بذار نصف قیمت بمونه. ها اینا چیزایی که نمیدونم. میدونین عزیزان، این سیاست مدارا بعضی وقتا یه جوری حرف میزنن انگار که ماها گدا گشنه ایم. من که میگم ماها یعنی ما سوئدی ها که تو این جامعه زندگی میکنیم، انگار ما گدا گشنه ایم، هی میخوان به ما بیدراگ بدن. بار میدیر آگو زیاد کنیم، بوستاد میدیر آگو زیاد کنیم. شما بوستاد میدیر آگو نمیخواد زیاد کنی، شما بیا کمک کن قیمت اجاره نره بالا، نمیخواد زیادش کنی، همین که هست بذار بمونیم. خب یعنی هی بیدیراک بیدیراک بیدیراک بیدیراک، انگار که نمیدونم هی دار چی بگم دیگه. دوستی نوشتن که زنان بیشتر به صورت پاره وقت کار میکنن و در نتیجه مبلغ کمتری برای بازنشستگی پس انداز میشود. زنان بیشتر به دلیل مراقبت از فرزندان و مرخصی والدین مدتی از کار دور میشوند. زنان بیشتر در مشاغلی کار میکنن که حقوق پایینتری دارند. به همین دلایل زنان معمولا مستمری بازنشستگی کمتری نسبت به مردان دریافت میکنن. اما قوانین اصلی بازنشستگی در سوئد برای زنان و مردان یکسان است. یعنی قانون نمیگوید که زنان باید زودتر از مردان بازنشسته شوند. با احترام عزیز من، من همین رو دارم میگم. شما وقتی میبینی که یک زن مجبوره به خاطر بچه دار شدنش، مجبوره به خاطر بچه دار شدنش وقتی بیشتری رو در خونه بذاره، مجبوره وابا بکنه، مجبوره همه این چیزایی که داره صحبت میشه رو انجام بده، باید قانون رو طوری تغییر بدی که این مشخصه طوری انجام بشه که چیز باشه. خب دوستان عزیز شنونده، بریم سراغ آگهی های تجارتی و اخبار رو با هم دیگه بگیریم و ببینیم که دنیا دست چه کسانی هست. با ما باشید.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا
21: کردم برای مدت
3: هفتم بی

0: افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08 30 50 35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 50 35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا .se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک

0: چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیز تاپاس در بناب پرشیز کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید، با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: تأکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر بسته ماندن تنگه هرمز. گزارش ها اما از عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت در روز از این آبراه حکایت دارد. واکنش وزارت خارجه اسرائیل به انتصاب محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. او در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس نقش کلیدی داشت. جمهوری اسلامی طراحان ترور را به بالاترین سطح قدرت می رساند. اعتراض بازنشستگان مخابرات به عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه. یک مقام صنفی میگوید سبد معیشت مستمری بگیران به 90 میلیون تومان در ماه رسیده. روایتی دیگر از جاوید نامان انقلاب ملی: ماموران پس از به زمین انداختن فرید رمضانی به انگشتی که خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت شلیک کردند. و در ادامه این بخش خبری: با وجود نرخ پایین باروری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایتالیا و دانمارک مهاجرت کنترل نشده را عامل کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش جرائم دانستند. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفت با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد. سنتکام اعلام کرده تا کنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌ها وارد 2 کشتی شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او افزود در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می‌شود. در همین ارتباط و با ادامه اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز دوشنبه و با شروع کار بازارهای جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84 و 79 دلار رسید. شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانه های ردیابی فعالیت می کنند. تانکر ترکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام میدهند. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه هستیم تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بحث بذاریم. علی حسین، می‌بینیم که همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران همچنان عبور کشتی‌های نفتکش از این آبراه بین‌المللی ادامه داره. چقدر ادامه این مسیر برای آمریکا ممکنه میسره؟
2: من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها به توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت‌ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکش‌ها حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکلی ایجاد کرده بود که نفتکش رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی‌ها می‌کردن که ما از شما حمایت می‌کنیم از این مسیر عبور کنن. آمریکایی‌ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد می‌کنن اون‌ها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تا الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو میشه افزایش داد. خیلی از این نفتکش ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهباد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. این طبیعتاً بر مسیر پر ریسکی است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته، یعنی اونها هزینه های احتمالاً خسارت رو تامین میکنن با ریسک خودشون، تفکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 890 دلار نشون میده که آمریکایی ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بس تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن، میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و اولا اون فشاری که به بازار انرژی تجهیزات آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان پذیر باشه دیگه در کوتاه مدت آمریکایی‌ها نیازی به حمله برای باز کردن تنگه هرمز ندارن. با همین مقداری که وجود داره این کار رو احتمالاً تا ماه‌ها شاید ادامه بدن.
1: در این شرایط جمهوری اسلامی چه ابزار و توانی برای تغییر وضعیت داره؟
2: دقیقاً نکته همینجاست. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادل رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستند. آمریکایی ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در این حال در نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیری که در ادامهش اگر به هفته ها و چند ماه برسه یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه به جمهوری اسلامی. اگر این روش آمریکایی ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری رو از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه، یعنی باید آغازگر جنگ باشه، چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه از الان باید تن بده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی شروع تو آمریکایی‌ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موزه کامل این کار تنگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم هر از گاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمی‌کنه، چون عملاً نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی‌ها میتونن این کار رو برای ماه‌ها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه های ناشی از این نقل و انتقال هم تامین بشه، همون 15 دلاری که الان بالاتر از قبل از جنگ هست میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد شد که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
1: علی حسین قاضی زاده، متشکرم از توضیحاتت. در پی انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی ستایشگر ترور است، به طراحان آن پاداش می‌دهد و آنها را به بالاترین سطوح قدرت می‌رساند. وزارت خارجه اسرائیل به نقش محسن رضایی در بمب‌گذاری سال 1994 مرکز جامعه یهودیان در بوینس آیرس اشاره کرد که در آن 85 نفر کشته شدند. این وزارت تأکید کرده که محسن رضایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران به دلیل نقشش در این حادثه تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد. روز گذشته محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در حکمی از سوی مجتبی خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. همزمان پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ما هست. خوب، انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، اون هم در این شرایط، میدونیم که بازتاب زیادی داشته از رسانه‌های اسرائیلی گرفته تا رسانه‌های منطقه، به ما بیشتر بگید از نکاتی که در این ارتباط در این رسانه‌ها مطرح شد.
3: در خبرها داشتیم که واکنش دولت اسرائیل چی بوده. بسیار طبیعیه که وقتی کسی متهم هست به ترور در اون ابعاد و دامنه، اینجور وقتها توجه ها رو جلب میکنه و پیامی رو در واقع میگیره از این انتصاب. منتها نکته مهم اینه که تقریبا همه رسانه های منطقه که به این موضوع پرداختن، تحلیلش کردند، چیزی شبیه اون چه که دولت اسرائیل روش انگشت گذاشته توجه اونها رو جلب کرده. یعنی انگار بیش از این که توقعی از رفتار شخص محسن رضایی در جایگاه جدیدش داشته باشند، ترجمه کردند حضور او رو، گفتند که او در دهه 60، دهه 60 ما 8 سال جنگ رو مسئولیتش رو داشته. خب جمهوری اسلامی میخواد به ما بگه که این معرکه هم اگر 8 سال طول بکشه باز ما هستیم. یعنی محسن رضایی شهرت داره به این که اصرار داشته بر ادامه جنگ. در روایت های داخل کشور هم وقتی نگاه میکنیم از کسانی که در دوران جنگ پیگیری میکردن موضوع پایان جنگ رو، چه بعد از فتح خرمشهر، چه بعد از عملیات والفجر 8 و ماجرای فاو، و چه بعد از شکست بعد از کربلای 5. چون ببینید ما چند تا مقطع داشتیم، مثلا فتح خرمشهر پیروزی بود، فاو پیروزی بود در سال 64، ولی عملیات کربلای 4 و کربلای 5 شکست بود، شکست بزرگی بود. چه بعد از پیروزی، چه بعد از شکست، محسن رضایی اصرار داشته بر ادامه جنگ و همچنان در اون هپروت به سر می برده که ما باید بریم و مثلا فتح بکنیم، راه قدس از کربلا می گذره. اینا رو الان رسانه‌های منطقه دارن روش دست میذارن، میگن این نشان میده که وقتی شورای عالی امنیت ملی که باید مرکز دیپلماسی باشه الان آدمی رو میارن که سابقش اینه که، یعنی هنرش این بوده که فقط جنگو طول داده، به جنگ جنگو تمام کنه، معنیش اینه که این جنگ از نظر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و بنای حکومت بر جمع کردن ماجرا نیست. و چه مشترک موضع دولت اسرائیل و رسانه های کشورهای عربی منطقه این هست که ما الان با چهره‌ای مواجهیم که در داخل مظهر نماد جنگ و درگیریه و در خارج نماد ترور.
1: دقیقا پرسش همینجاست، این سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست چه تأثیر میتونه بر وضعیت و شرایط کنونی در ادامه جنگ داشته باشه؟
3: دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه این هست که محسن رضایی همونطور که اشاره کردیم به داوری تحلیلگران در رسانه‌های منطقه بیشتر نماده و کار خاصی از او بر نمیاد. اشاره میکنن به جاهایی که تا حالا بوده، یعنی محسن رضایی در جنگ فرمانده شکست خورده است، جنگی که شما وقتی داری تحویلش میدی پرونده رو و قطعنامه 598 امضا میشه، نه تنها چیزی به دست نیاوردی بلکه یه سری زمین هنوز در دست طرف مقابلت هست که بعدا با مذاکرات آزاد شد. 213,000 کشته هم طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی در جنگ 8 ساله ما داشتیم و 1,000,000 آسیب دیده و جانباز. و خب این موفقیت نیست، خب این یک نماد شکست. یه دیدگاه اینه که این آدم هر جا بوده نماد شکست بوده، چه تو جنگ، چه وقتی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی بوده که و چه مسئولیت‌های دیگه‌ای که به او سپردن، چه وقتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بنابراین فقط نماد برای دهنکجی، کاری از دست او بر نمیاد. دیدگاه دومی که وجود داره اینه که نه، اتفاقا این آدم به دلیل اینکه عقل درستی نه در مدیریت و نه در تدبیر داره و عمدتا به درد شعارهایی میخوره، شبیه اون شعار معروفش که ما منطقه رو به هم میریزیم، 1,000 تا آمریکایی گروگان میگیریم و بعد مثلا معادلات رو عوض میکنیم، اتفاقا او رو آوردن چون در این مرحله جمهوری اسلامی بخش نظامیش به طور مشخص تصمیم گرفته که رفتارهای جنون آمیز رو تقویت بکنه و فکر میکنه به سمت جنون رفتن میتونه معادلات منطقه رو به یک نقطه ای به سود جمهوری اسلامی برسونه.
1: محمد جواد اکبر، بسیار سپاسگزارم از شما. وزارت کشور عراق اعلام کرده از این پس پهپادهای غیرقانونی در این کشور تروریستی شناخته می شوند و با دارندگان آنها برخورد خواهد شد. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت، یک بانک اطلاعاتی از 6 میلیون قبضه سلاح ایجاد کرده است. به گفته مقامات وزارت کشور عراق تاکنون 71 مقر جعلی منتصب به اشتر شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیر مجاز تعطیل شدند. در جریان این طرح امنیتی ده ها پهپاد نیز ضبط شدند. در همین زمینه همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ما. تروسکی، به ما بیشتر بگو از اقدامات وزارت کشور عراق در ارتباط با نیروهای هشت شبی. میدونیم که دولت عراق حالا سیاست‌های سختگیرانه‌تری در ارتباط با این گروه اتخاذ کرده.
4: کاملا درسته. در واقع در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی، وزارتخانه ها لحن خیلی صریح‌تر و تندتری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری، به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق، هم در همین چارچوب تعریف میشه. تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو کلن بستن. مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش سازمان هشت الشعبی هم مواجه شد، یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته. یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تأکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه ها تبدیل شد، مسئله پهپادهاست. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادها هایی که به دست میلیشیاها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد. استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داره، ضمن این که همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان هشت الشعبی هم برخی از این اظهارات مواجه شد.
1: خب تروسکی، میدونیم که وزارت کشور عراق آماده باش نظامی نیروهای امنیتی رو تایید کرده. آیا دولت نگرانی خاصی نسبت به میلیشیای مسلح داره؟
4: میدونیم که به هر حال دولت به طور مداوم داره تأکید میکنه که ضرب العجل تعیین شده برای حصر سلاح به دولت 30 سپتامبر ماه آینده. باز هم در این رابطه در واقع وزارت کشور صحبت کرد امروز. اینکه بخش مهمی از صحبتاش این بود که هر طرفی بخواد در واقع مواجهه بکنه با این دستور دولتی با اون برخورد خواهند کرد. چیزی که توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد هم صحبتای مقداد میری بود و هم از طرف دیگه صباح نعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به نوعی این رو تایید کرد که نیروهای دولت، نیروهای امنیتی در حال حاضر در آماده باش هستند، نیروی انسانی کافی وجود داره، لوجستیک کافی در اختیار دارند برای اینکه برخورد بکنند با هر گروهی که مواجهه بکنه با اینکه سلاح‌های خودش رو تحویل دولت بده. در حال حاضر عراق درگیر این مسئله هستش. در همین چارچوب بسیاری از ناظران، حتی هفته گذشته یکی از نمایندگان پارلمان عراق هم در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت تأیید کرد که احتمال یک برخورد نظامی کوتاه مدت و محدود در بین نیروهای دولتی با شبه نظامیان وجود داره. اینکه دولت چطور بتونه مدیریت بکنه تا این لحظه ما نمیدونیم، ولی به هر حال داریم میبینیم که میلیشیاها کماکان تأکید میکنن که سلاح خودشون رو تحویل نمیدن و در این چارچوب دولت عراق تأکید کرده که کماکان نیروهاشون در نقاط مختلف پایتخت مستقر هستند، در آماده باش هستند و در ضرب العجل تعیین شده برخورد خواهند کرد با گروهای میلیشیایی که قصد نداشته باشن سلاحشون رو تحویل بدن.
1: متشکرم از توضیحات تروسکی، همکارم تروسکی صادقی از پاریس. مراسم تعزیه خوانی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شده. در این مراسم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همراه شماری از سفیران و دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران حضور داشتند.

0: عرصه کربلا را آشوب نمیبینم. یبنه صد آسودن خستی بگو تکلیف چی
1: سر باید کرد.
2: منصور حسینی یگانه همکارم اینجا در استودیو با ماست. منصور، برگزاری تعزیه اون هم در حضور شماری از سفرهای خارجی، اون هم در وزارت خارجه، های سابقه داشته؟ هدف وزارت خارجه از برگزاری چنین مراسمی در مرکز مطالعات وزارت خارجه چه است؟
3: ببین، مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت ها یا حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر، این خستین بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی، مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده. به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید همچین کاری رو بکنه؟ اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرا رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه.
2: عراقچی پیش از این یک اظهار نظری کرده بود، گفته بود به دنبال اجماع برای رسیدن به توافق است. آیا برگزاری چنین مراسمی یا این دست از اقدامات به اجماع کمک میکنه یا به مواصد خودشون؟
3: مسئله بر سر این هستش که اینها اصرار دارند که این فرهنگ عاشورایی رو از نظر خودشون به دنیا نشون بدن. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، آن داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره. ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم و وقتی که اینها میان سفرای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراقچی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست به نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفراشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
2: منصور حسینی یگانه، متشکرم از تو. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت بازنشستگان همزمان با افزایش تورم، رئیس کانون بازنشستگان تهران میگوید سبد معیشت مستمر بگیران به 90 میلیون تومان در ماه رسیده و بسیاری از بازنشستگان با درآمد فعلی به سختی زندگی میکنند. علی دهقانکیا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را حدود 1200 همت اعلام کرده و گفته دولت های مختلفی که سر کار آمدند هیچ تغییری در بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و مستمر بگیران ایجاد نکردند. رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم میگوید 60% از هزینه های زندگی بازنشستگان صرف درمان می شود و 90% درخواست های وام بازنشستگان مربوط به جبران هزینه های درمان است. محمد اسدی سیاست گذاری بخش درمان کشور را نادرست خوانده و گفته بازنشستگان نماینده در شورای عالی بیمه ندارند و سازمان های بیمه گر برای دارو و درمان مردم تصمیم می گیرند. در همین ارتباط و در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف از جمله تهران، سنندج، کرمانشاه، اهواز، اصفهان و اردبیل در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، تجمع کردند.
4: بنیاد تعاون مایه ننگ ملت
2: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم برای این بحث ما رو همراهی میکنن. جناب علوی، همونطور که تصاویر نشون میداد بازنشستگان مخابرات نهادهای حکومتی سهامدار شرکت مخابرات رو مقصر بحران معیشتی خودشون میدونن. ارزیابی شما رو میشنویم از این موضوع.
4: خب باید دید چه اتفاقی افتاده. سال 88 شرکت مخابرات 51% سهمش واگذار میشه به ستاد اجرایی خمینی و بنیاد تعاون سپاه. این معنیش خود یکی از نمونه های برجسته خصولتی سازی است و البته این به این انجام میده که ثروت بازنشستگان که طی سالهای دراز به شکل جمعی تولید شده انتقال پیدا کرده به مؤسسات رانتی که تحت نظر رهبر است و کارکردش اینه که به جای ایجاد رفاه برای همین بازنشستگان رانت بده به سرسپردگان حکومتی. نمونه بارز یک به اصطلاح فرایند خصولتی و رانتی و غارت اموال عمومی به سود رهبر حکومت. البته با توجه داشت که این کنش های جمعی که ما الان در خیابان میبینیم نوعی مقاومت مدنی است برای شفافیت، پاسخگویی و البته احقاق حقوقشون. حالا چه حقوقی؟ حداقل حقوقی رو که به شکل صنفی مطرح کردن مسئله این است که قرار بوده یک حقوقی داده بشه به این بازنشستگان بعد از خصولتی سازی که انجام نشده و البته آیین‌های
2: متاسفانه ارتباط ما با دکتر احمد علوی قطع شد. همکارانم تلاش میکنن که بتونن این ارتباط رو برقرار کنن اگر که امکان داشته باشه، اما اجازه بدید که توجه شما رو جلب کنم به ادامه خبرها. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته ماموران امنیتی شامگاه 18 دی ماه پس از تیراندازی به فرید رمضانی در محله آریا شهر تهران به انگشت دست راست او شلیک کردند. این جوان 29 ساله پس از اصابت گلوله به زمین افتاده بود و روی انگشتش خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت. بر اساس این اطلاعات که روز دوشنبه 19 مرداد ماه به ایران اینترنشنال رسیده، سرکوبگران گلوله سوم را به پیشانی فرید شلیک کردند که تیر خلاص به او بود. پس از کشته شدن فرید، خانواده او تحت فشار شدید نهادهای امنیتی قرار گرفتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست تا درباره این جاویدنام فرید رمضانی بیشتر به ما بگه. فرنوش،
5: فریبا، یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده فرید رمضانی اینطور برای ما پاسخگو کردن که 18 دی ماه شامگاهش وقتی او برای اعتراضات به خیابون رفته بوده از پشت بهش شلیک میشه و زخمی میشه. زمانی که بر روی زمین میفته نیروهای سرکوبگر بالای سر اون میان که بتونن مدارک و وسایل شخصی اون رو بررسی کنن، بازداشتش کنن و ببرنش. اما در همون لحظه ای که داشتن مدارک رو از کنار دست اون بر می داشتن متوجه خالکوبی تاج شاهنشاهی بر روی دست راستش شدن و در همون لحظه طبق گفته شاهدان عینی میگن یک گلوله به دستش شلیک کردن و بعد از اون یک تیر خلاص به پیشونیش زدن. خانواده تحت فشارهای امنیتی بودن، همچنان هم تحت فشارهای امنیتی هستن. از خانواده خواسته بودن که بابت سه تیری که خود نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بهش زدن باید دیه پرداخت کنند، تیر خلاص باید به خاطر استعداد تیر خلاصی که به این شخص زدن باید هزینه پرداخت کنن. 2 هفته پیکرش رو نگه داشتن، به خانواده تحویل ندادن و بعد از اینکه پول رو دریافت کردن اون رو اجازه ندادن که در تهران مراسمی رو برگزار کنه و خاک سپاری انجام بشه. خانواده مجبور شدن اون رو به زادگاه پدریش ببرن در شهرستان هشتین، در شهرستان خلخار استان اردبیل بردن، در اونجا خاک سپاری کردن. اما خانواده ها اونها رو تنها نگذاشتن و در سال تحویل نوروز بر سر مزارش رفته بودن. بودن، براش مراسم اجرا کرده بودن، یادش رو گرامی داشتن. این اولین بار نیست فریبا که جمهوری اسلامی با کسانی که نماد ملی و یا خالکوبی تاج شاهنشاهی، پرچم شیر و خورشید رو بر روی اعضای بدنشون دارن، به اونها تیر خلاص دادن، به بدنشون آسیب زدن. ما پیشتر هم گزارشی داشتیم از امیر حسین نوبخت پردستی، جوان 21 ساله بود که در باقرشهر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، بخشی از دستش رو که خالکوبی داشته اون رو بریده بودن با وسایل خیلی تیز. قبلا داشتیم مجید رضا رهنورد در اعتراضات 1401 دستش که نماد ملی روش بود اون رو آسیب بهش رسونده بودن. ما گزارش های زیادی در این مورد دریافت کردیم، اما به دلیل اینکه به خاطر مسائل امنیتی و حفظ امنیت خانواده ها از گفتن بعضی از اسامی ما معذور هستیم. اما اینکه جمهوری اسلامی حق تیر گرفته از خانواده ها، مخصوصا از این خانواده که 3 تا تیر زده بهش، ما گزارش های زیادی داشتیم. یعنی از هر طرف در این اعتراضات 18 و 19 به خانواده ها فشار آوردن، عزیزشون رو ازشون گرفتن. اما این رو یک روش سرکوب برای کسانی که در اعتراضات 18 و 19 به بیرون اومده بودن، اعتراض کرده بودن و نمادی از نمادهای ملی و یا شاهنشاهی داشتن رو، این روش جدیدی برای سرکوب بود. یعنی بهشون گلوله می‌زدن به خاطر اینکه این نماد رو بر روی بدنشون داشتن.
2: فرنوش فرجی، متشکرم از تو. اما ارتباط ما با احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان، در ارتباط با بحران بازنشستگان و اعتراض‌های پی در پیشون برقرار شده. آقای علوی، نکته در ادامه صحبتاتون که در پرسش اول مطرح شد اگه دارید بفرمایید.
4: خب طبیعی است که این مقاومت مدنی که الان انجام میشه هرچند صنفی خوانده میشه، منتها از اون جهت که متوجهش پاسخگویی و همچنین شفافیت، طبیعتاً یک کنش اجتماعی و البته سیاسی است که در سطوح گوناگون میشه اون رو بررسی کرد. هرچند مسئله ظاهراً صنفی است، اما در نهایت اعتراض به چپاولی است که در جریان است. چپاول از ثروت‌های عمومی و مردم به سود مؤسسات مربوط به ولی فقیه و حاکمیت که در چارچوب توزیع ران در میان وابسته گان حاکمیت کار کرد داره.
2: این افزایش روزافزون هزینه سبد معیشت خانوارها به ویژه بازنشستگان و کارگران چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی میتونه به دنبال داشته باشه؟
4: خب اولین به اصطلاح پیامدش اینه که این قش، یعنی بازنشستگان که بخشی از نیروی کار ایران بودند و یا هستند، و البته میدانیم که کم نیستند بازنشستگانی که معاش و معیشت خانواده رو در شرایط فعلی تأمین میکنند و فرزندان هم تحت حمایت مالی اونها هستند، این است که به هر حال این اعتراضات صورت میگیره. منتها این اعتراضات از اونجایی که پایدار بوده در طی ماها و حتی سالها این انجامیده به این که این تبدیل بشه به یک مقاومت مدنی پایدار در چارچوب جامعه مدنی، و البته نکته مهم این است که فضا رو آزاد میکنه برای دیگر جنبش های ایران که مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، و در صورت پیوستن این جنبش های گوناگون میتونه تغییرات مهمی رو رقم بزنه، اهم از حقوقی یا حقیقی. و البته باید تأکید کرد که این جنبش ها اگر نتونه به اهداف سیاسی خودش برسه، یعنی دگرگونی حقیقی و حقوقی در ساختار حاکمیت، طبیعی است که مشکل باقی خواهد ماند. چرا؟ برای اینکه ساختار رانتی و چپاولی با پابرجا خواهد بود و این به اصطلاح نیروهایی که الان حاکم هستند حاضر نیستن این منابع ثروت رو رها کنن به سود نیروی کار و البته بازنشستگان. طبیعی است که این اقدامات باید گسترده بشه، پایدار بشه، تبدیل بشه به مؤسسات رسمی و احقاق حقوق خودش رو ادامه بدهد تا بتونه هم حقوق صنفی خودش رو، هم حقوق اجتماعی و البته سیاسی خودش رو محقق بکنه.
2: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. اما نخست وزیران ایتالیا و دانمارک در پیامی مشترک مخالفت خود را با مهاجرت کنترل نشده به اروپا اعلام کردند و خواستار کنترل‌های بیشتر در مرزها شدند. جورجیا ملونی و مت فردریکسن مهاجرت غیرقانونی را عامل افزایش فشار بر خدمات عمومی، کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش جرائم دانستند و خواستار اخراج مهاجران غیرقانونی شدند. آنها همچنین از ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در کشورهای ثالث و اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر در سطح اروپا حمایت کردند. بررسی‌های تحقیقی ایران اینترنشنال بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در سال 2024 حدود 4,200,000 نفر به طور کاملا قانونی از خارج اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو شدند. در همان سال آژانس مرزبانی اروپا حدود 239,000 مورد عبور غیرقانونی از مرزهای این اتحادیه را ثبت کرد، یعنی به ازای هر یک مورد عبور غیرقانونی نزدیک به 18 نفر به طور قانونی وارد اروپا شدند. با این حال همین بخش کوچکتر و بی‌نظم سهم بسیار بزرگتری در بحث‌های سیاسی اروپا دارد. نرخ باروری در کشورهای اروپایی هم از دیگر موضوعاتی است که وارد مناقشات سیاسی این کشورها شده. نرخ باروری در اتحادیه اروپا اکنون کمتر از 0.5% است، در حالی که برای ثابت ماندن جمعیت این نرخ باید نزدیک به 2% باشد. به بیان ساده از میان 100 زن شمار مادران نسل بعد تنها 67 و نسل بعدتر از آن 45 نفر خواهد بود. کوچک شدن پیوسته نسل‌ها تأمین نیروی کار آینده اروپا را با چالش مواجه کرده. همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو با ماست. پیام، با وجود اینکه ترس زیادی در اتحادیه اروپا از سیل مهاجران وجود داره، اما هنوز این اتحادیه به بازار کار مهاجران احتیاج داره. این نیاز از کجا میاد؟
6: این نیاز رو باید در دل بحران جمعیتی اتحادیه اروپا دنبالش بگردیم. همونطور که تو خبرم بود، نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول من به خانواده بپیوندد. نکته ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونه شو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنن. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه‌های ما نیازمند نیروی متخصص هستش و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.63% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت. و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، در 15 سال آینده ما یک موزه‌ای رو خواهیم دید از فناوری‌های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب‌تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش، در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش، یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هست. در کل اگه بخوام بگم اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی بشه.
2: پیام دریابی، متشکرم از تو. اما تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از آنکارا. تصاویر استقبال رسمی رئیس جمهور ترکیه نشون میده از صدر اعظم اتریش کریستیان استوکر. صدر اعظم اتریش که به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این کشور سفر کرده، در دیدارهای دو جانبه در جریان این سفر رسمی روابط چند جانبه میان آنکارا و وین به طور جامع بررسی خواهد شد. بله، تصاویر رسمی هست، تصاویر زنده هست از دیدار رجب طیب اردوغان و مقامی از اتریش. بله، با این
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به بوراب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب دوستان عزیز شنونده بینندگان نازنین، ساعت 17 و 21 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و تا لحظاتی چند برمیگردیم و با خبرهایی که ما براتون در نظر گرفتیم دنباله برنامه رو با شما خواهیم داشتیم.

خب سیممون اندازه نبود، باقی رو بخونم باز دوباره میام.

خیلی خوب، اینم از ابی و جعبه جواهر در یکی از کنسرت‌هاش در گریک تئاتر. خب خدمت شما عرض بکنم که من یه نکته ای رو باید گوشزد بکنم. ببینین عزیزان، در صحبتهایی که من کردم در رابطه با احزاب و سیاست مداران و اینا، من یه چیزی واسه تو میگم. من یکی از طرفداران اصلی و پروپاقرص خانم عبابوش هستم. به یکی از دلایل اصلیش حمایت این خانم به عنوان رهبر کریست دموکرات ها از مردم ایران و ایرانی های خارج از کشور، این دلیل اصلی. تمام صحبت هایی که من کردم، خیلی کوتاه، در از 2 دقیقه بیشترم وقتتون رو نمیگیرم تا برای اینکه به خبرهای دیگه برسیم. دلیل اصلیش اینه که از دید من سیاستمداران یک کشور برای این روی کار هستند، برای این ما کار میکنیم، مالیات میدیم که اینها حقوق بگیرند که از ما دفاع کنند، چیزهایی که اشتباه هست در یک مملکت رو تصحیح کنن. مثل که این سر این جریانی که زنها حقوق کمتر از مردها میگیرند و اینا، یه سوء تفاهمی شده. از اون منم میدونم زنها مجبورن وابا بکنن، یعنی ورد آف بان، اگه بچه مریض میشه میمونن تو خونه. بیشتر مادران هستن که این کار رو انجام میدن. موقعی که حقوق مامالیدگی میگیرن، 80% بیشتر از حقوقشون رو نمیگیرن. جریم جای جرمشون اینه که بچه دار شدن. همه این چیزها رو من میفهمم، ولی من میگم سیاستمداران میتونن دست در دست همدیگه این معضلات اجتماعی رو حل بکنن. چرا باید یک زن اگر که بچه میزاد، وقتی که داره، چون راز بقای انسان اینه که بچه و خانومی بچه دار بشه دیگه، این که دیگه ساده ترینه، چرا باید 20% از حقوقش رو دست بده؟ همه اینها رو کیا میتونن درست بکنن؟ سیاستمداران میتونن درست کنن. میشینن با هم دیگه حرف بزنن، در مجلس درستش بکنن، شروع بکنن، بگن آقا اینجوری اینجوری. این نابرابری ها رو سیاستمدارا میتونن درست کنن دیگه. مگر ما که نمیدونیم وایسیم فقط جیغ بزنیم که. اینه که منم همه این چیزایی که شما نازنینان نوشتید، همه این چیزا رو منم میدونم، ولی من میگم اگر که در مورد بالا رفتن اجاره ها، با حقوق بازنشستگی، بالا رفتن قیمت مواد غذایی، نبودن کار، نمیدونم، همه اینجور چیزها، اینها چیزهایی هستش که سیاستمداران، جامعه شناسان، نمیدونم، اینا باید بشینن دست بدن.

0: اصلا هم دیگه بدن حل کنن دیگه. ما که وظیفه‌مون اینه بریم کار کنیم، زندگی بسازیم، یه کاری انجام بدیم، مالیات بدیم، با پول مالیات‌های ما این جامعه شروع کنه به چرخیدن دیگه. ما که داریم وظیفه‌مون رو انجام میدیم. اگر در یک مملکتی کمبودی وجود داره، چرا میگن که در فلان کشور یا فلان کشور مثلا سیاستمدارانی که باج میگیرن، نمیدونم فلان میکنن، مملکت رو به بدبختی میکشن؟ چرا نمیگن مثلا دکترها مملکت رو به بدبختی میکشن؟ سیاستمداران هستن که تصمیم گیرنده هستن. اینا چیزاییه که ما باید یه مقداری وسیع‌تر بهش فکر بکنیم، بعد میفهمیم که تمام مشکلاتی که ما داریم به نحوی به دست سیاستمداران میتونه حل بشه، ولی مسئله اینجاست که اگه بخوام. حالا بگذاریم، من تمام این حرفای هم میزنم به خاطر این نیستش که یه موقع شما از سیاستمدارو بدتون بیاد، نه، اینا خیلی هم زحمت میکشن، ولی به نظر من بعضی وقتا برای رای جمع کردن یک سری کارهای انجام میدن که نباید انجام بشه. حالا بگذاریم مثلا بریم جلوتر. صحبت بچه دار شدن شد در قسمت غربی جزیره گوتلند. یک جنازه یک خانومی رو پیدا کردن که مال 9000 سال پیشه و جالب اینجاست که این دختر خانوم باردار هم بوده و این استخونها و این چیزایی که باقی مونده نشون دهنده اینه که این دختر خانوم باردار بوده. حالا به چه دلیل مرده اصلا مشخص نیست. و جالب اینجاست که استخونهای این بچه، چون استخونهای بچه ها خیلی ظریفتر از استخونهای آدم بزرگ هست دیگه، خیلی سالم و خوب مونده و حالا محققین و تحقیق کنندگان و باستانشناسان و نمیم اینا در حال گشتن هستن تا ببینن که دوروور اونجایی که این خانومو پیدا کردند آیا مثلا اجساد دیگه ای هم پیدا میکنن یا نمیکنن که با طرز زندگی مردمه 9000 سال پیش در جزیره گوتلند. این دیگه اتفاقی نمیتونه باشه. خب بریم اجازه بدین کدوم، آره اینم گفتم، فرق بین زن و مرد و اینا رو گفتم. من اینقدر بدم میاد در یک جامعه فرق بذارن ما بین افراد جامعه، خیلی منو اذیت میکنه وقتی میشنوم، چون به نظر من ماهایی که در یک جامعه زندگی میکنیم اگر احساس بکنیم که فرقی ما بین ماها وجود نداره، خیلی بهتر برای جامعه همون فعالیت میکنیم، که این یک بحث بسیار بزرگی هستش که حالا یه روزی با هم دیگه میشکافیم و میریم جلوتر. قیمت بنزین و دیزل رفت بالاتر. بنزین 35 اوره و دیزل 20 اوره. قیمت جهانی، دلیلش هم قیمت جهانی نفت 2% رفت بالا و این تغییر قیمتایی که الان داریم در پمپ بنزین ها و اینا داریم میبینیم دلیلش همین است. 23.98 درود بر شما.
1: سلام آقای عزیزی، حالتون خوبه؟
0: خواهش میکنم.
1: من نمیخواستم صحبت شما رو قطع کنم.
0: ناراحت باشین، شما روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: بسی باور کنید اصلا دیگه اصلا بر من نمیدن نفهمید بالاخره این آقایون چه دستگالی به آب دادن، چقدر سهم ما رو از این دریاچه خزر درست کردن. والا میگن به این طور که از شواهد عملی بین 5-7% آیا ممکنه یعنی همچی کاری کرده باشن؟ چون هرچی به اینا میگن چقدر صداشون در نمیاد، اینم بردن مجلس دارن تصدیق میکنن. شما
0: ببینید دریای مازندران یا معروف به دریای خزر، دریای مازندران یه دریاییه که زمانی که ما پدر مادر داشتیم بالای سرمون بود یک قدرتی اونجا بود، 50-50 بود. دلیلش هم بسیار ساده و واضح بود که ما با یک کشوری به نام اتحاد جماهیر شوروی طرف بودیم، نه با کشورهای مستقل. الان 5 تا کشورن، اوکی، این 5 تا کشور باید این دریای مازندران رو قاعدتا ما بین خودشون تقسیم بکنن.
1: اوکی.
0: ایران که قربونش برم از بس قدبازی در میارن و منم منم و اینا میکنن. این چهار تا از اینا چهار با ایران بزنم یه آجلا سوال بجنون. آره اونا نشستن تصمیم گیری هاشونو کردن، اوکی گفتن اصلا حقمونه و باید بگیریم. موند ایران. ایران شما میدونید یک کشور باج بگیر، حکومتش ها یک حکومت باج بگیری است که نه به مردم میگه، نه با متخصصا صحبت میکنه، نه با دانشمندان حرف میزنه. فقط قدیمایی هایتونه میگفتن که یه تیکه کشور رو دادن رفت که خزانه یه کشور پر بشه. اینا برای اینکه خزانه جیپای خودشون رو پر بکنن دست به هر چیزی میزنن. هیچ کس هم هنوز نمیدونه که چه اتفاقی افتاده، ولی من باورم نمیشه که بیشتر از 20% سهم ایران بشه. حالا اینا میگن 5%، حالا من نمیدونم این 5% رو از کجا آوردن، چون هنوز مدرک و سند و مدرکی هنوز آنچنانی نیست، فقط یه سری مخالفین و موافقین دارن با هم دیگه جر و بحث میکنن. معمولا هم مخالفین هم بیشتر خارج از کشور هستن چون اطلاعاتشون بیشتره. حالا یه مسئله ای میمونه، کشور ایران شما اگر نگاه کنید اصلا صحبت 5% و 20% نیست. کشور ایران مثل یه گربه‌ای میمونه که روی دوشش این دریای مازندرانه، درسته؟ دو تا گوشاش که اون بالاست، اون بالای بالاست، با بیا این طرف تا این ور آب که برسیم به همون استان گلستان بهش میگن، درست میگم؟ همون گرگان سابق تا اونجا. اگر این مسئله حقیقت داشته باشه که اینها زیر 20% رو قبول کردن سر معاملاتی که سقم ما بمونیم، اصلا ما میگیم 5%، یعنی کشتی های جنگی کشورهای مختلف میتونه قشنگ بیاد لب خاک و مرز ایران اونجا چیز بکن. این اونجا یه کاری که خطرناکه، متوجه این؟ وگرنه اگه مسئله گاز و نمیدونم نفت و اینجور چیزها با ماهیگیری و اینا باشه که حالا اون یه بحث جداگونه‌ایه. مگه ما در جنوب ایران ما منابع نفتی گازی داریم چون بلد نیستیم استخراج بکنیم؟ اون یکی دارن همینجور پمپ میکنن و دارن برمیدارن میبرن. روز جمعه هم در موردش صحبت کردیم. خطر اصلی دریای مازندران ما اینه که اگر اینا به زیر 20% اومده باشن، ما قشنگ یعنی نیروهای روسی و خارجی رو میتونیم در عملا در نزدیکی های مرزی خودمون داشته باشیم.
1: آخه آقا اولیش دارید که شما توجه درست نیست. شما میتونستن اولا اولا اون قصر 50% که میرسوید به ما رفتی نداشت عبایه میکنه. اگر ما وکیل های خونده چون این سهمی بود که شورایی و خوش میکردن این کشورهایی بود که وابسته بوده. اوکی حالا بگیم اومدن همه با هم دیگه تقسیم کردن 20% مساوی به هم، یعنی حتی شوروی هم مثلا 20% بده. ولی من میخوام اینا به خاطر اینکه نوکر شوروی ان، به خاطر اینکه غلام حلقه به گوش، یعنی هر چی اون بگه این کارو میکنن. اصلا بگم
0: دیگه در همون جریان همون خزانه هست دیگه، این جریان همون خزانه هست. به همین دلیل هنوز هیچ چیزی ثابت شده نیست. بعدش هم من یه چیزی واسهتون بگم، اصلا ما میگیم 5%، ما میگیم اصلا 2%. مشکل ما این 2% و 5% نیست، مشکل ما این حکومته که تیکه های مملکتمون داره میده. در زمان جنگ جهانی هم کلی از این قراردادها بسته شد، بعد از اینکه جنگ تموم شد مملکت صاحب مملکت مختص صاحب پیدا کردن، حقشون رو گرفتن و ما هم حقمون رو خواهیم گرفت، ولی اول باید تکلیفمون با این حکومت مشخص بشه. متوجه چی میگم؟ ما الان ماها رو میندازن به جون هم دیگه، آه اینجوری اینجوری، بعدش هم میرن تصویباشون رو میکنن. ما مشکل ما این حکومته، ما تکلیفمون با این مشکل با این حکومت حل بشه، خودمون بلدیم 20% و 30% و 50% اونو پس بگیم.
1: آقای آزاده اینا بردن لایحه هر مجلس دارن تصویب میکنن، وقتی تصویب کنن آیا بعد از اینکه این جمهوری اسلامی از بین بره، آیا طبق قوانین نمیدونم سازمان ملل و اینا قراردادهایی که در زمان در هر زمانی در یک کشوری بسته شده آیا اعتبار خودشو داره؟
0: موقعی که مردم ما یک کشور بسیار قوی و غنی هستیم، اینها خانم با وجود اینها اینا هر کاری بکنن ما بعدن میتونیم تمام این قوانین و قراردادها و همه چیزها رو میتونیم پس بگیریم، برای به شرطی که کشور دست خودمون باشه، بدونیم چه اتفاقی داره میفته. ما الان چه کمکی از دست ما برمیاد؟ فرض کنی الان بریم تظاهرات بذاریم جلوی سفارت، چیکار کنیم؟
1: نه
0: الان ما میگیم اصلا اینا میخوان 5% رو بردارن ببرن در مجلس تصویب بکنن، ما مال ایران 5%، مال شما ها 95%. ما چیکار کنیم؟ بریم وسط سرگ سوریت وایسیم داد بزنیم؟ کاری از دست ما، مشکلمون این حکومته. تا موقعی که هست یه موقع چاه‌بها رو داشتن میدادن میرفتش، حالا دارن دریای مازندران ما رو دارن میدن میرن.
1: ما فکر میکنم والا اینا اگه همینجوری به اون همینجوری دیگه ایرانی ها باید بخچه‌هاشون رو بردارن والا برن.
0: 100%، چون اینا ضد ایران و ایرانی هستن، اینا برای ایران و ایرانی که نیومدن که، اینا ضد ایران و ایرانی هست. من سپاسگزاری میکنم از شما اگه اجازه بدید که بتونیم برنامه
1: بدیم. اگر شما اطلاعاتی خواهش میکنم پیدا کردین، اگر اخبار جدید یا دوستان جدید دارن به لطفا بگن
0: حتما.
1: خیلی ممنون، مرسی از برنامه خوبه.
0: قربان شما، خواهش میکنم. قربان شما. ببینین من نمیدونم چطوری واسهتون بگم، ما تا زمانی که به 4 تظاهرات قانع هستیم همه جور بلایی سرمون میارن. همین ظریف مگه نشسته بود یه مش هارت و پورت میکرد؟ نشنیدین؟ مگه نشنیدین 10 تا حالا این حرفا رو زده؟ مگه چاه بها رو ندادن؟ مگه خلیج فارس ما رو، مگه آبهاشو نفروختن به ماهیگیرای چینی که اومده بودن جارو عرقی میکشیدن و میداشتن میبردن؟ خب ما چی کار کردیم؟ چیار تونستیم بکنیم؟ هیچی. ماها که خارج کشوریم که هیچی، اونه که داخل ایران هم نتونستن کاری بکنن. تا چینی ها دیدن سود جای دیگه است، پاشدن رفتن یه وره دیگه. آخه ما نمیتونیم هر روز بشینیم تو سر و کله خودمون بزنیم به خاطر اینکه یه اتفاق جدید داره میفته. این اتفاقات جدید هر 47 ساله داره میفته. ما تا موقعی که نتونیم از شر این حکومت راحت بشیم، در کنار هم دیگه نیستیم و این حکومت رو از اینا نگیریم و دست مردم ایران ندیم، همین ناراحتی هست. حالا پتیشن میاد، آقا صبر کنین حالا ببینین، پتیشن پر کنید که جزم دریای مازندران به مال ایران است. مردم میرن پتیشن پر میکنن. خب چی شد؟ این هم پتیشن پر کردی، چی شد؟ پتیشن پر کنید که نمیدونم خلیج فارس خلیج فارس است. خب کردیم، چی شد؟ عربستان سعودی الان میگه خلیج فارس، عمانی ها میگن خلیج فارس، دبی ها میگن خلیج فارس، قطری ها میگن خلیج فارس. نه، اونا دارن کار خودشون میکنن، ما حرص داریم. فعالیت هامو خوبه، نه اینکه نکنیم، نه منظورم این نیست، ولی اصل قضیه رو اگه ما نبینیم کجاست، کلامون پس مرکز. بگذاریم، من خبرهای سایت های خبری دارم میبینم، باور کنین از اون اولش تصادف رانندگی در این مملکت، ببینین از اون بالای بالاش اگه بخوام براتون شروع بکنم اصلا باورتون نمیشه. تصادف موتورسیکلت با ماشین، نمیدونم بعد دیگه واسهتون بگم، آهان راستی یه چیزی واسهتون بگم، اینو یادم رفت بگم. الان سر جریان عمان، قراردادی که ایران با عمان داره با هم دیگه میبندن، این قرارداد شده دوباره یه بساطی برای بحث و اینا که آره الان دریا به تنگه هرمز رو باز میکنه. امروز ایران اومد آب پاکی رو ریخ رو دست همه، برگشت گفتش که اصلا هم این خبرها نیست، ما تنگه هرمز رو باز نمی کنیم، فقط سر رفت و آمد کردن کشتی ها در آینده با کشور عمان داریم صحبت میکنیم که یه خط دیگری رو در نظر گرفته بشه، ولی دلیل باز شدن تنگه هرمز و اینا نیست. اینا تنشون میخوره، اینا تنشون میخوره و باید منتظر یه اتفاق خیلی بزرگ بود. حالا دیر و زودیشو نمیدونم، ولی میدونم که یک اتفاق خیلی بزرگ برای کشورمون خواهد افتاد. چی داشتم میگفتم؟ آن این تصادفات مختلف، هم اینجور تصادف تصادف تصادف تصادف، مال ماشین با ماشین، آدم به ماشین با آدم. اینه که از این خبرهای این شکلی اگه اجازه بدین بگذرم. قیمت سوختم که گفتم، بعد دیگه واسهتون بگم اینم از اینو اینم فعلا این قسمت رو میذاریمش کنار. آتش سوزی کانادا و اینام که اصلا الان به وقت الان چیز نمی کنه. آهان، این برام خیلی جالبه. دیروز سایت کانال 4 تلویزیون سوئد یک خبری رو گذاشته بود تو سایت خبریش که ایرانس پرزیدنت اعلام کرده من با آیت الله صحبت کردم، یعنی با مجتبی خامنه‌ای. خب مگه بار اولشه این حرف رو زده؟ مگه بار اولشه که اینا اعلام کردن که تو بخش خبری میایین اونو میگیم؟ بعد حالا جالبتر از همه اینا، اصلا همه این خبرها رو بذاریم، دیشب خبر کانال 2 تلویزیون سوئد ساعت 9 شب سوئد کانال 2 4 تا خبر بود، 3 تاش در رابطه با نمیدونم آتش سوزی توی کانادا و نمیدونم مال گرمترین روزهای اروپا و اینا بود، یه دونش هم در مورد سوئد بود. من نمیدونم اینا دارن چی کار میکنن، ولی امیدوارم که از امروز دیگه اون تعطیلات تابستانیشون رو گذاشته باشن کنار. این همه اتفاق توی مملکت داره میفته و اینا کل خبر ساعت 9 4 تا خبر بود، 4 تا. بگذاریم، اما بریم سراغ جنگ یوتیوب علیه محتوای بیکیفیت. حسب هزاران کانال ایرانی از برنامه‌های درآمدزایی، بنوشته سایت استوکولمیان که مطلب بسیار جالبیه، یوتیوب جنگ علیه محتوای بیکیفیت و تولید شده با هوش مصنوعی که بهش به اصطلاح میگن AI slope رو آغاز کرده و کانال‌های بیشماری رو در موج جدید بررسی‌های خودش از برنامه درآمدزایی این پلتفرم حذف کرده که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به کانال‌های ایرانی میشه. در طی ماه‌های اخیر یوتیوب نسبت به محتوای بیکیفیت، تکراری و تولید شده بر اساس یک الگوی یکسان به شدت حساس شده و در نهایت چنین ویدیوهایی رو دیگر به هیچ وجه امکان کسب درآمد از یوتیوب رو بهشون نخواهد داد. علاوه بر این، استفاده از شخصیت‌های هوش مصنوعی در ویدیوها برای صحبت درباره موضوعات حساسی مانند سلامت و مسائل مالی نیز کاملا ممنوع شده و چنین ویدیوهایی از این پس درآمدی نخواهند داشت. الگوریتم یوتیوب ویدیوهای این گونه کانال‌ها رو به عنوان ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی تشخیص داده و نه تنها درآمد این ویدیوها قطع شده، بلکه هیچ کدام از آنها نیز به کاربران پیشنهاد داده نمیشه، یعنی به عنوان پیشنهاد روی صفحه شما نمیاد. این موضوع تا حدی جدی شده که در چند وقت اخیر کانال‌های پربازدیدی که تاکنون بدون نمایش چهره یا بهش میگن فیسلس فعالیت میکردن و عمدتاً محتوای آنها انتقال مفاهیم از طریق این انیمیشن و غیره بود، حالا با چهره در ویدیوها حضور پیدا میکنند تا احتمال تشخیص اشتباه ویدیوهای آنها به عنوان محتوای تولید شده با هوش مصنوعی کاهش پیدا کنه و درآمدشون قطع نشه. بسیاری معتقد بودند که در سالهای اخیر بخش فارسی یوتیوب به لجنزاری از ویدیوهای بیکیفیت تبدیل شده که تنها با هدف کسب کلیک منتشر شده. این تصمیم شرکت آلفابت مالک یوتیوب و گوگل با استفاده گسترده هم از سوی یوتیوبرها و هم از سوی کاربرانی مواجه شده که به دنبال محتوای با کیفیت بودن. میدونید که هوش مصنوعی عزیزان باش ساختن فیلم و ویدیو و اینا چقدر ساده بود و متاسفانه هنوز که هنوز خیلی ها امکان تشخیص این هوش‌های مصنوعی، فیلم‌هایی که با هوش مصنوعی از واقعیت‌ها رو ندارن و حالا با حذف این فیلم‌ها، البته حذف که نمیشن دیگه، به عنوان فورشلاگ جلو نمیان، اینها مجبورن قیافه‌های خودشون رو نشون بدن، یه نفر رو بشونن پشت میکروفون یا پشت دوربین حرف بزنه واقعا به جای این چهره‌های خوشگل مشکل و دیگه اونا که خودتون می‌بینید دیگه. حالا ببینیم. اما بریم حزب در مورد حزب آلترناتیو برای سوئد صحبت کنیم. حزب آلترناتیو برای سوئد به رهبری گوستاف کاسلستراند یک مینی حزب است که در انتخابات گذشته 26% از کل آرای رای دهندگان را به خود اختصاص داد. این البته چندان عجیب نیست. حزب آلترناتیو برای سوئد و رهبرش گوستاف یا گوستاف کاسلستراند یکی از منفورترین تشکیلات و شخصیت‌ها در میان مردم و جامعه مدنی سوئد است. روز گذشته گوستاف با انتشار ویدئویی شکایت کرد که روزنامه‌های سوئدی از فروش فضای تبلیغاتی به این حزب در آستانه انتخابات خودداری کردند. به گفته کاسلستراند، روزنامه‌ها حتی پیش از مشاهده محتوای تبلیغات درخواست حزب را رد کردند. وی گفت که این حزب همچنین امکان انتشار تبلیغات سیاسی در فیسبوک و اینستاگرام را نداره. او رسانه‌های سوئد را به سانسور متهم کرد. کاسلستراند در ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که رسانه‌های سوئد تلاش می‌کنند مانع آگاهی رای دهندگان از وجود و دیدگاه‌های آلترناتیو برای سوئد شوند و گفته است که این حزب با ممنوعیت تبلیغات در رسانه‌های سوئدی روبروست. اما پشت این شکایت مسئله مهمتری قرار داره. مواضع شدیداً مهاجرستیزانه و نژادگرانه این حزب و رهبر آن. کاسلستراند در مواضع سیاسی خود میان مهاجرانی که مرتکب جرم میشوند و مهاجرانی که به اقتصاد، جامعه و آینده سوئد کمک میکنند هیچ تمایز روشنی قائل نمیشود و خواهان آن چیزی است که خود و جریان سیاسیش از آن به عنوان پاکسازی کامل سوئد از افراد غیر سوئدی یاد میکنند. چنین دیدگاهی صرفاً مخالفت با سیاست مهاجرت نیست، بلکه رویکردی است که افراد را بر اساس ملیت و تبارشان دسته‌بندی می‌کند. به همین دلیل آلترناتیو برای سوئد در بخش بزرگی از فضای سیاسی و رسانه‌ای سوئد به عنوان جریانی افراطی و نژادگرا شناخته می‌شود. کاسلستراند میگوید محروم شدن حزبش از تبلیغات اقدامی برای محدود کردن آزادی بیان است، اما خودداری رسانه‌ها از همکاری تجاری با یک حزب به معنای ممنوعیت فعالیت سیاسی آن نیست. این حزب و همه احزاب در سوئد همچنان میتوانند دیدگاه‌های خود را از طریق فعالیت‌های انتخاباتی، نشست‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی مطرح کنند. مواضع مهاجرستیزانه این حزب باعث شده که سیاستمداران، احزاب، رسانه‌ها و شخصیت‌های معتبر سوئدی از ایجاد ارتباط و همکاری با آن فاصله بگیرند، زیرا هر گونه همکاری می‌تواند اعتبار و حیثیت سیاسی آنها را زیر سوال ببره. برای کاسلستراند این انزوا نشانه سانسور است. برای منتقدان او پیامد طبیعی مواضعی ضد بشری و ضد انسانی است که بخش انسان مدار جامعه سوئد آن را نجات پرستانه و افراطی می دوند. اما حالا بریم سراغ یک مطلب دیگه. بودجه دولت بی انتها نیست و پیامدهایی که فراتر از یک پرونده است. به نوشته سایت استوکلمیان، تصمیم دولت سوئد برای افزایش کمک هزینه بازگشت داوطلبانه به 350 هزار کرون برای هر فرد بزرگسال بحث‌های فراوانی را در جامعه برانگیخته. برخی این تصمیم رو راهکاری برای کاهش هزینه‌های بلند مدت و تشویق بازگشت داوطلبانه می‌دانند و برخی دیگران را استفاده نادرست از منابع عمومی تلقی می‌کنند. اما فارغ از موافقت یا مخالفت با این سیاست، این تصمیم دو پرسش اساسی رو درباره نحوه استفاده از بودجه عمومی و آینده سیاست‌های پناهندگی مطرح می‌کنه. بودجه دولت چاهی بی انتها نیست. یکی از رایج‌ترین برداشت‌های اشتباه این است که گویی دولت هر زمان که بخواهد می‌تواند پول بیشتری خرج کند بدون آنکه هزینه‌ای در جای دیگر حذف شود، اما واقعیت کاملاً متفاوت است. بودجه دولت درست مانند حساب بانکی یک خانواده یا یک فرد محدود است. همانطور که اگر خانواده‌ای تصمیم بگیرد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف یک سفر خارجی کند، احتمالاً دیگر توان خرید آن مبلمان جدید یا تعویض خودرو را نخواهد داشت. دولت نیز با هر هزینه جدید ناچار است از هزینه دیگر صرف نظر کند یا آن را به تعویق بندازد. پرداخت 350 هزار کرون بر هر فردی که از برنامه بازگشت استفاده می کند و یا میلیون ها کرونی که خرج فردی می شود که به عنوان پناهنده به کشور آمده در حالی که اصلا پناهنده نبوده است، صرفا یک عدد روی کاغذ نیست. این پول از منابعی تعیین می شود که می تواند در بخش های دیگر هزینه شود. شاید نتیجه آن این باشد که بیماری مدت بیشتری در صف انتظار یک عمل جراحی باقی بماند. شاید ظرفیت یک رشته دانشگاهی افزایش پیدا نکند و جوانی نتواند وارد رشته مورد علاقه خود شود. شاید زمان رسیدگی و پرونده ها در اداره های دولتی طولانی تر شود، زیرا بودجه کافی برای استخدام کارکنان جدید وجود ندارد. و یا شاید سرمایه گذاری در مدارس، زیر ساختا یا خدمات سالمندان به تعویق بیفتد. مسئله موافقت یا مخالفت با دریافت کنندگان این کمک نیست. مسئله این است که بسیاری از مردم فراموش می کنند هر کرونی که دولت خرج می کند از جای دیگر کم می شود. در اقتصاد چیزی به نام پول رایگان وجود ندارد و منابع عمومی همیشه محدود هستند. اما نکته دوم، شاید حتی مهمتر از مبلغ پرداختی، موضوع تأثیر چنین سیاستی بر برداشت افکار عمومی از مفهوم پناهندگی است. پناهندگی در حقوق بین المللی بر پایه یک اصل روشن بنا شده. فرد به دلیل ترس موجه از آزار، شکنجه، جنگ یا تهدید جانی قادر به بازگشت به کشور خود نیست و به همین دلیل از کشور دیگری درخواست حمایت میکنند. حال تصور کنید فردی به عنوان پناهنده وارد سوئد میشود، 7-8 سال با هزینه مالیات دهندگان در این کشور زندگی میکند، اقامت دریافت میکند و سپس با دریافت 350 هزار کرون با همان کشوری باز میگردد که سالها گفته میشد بازگشت به آن برای او خطرناک بوده. اگر پس از بازگشت نیز تصاویر و گزارش‌های از زندگی عادی خود در همان کشور منتشر کند، چنان تصویری چه پیامی به افکار عمومی ارسال می‌کند؟ آیا این برداشت را ایجاد نمی‌کند که مسئله از ابتدا بیش از آنچه که حفظ جان، آزادی یا فعالیت سیاسی بوده باشد، موضوعی اقتصادی و مالی بوده؟ البته این به معنای آن نیست که همه پناهجویان چنین شرایطی دارند یا همه پرونده ها مشابه هستند. هر پرونده ویژگی های خاص خودش رو داره و شرایط کشورها نیز ممکن است در طول زمان تغییر کند. اما وقتی شهروندان بارها به چنین نمونه هایی روبرو می شوند، طبیعی است که اعتمادشان به نظام پناهندگی کاهش پیدا می کنه. نتیجه چنین بی‌اعتمادی نیز معمولاً فشار بر سیاستمداران برای تصویب قوانین سختگیرانه‌تر، قوانینی که در نهایت ممکن است زندگی کسانی را دشوارتر کند که واقعاً جان و آزادیشان در خطر است و به حمایت بین‌المللی نیاز دارند. بنابراین موضوع فقط پرداخت 350 هزار کرون نیست. موضوع دو اصل مهم است. نخست این که منابع مالی دولت محدود است و هر هزینه‌ای به معنای صرف نظر کردن از هزینه دیگر است، و دوم این که هر تصمیمی که اعتماد عمومی به نظام پناهندگی را تضعیف کند میتواند پیام حتی‌های بسیار فراتر از یک پرونده داشته باشد و آینده سیاست‌های پناهندگی را برای همه تحت تأثیر قرار دهد. مطلبی بود که من چند روز بود که میخواستم براتون بخونم که سخنان بسیار جالبی توش هست. حالا میتونیم بعدا فردا اینا یه مقداری در موردش بحث بکنیم که اصلا از اول وقتی صحبت از من مهاجرین و کاری ندارم، اصلا با مهاجران صحبت نمی کنم. مهاجران دانشجویی، مهاجران خانوادگی، مهاجران نمیدونم کاری، اینا اصلا من با در اون مورد صحبت نمی کنم. صحبت بر سر پناهنده هایی هست که به سوئد میان، تقاضای پناهندگی میکنند، خود دولت بهش میگه برو پاسپورت کشورتو بگیر، بعد بیا من بهت کارت اقامتی دم. یعنی چی؟ یعنی به طرف میگه برو سفارتت بگیر بیا، یه پاسپورت بگیر، من بهت کارت اقامت میدم. یعنی عملا خودشون میدونن که این بابا به راحتی میتونه بره تو سفارت مملکت خودش یه پاسپورت بگیره، یا پاسپورت داره پاسپورتش تمدید کنه، بعد بیاد بگه بفرما، بعدش هم که اقامتش گرفت سوار هواپیما بشه، بعد بره برگرده بگه وای وای مردیم از گرما. اگر بدونین چه کشور گرمیه این ایتالیا، حالا ایتالیا دیگه، حالا یا شیلی یا بنگلادش دیگه احتمالاً دیگه، کشورهای دیگه که این کارا رو نمی‌کنن، چون اصلا نام پناهنده، اسم پناهنده، شخصیت پناهنده به زیر سوال رفت. یک علامت سواله به چه گندگی که خدا داند سر و تش به کجا میرسه. من یک دنیا سپاسگزاری میکنم از همه شما نازنینان، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امروز روز دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم، فردا سه شنبه روز قشنگیه برای خبر خوندن و با هم دیگه صحبت کردن، و امیدوار هستم که در این یک ماه و سه روزی که به انتخابات مانده، در یعنی در واقع چهار هفته و خورده، حالا حدود پنج هفته مونده، عزیزان بیشتر با هم فعال باشیم، بیایم روی خط حرف بزنیم، در مورد احزاب به همدیگه اطلاع بدیم، با همدیگه دعوا نکنیم، حرفای همدیگه رو تحمل شنیدنش رو داشته باشیم و در ضمن به همدیگه گیر هم ندیم و بتونیم یه مقداری تبادل نظر بکنیم و ببینیم که خلاصه 13 سپتامبر چه اتفاقی خواهد افتاد. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. موفق و پیروز باشید.

درش بده. آه!

0: یه چی براتون بخونم.
1: سر چروخه، سر چروخه، سر چروخه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروخه،
2: سر چروخه.
0: اجازه بدیم. خب من سر چروخه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمت نسیم. من چی دوستش باشیم با کمال من. حتما حتما.

از اون ور برای خودی جون خودت بود یه موی جون اوی ای آخ عشق موت دا ای موت بپرست ای موت موزی کنیم بای تلفون آره آره جان تو به مرگ تو

0: بحران اقتصادی، کاهش عادت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست، ولی همه یک کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا از جمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
1: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
0: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اونچه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
1: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند، اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
2: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستم و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش های بسیار لحظه‌ای میبینید و هیچ چشمنداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزند آوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساسا نداره.
1: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
0: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن بچه دار نشن.
1: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشم‌انداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان عنوان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزند آوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
3: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته میگه که آمریکا تاکنون فشار اقتصادی علیه ایران را در سه محور اعمال کرده: مختل کردن مسیر تولید و انتقال و بازگشت پول به ایران، محدود کردن صادرات از طریق فشار بر مسیرهای دریایی و تنگه هرمز، هدف قرار دادن بخش عمده‌ای از ناوگان دریایی موسوم به ناوگان سایه و سپس تشدید تحریم‌های مالی علیه صرافی‌ها و شرکت‌های مالی در دبی، ترکیه و کشورهای آسیای میانه. به گفته او، آمریکا اکنون توجه بیشتری به شبکه‌های انتقالی مالی از طریق رمز ارزها معطوف شده. جنبندی این کارشناس اینه که آمریکا تا حد زیادی شریان‌های ورود، انتقال و بازگشت پول به ایران رو مختل کرده و این وضعیت میتونه حتی در صورت شکست مذاکرات هم به عنوان یک برگ بزرگ برنده در اختیار آمریکا باشه. حالا پرسش اصلی اینه که اقتصاد ایران تا چند اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ فشار اقتصادی رو بیش از این افزایش بده. بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
5: تاب‌آوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران سه تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشناشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه. یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره. یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
3: شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
5: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره. لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم. هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با 2 موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
3: خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
5: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرأت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا، حالا این تولرانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80% از جنوب کشور وارد می شد. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
3: اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ آنچنان که گفته فشار اقتصادی را بیش از این بر جمهوری اسلامی افزایش دهد. از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا میشنیدیم. و اما آزار ایرانیان بهایی در همه دهه های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته و پس از جنگ هم شدت گرفته است. گزارش های متعدد نهادهای بین المللی حقوق بشری تداوم نقض اساسی ترین حقوق بهاییان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت دانستند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برایشان صادر کردند. حالا از دل همه این رنج ها و محرومیت ها کتاب خاطرات مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهاییان ایران، با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده. زنی که یکی از همین ایرانیان بهایی است که هم در حال حاضر در زندان است و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف ایران گذرانده است. مهوش ثابت زمانی گفته بود که وقتی به بازجویش گفته بالاخره که روزی از این زندان بیرون می رویم، بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید ماه گذشته با خاطراتی از این دست منتشر و با استقبال بسیار روبرو شده است. رادیو فردا با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو کرده. آزیتا متحده کتاب را نمای از یافتن آزادی در اسارت توصیف می کند.
6: خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، اقلن 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی بامسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر اینکه در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
3: خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدن که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
6: کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان. برای یک مثال، یکی از فصل هاش در مورد زنهایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریضه در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا، این زنان چه بر سر خود آوردن. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشمهای فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودالهای فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به روی لبه تخت کنارش می نشینم، نگاهم می کند. نگاهش پر از نیاز و تمناست. می پرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم می کند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش می برم و شانه هایش را در دست می گیرم. خدا می داند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر می کنم استخوانهایش را می توان شمرد. با خود می گویم اینطوری بیشتر دردش می گیرد. اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست می گیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش می افکند. فکر می کنم با زبان بی زبانی می خواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخم‌های کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچ‌های بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر می‌کنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست می‌گیرم با خود می‌گویم آه چقدر رنج می‌کشد این زن. خون می‌شود قلبم و می‌گویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. مهرش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. مهرش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا احشادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودشو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، مهرش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
3: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نصر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
6: خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. مهوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن. روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشون رو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشون رو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت‌ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسای یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات رو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه.

0: نهایت صبر برای ما شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانوم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندان بودن ایشان بدیم.
1: خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن این که خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
0: این خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطوری که میفرمایین طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی میبرد و می آوردن طوری بود که ایشون نمیتونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون دو سه روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت هم زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای سه طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک‌آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرا رو میکردم، نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم به هر زدن نانو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقاه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین.
1: کتاب مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهایان، با نام در خراب بگشایید، ماه گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد. با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو می‌کردیم.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیشبینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه به اعدام محکوم شد. یک کشتی در باب المندب هدف قرار گرفت و 3 تن از خدمه آن کشته شدند. زمین لرزه کولومبیا تا صبح امروز سه‌شنبه 10 کشته بر جا گذاشت. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه

0: سوریه را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برای برادر رئیس جمهور مخلوع سوریه ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب که از او هم به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم به خصوص در درعا یاد می شود به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم این حکم که سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از یک تن مجرم می‌شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 ساله حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سری و چند روزه مخالفان مسلح با سقوط حکومت پایان یافت. بشار اسد به همراه همسر و فرزندان و شماری از اعضای خانواده از آن زمان به مسکو رفت و در پناه حکومت روسیه زندگی می کند. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم سه تن از خدمه آن کشته شدند. دو منبع در گارد ساحلی یمن و دو مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی بین دریای سرخ و خلیج عدن است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کلمبیا را لرزاند دست کم 164 کشته تا صبح امروز بر جا گذاشته است. عملیات جستجو نجات در مناطق زلزله زده غرب کلمبیا سه‌شنبه هم برای دومین روز ادامه پیدا کرد و مقام‌ها می‌گویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان بالاست. شهرهای کلی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. دقایقی پیش وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد تا مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مسائل جاری گفتگو کند. محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان قرار است در جریان این سفر با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره موضوعات دو جانبه، همچنین ناآرامی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان گفتگو کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که روابط تهران و اسلام آباد و تحولات امنیتی منطقه از جمله مسائل مرزی و تحولات پیرامون جنگ در کانون توجه دو کشور است. پاکستان میانجی اصلی بین تهران و واشنگتن است. جزئیات بیشتری درباره محورهای مذاکرات وزیر کشور پاکستان در تهران منتشر نشده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالیستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپاروژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالیستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین هم از حمله این کشور به پالایشگاه نفت اورسک در منطقه اورنبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، کره شمالی در سالهای گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. و قیمت نفت برنت دریای شمال، شاخص اصلی بازار جهانی نفت، سه‌شنبه از مرز 90 دلار در هر بشکه گذشت. قیمت نفت برنت با بیش از 2.5% افزایش نسبت به دوشنبه به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. همزمان قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم افزایش یافت و به کانال 85 دلار در هر بشکه رسید است. سپاسگزارم از اینکه با من بنیام نسد همراه بودید. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم.

0: به به، سلام به همه رادیو فدایا، کافه فردایا.
1: منم سلام میکنم و امروز 19 مرداد دوشنبه است.
0: بله، اولین دوشنبه یه که ما داریم اینجا لایو برنامه اجرا میکنیم.
1: به صورت به وقت جام جهانی بودیم ولی کافه فردای عادی رو اصلا باور نمیشه. ما کجا، اینجا کجا، قلب های شنوندگانمون کجا؟
0: بله،
1: اینا چه حرفای قشنگی میتی. حالا چهارشنبه هم برنامه داریم، برمیگردیم. ولی من یه خبری داشتم میخوندم که پس فردا قرار خورشید گرفتگی بشه.
0: چهارشنبه کسوف میشه.
1: آره، چه ربطی داره؟ آره، ربطش اینه که یه سری از این یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای خارجی البته یه شایعه ای در آوردن که در اثر این خورشید گرفتگی و یه سری آزمایشایی که ناسا داره انجام میده 7 ثانیه قرار جاذبه قطع شه. یعنی به اذن خدا اگه فکر کن در این لحظه ما یه 7 ثانیه میریم بالا، بعد تپ بر بیاریم پایین، بعد 7 ثانیه است دیگه.
0: واقعیه؟
1: نه، چطور پرت؟ یعنی از این صفحات زرد داره کیک، دقیقا از این صفحات زرد و اینا، و یک عالمه هم ویو گرفتن. و الان خب رسانه‌های درست حسابی دنبال اینن که به مردم ثابت کنه که آقا به خدا قرار نیست برای جاذبه اتفاقی بیفته، اینا چطور پرت.
0: حالا اون داستانه که میگفتن که بعضیا خورشید ماه گرفتگی دارن رو صورتشون، جای بدنشون، گفتن اگه یکی زنه بارداری موقعی که کسوف میشه خودشو بخارونه، هر جایی که بخارونه دست زنه، بچهش اون ماه گرفتگی رو تن و بدنش ایجاد میشه. مثلا آقای گورباچوف،
1: بابا
0: یک مادرش کسوفی بوده، وقتی که مادرش باردار بوده کلش خارونده بوده.
1: چقدر پیچیده شد. حالا به هر حال نه جاذبه قرار قطع شه دوستان، نه اینکه مادر بارداری قرار در یعنی اتفاق نمیاد.
0: حالا خارونین دیگه، تو فاصله خودتون نخارونید. خانمای باردار عزیز، خودتون نخارونید.
1: نه، چی قراره، چیکار قرار بکنیم؟ برای سوء تفاهم برطرف کنیم، بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: آره این حرفایی که ما زدیم همش سوء تفاهم بود. یکی بیاد برطرف کنه.
0: آره یکی بیاد ما رو برطرف کنه. و به هر حال ما اینجا البته یکم سوء تفاهم‌های جدی‌تری داریم برطرف کنیم. اونا که خیلی خیلی دیگه انقدر شوخی بود که اصلا نیازی به اصرار کردن نداره که شوخی.
1: هوا 7 ثانیه بهت میگم.
0: ولی دوستان خداییش یکی از سوء تفاهم‌هایی که به نظر میاد حتی ما هم توان برطرف کردنش رو نداریم، سوء تفاهم هایی که در اثر این قصه های عجق و وجق یاران امام دوم نظام در مورد قناعت و ساده‌زیستی آن مرد مورد اصابت قرار گرفته به گوش میرسد.
1: بله در همین راسته یکی از فرماندهان سپاه همین اواخر یه سری قصه هایی در این زمینه تعریف کرد که صدای ما که هیچی، حتی صدای باقی یاران امام دوم نظام هم در آورد.
2: رفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستادم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن، آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها. هاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواستن، آقا دادن با هاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن.
0: واقعا نکات مفرح و جالبی مطرح شد اینجا. یکیش اینه که ما همینجا از رفقای این برادر فرمانده که داشت حرف میزد میخواییم که هر جا گیر کردن مشکل مالی پالی چیزی براشون پیش اومد، روی این رفیقشون همین آقای فرمانده حساب نکنن، چون این میاد پشت میکروفون آبروتون رو میبره میگه این از من پول گرفته ولی نداده.
1: بله البته در این مورد خاص ظاهرا آقای مورد اصابت قرار گرفته شون بعد از 2-3 ماه پول ایشونو داده، اما با این وجود بازم این اومده پشت میکروفون با صدای بلند میگه من به ولی امر سابق مسلمین جهان پول قرض دادم.
2: رسیدیم سوار هواپیما، پله ها رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله ها کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. مثلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
0: آها دوستان واقعا چند تا شغل هست که توش درآمد فرد از محل هدیه و نذر تامین بشه. به نظر شما چند تا شغل هست؟ مثلا خب ما و شما یه درآمد مشخصی داریم و بر اساس اون زندگی مالیمون رو مشخص میکنیم، ولی وقتی یه نفر فقط درآمدش طبق گفته اینا از محل هدیه های مردم و نزورات، چجوری میتونه مدیریت مالی زندگیشو به عهده بگیره واقعا؟
1: بعد اصلا واقعا چه فضیلتی در این هست که رهبر یه مملکت واسه رتق و فتق امور نخودوبیای زندگیش از این اون پول دستی بگیره؟ این نشون میده که طرف زندگی مالی خودش هم نمیتونه سامان بده، بعد میخواد یه کشور به اون عظمت رو بگردونه.
0: یعنی نکته ما اینه که این قصه ها چه درست باشن چه غلط، هم باعث خجالتن هم خودشون یه عالمه سوء تفاهم به وجود میارن دوستان. ولی به هر حال از حق نگذاریم، واسه ما سوژه های خوبی هن. پس از همه این عزیزان، همین برادران فرمانده و اینا، میخوایم که به تفتیدنشون ادامه بدن، ما هم از پشت حمایت
1: کنیم. جلال بایستی باید 300 داری دستی بدی؟
0: نه
1: آبرو تو میبره
0: محل وجوهات،
1: ندی آبرو تو میبره،
0: آبرو میبره
1: بدی جا نمیگه.
0: خب حالا بعد برنامه صحبت کنیم. دم در بست.
1: دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که واقعا هیچ وقت برطرف نمیشه و تلاش های ما هم در این زمینه بی اثر بوده، برمیگرده به این برنامه های تحلیل سیاسی و ارائه راهکار برای مشکلات منطقه‌ای در صدا و سیما. الان هم گوش کنین جناب دکتر خانلی دوباره باسمون چه شیرین کاری کرده تو یکی از این برنامه ها.
3: الان ما بگیم که فلان جزیره ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
4: فکر می‌کنم نیست.
3: چرا نیست؟
4: میگم بعد چی باید اینو بگی؟
3: من اگه بیارم از 20 تا وزیر خارجه چنین حرف‌هایی رو زدن قبول می‌کنی دیپلماتیک؟ نفهمیدن تحولات نظام بین‌الملل،
1: نفهمیدید به تو باشه نمیشه.
4: تمام ما داریم بحث می‌کنیم.
1: حالا رولم نمی‌فهمم، اشکال نداره، منم نمی‌فهمم.
3: میتونم بگم ببین خیلی از کشورها شما از قدرت خودت با ما دیپلماسی خجالت داریم. ما خجالت می‌کشیم. خجالت میکشیم بگیم این اتفاق رقم خورده. کشورها از همدیگه خجالت نمیکشن. دو
0: ببین خانلی چی داره میگه که اون دوتا کارشناسش انگول و منگول دیگه هم برگاشون ریخته که خانلی جون بسته دیگه کوتاه بیا اینقدر تف نده. حالا بحث خجالت شد، میخواستم بگم که ما بابت پخش اینا از صدا و سیما خجالت میکشیم ولی بعد گفتیم بابا ولش کن ما دیگه از اون مرحله رد شدیم، حالا چی بکشیم آقا به جای خجالت؟
1: والا دخانیات و باقی مسائل که طبیعتا واسه سلامتی مضرن، میخوای نقاشی بکش؟
0: من که نقاشیم افتضاحه و مثلا میترسم اگه خواننده رو بکشم بشه شبیه خوشیز، پس تو خودت چیزی بکش.
1: تلاشمو میکنم ولی دوستان در جریان باشه که واقعا در ادامه این برنامه با این کولاکی که دکتر خواننده به پا کرد چنان این کودک کارشناسان انقلابی رفتن تو هم که آدم بیشتر دچار شرم نیابتی میشد تا خجالت.
3: اگه دوستان اینم تصویر آماده کردن دیروز این توافق
5: یعنی مکه، یعنی الان بحرین رو نمیگیم برگرد خجالت میکشیم از شیخ عیسی اگه رو درواسی دارن و یعنی الان بحرین برمیگرد.
3: باور نداره،
5: باور نداره.
3: دستگاه دیپلماسی ما نه، دستگاه دیپلماسی ما میگه حقوق بین الملل به من اجازه نمیدهد. این غلطه، این منطبق بر فضای بین الملل هم نیست.
5: اما همزمان همون حکومت آل خلیفه در بحرین ایران رو متهم میکند به ده ها مداخله. من کاری ندارم، میگه آقا اینا گروه نظامی شکل دادن، گروه تروریستی شکل دادن، مداخله میکنن.
3: نتیجهش
5: این میشه که ما پایگاه امریکایی رو تو بحرین میکوبیم، میزنیم تو هتل ها، میزنیمشون، آمارشون هم دقیق در میاریم. در مقام بیان وزارت خارجه میگیم آقا ما رسمی هستیم، اما خب اونجایی که لازم باشه طبق امنیت بینیمون عمل میکنیم.
6: ما اصلا دخالتی نکردیم، ما نمیدونیم کی زده.
0: دیگه شما دوستان خودتون ببینید چه خبره. یه مشت درب و داغون فکری پشت صحنه نشستن دارن تصمیمات میگیرن که وضعیت مملکت رو رسوندن به اینجا. بعد اینا هم که جلوی صحنه هستن خودشون مادرزاد سوء تفاهم من فقط دست و پا در بودن کسی شک نکنه.
1: یکی نیست بگه شما قول بده سه ماه، فقط سه ماه آب و برق و اینترنت مردم عادی باشه و قطع نشه. بحرین گرفتن پیشکش. واقعا یکی از سوء تفاهم‌هایی که مسئولین این نظام همیشه بهش مبتلا بودن و امیدی هم نیست که برطرف بشه این داشتن سیس ساده زیستی و عدم استفاده از امکانات اولیه.
0: این استاد پزشکیان هم در این زمینه بسیار بسیار اتفاقا فعاله و نه اینکه سلفش احمدی نژاد خیلی در این زمینه موفق بود، اینه که ایشون هم مثلا مدعیه که تو خونه و محل کارش تو تاریکی میشینه و کولر هم روشن نمی‌کنه.
1: اونم در حدی که توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت هوا انقدر گرم بود که صدای خبرنگارا رو هم در آورده بود.
7: ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
6: آخه آذربایجان خونه که آقا
7: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
6: شما میگیم بچه که بودم.
7: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم.
0: بله.
7: حالا دیگه چی میگی؟
0: حالا بگذاریم که خبرنگاره متشو گرفت که شما بچگیات که زابل نبودی، ولی خب شاید دکتر معتقدی که از وقتی که از شیر گرفتنش خدمت رو شروع کرده بوده، ولی بازم من نمیدونم این چرک بودن، این استفاده نکردن از امکانات ابتدایی و این ادای فقرا رو در آوردن چیه که این مسئولین نظام اینقدر بهش علاقه دارن؟ چی آخه این کارا؟
1: حالا جالبه که بین مقامات ارشد در این زمینه تفاهم وجود نداره و ماجرا سینوسیه. مثلا زمان روحانی، حسن روحانی چون چون خیلی گرمایی بود سالن سخنرانیشو انقدر خنک میکردن که هزار و خبرنگارا وسط تابستون با پالتو پتو میرفتن میشستن اونجا.
0: بله، ولی زمان این رئیس جمهورایی که یه به سیس مستضعف نمایی خیلی علاقه دارن قضیه برعکس میشه. حالا ما امیدواریم سیسشون در همین حد بمونه و مثلا وقتی دستشویی میرن از آب استفاده کنن، حداقل همینجوری خوش خوش بیرون نیان بگن میخوان در مصرف آب مثلا صرفه جویی.
1: بله، ما امیدواریم چون واقعا رئیس جمهور بودار اصلا قابل تحمل نیست.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: شب گذشته شب ناآرامی بود برای بسیاری از ناظران اوضاع، زیرا این طور به نظرشان می رسید که شرایط دارد از آرامش نسبی به سمت درگیری پیش می رود. حدود ساعت 3 بامداد یک فعال رسانه‌ای اصلاح طلب در توییتر نوشت: خدا کند حسم اشتباه کند. سکوت امشب ترامپ، سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، آماده باش ارتش اسرائیل، خدا خودش به مردم بیپناه ایران رحم کند. آرش علایی خبرنگار مخالف رژیم نوشت: موش جونیور یعنی مجتبی خامنه ای توافق را رد کرد. بعد از 5 ماه جمهوری اسلامی آمریکا را به جنگ دعوت کرد. سریال دارد به فصل پایانی میرسد. پاپکورن میخوریم و تماشا میکنیم. و بعضی ها هم از احتمال ورود نتانیاهو به صحنه گفتند. کاربر حشاشین در توییتر نوشت: وقتی همه نگاه‌ها به سمت آمریکا و سنتکام و ترامپ و نفت و هرمز و جنجال‌ها و تفاهم‌ها و توافق‌ها بود، نتانیاهو در سکوت داشت چاقویش را تیز می‌کرد. بر اساس تحلیل این کاربر، تمام تحرکات و خبرها نشان می‌دهد که اسرائیل به زودی حملات را شروع می‌کند. مبنای همه این برداشت‌ها و تحلیل‌ها چند خبر بود. اول اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرد تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمی شود. محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه 17 مرداد با انتشار پیامی با تشریح شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا رفتار خود را تصحیح نکند، این آبراه راهبردی مسدود خواهد ماند. او تصحیح رفتار آمریکا را مشروط به تحقق 6 بند اصلی دانست و اعلام کرد آمریکا باید تهاجم و جنگ علیه جمهوری اسلامی و متحدانش در منطقه از جمله لبنان، فلسطین، یمن و عراق را متوقف کند، محاصره دریایی را برچیده و نیروهای نظامی خود را از اطراف ایران خارج کند. او همچنین پرداخت کامل خسارات جنگ‌های تجاوزکارانه، لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی، آزادسازی بیقید و شرط دارایی‌های مسدود شده و پایان دادن به تهدیدها و توهین‌ها علیه جمهوری اسلامی یا به گفته او ملت ایران را از دیگر شروط اساسی رژیم برشمرد. سنگ بزرگ انداختن پیش پای ترامپ که باعث می‌شود همه فکر کنند جمهوری اسلامی به خیال اینکه ترامپ موقعیت حمله ندارد می‌خواهد از او امتیاز بگیرد. روز شنبه گزارش‌هایی در مورد حمله موشکی سپاه به یک کشتی اماراتی هم منتشر شد و باعث شد امارات بیانیه بدهد و بگوید سپاه می‌خواهد با این کارها باج بگیرد و این مصداق دزدی دریایی است، که البته برای ملت کهن ایران مایه شرمساری است که حکومتش به دزد دریایی تشبیه شود که هرگز در سابقه تاریخیش چنین چیزی نبوده، آن هم از سوی کشور کوچکی که تا چند سال پیش اسلافش خود چنین شغلی داشتند. اما روزگار است و چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. خبر مهمی که باعث شد برخی ناظران بگویند نتانیاهو دارد چاقویش را تیز می کند تا احتمالاً خودش وارد عمل بشود، گزارش کانال 13 اسرائیل بود که گفت اسرائیل برای حمله مستقل و یک جانبه به ایران آماده می شود. به گزارش کانال 13 اسرائیل، همزمان با افزایش تردیدها در واشنگتن و تمایل مقامات ارشد نظامی آمریکا برای پایان دادن به جنگ با تهران، ارتش اسرائیل خود را برای اقدام نظامی مستقل و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. بر اساس گزارش‌ها، در حالی که دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در رایزنی با مقامات ارشد کاخ سفید، خواهان یافتن راهی برای خروج از جنگ با جمهوری اسلامی شده و جی دی ونس، معاون ترامپ نیز از احتمال پایان منازعه سخن می‌گوید، ارزیابی‌های امنیتی در تل آویو نشان می‌دهد که احتمال همراهی کامل آمریکا کاهش یافته است. از همین رو نیروهای دفاعی اسرائیل سناریوی اجرای عملیات نظامی خود اتکا و بدون حضور آمریکا علیه اهدافی در ایران را به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی روی میز قرار دادند. این خبر در حالی منتشر شد که بنا به گزارش‌ها فرمانده سنتکام به اسرائیل سفر کرده بود و رسانه‌ها گفتند ارتش اسرائیل به فرمانده سنتکام اعلام کرده که به تایید یا حمایت آمریکا برای جنگ با ایران نیازی ندارد و در حال تدارکات برای جنگ مستقل می‌باشد. اسرائیلی‌ها به شدت از ترامپ و تردید و دست دست کردن او عصبانی‌اند و هیچ بعید نیست که کاسه صبرشان لبریز شود و یکی از همین روزها جنگی عظیم را با جمهوری اسلامی آغاز کنند، زیرا معتقدند که رژیم در حال وقت خریدن است و ترامپ هم که مانند اسرائیل احساس خطر فوری ندارد، برای رسیدن به یک توافق به آنها زمان می‌دهد. منشأ امیر، روزنامه‌نگار اسرائیلی نزدیک به موساد، به ترامپ گفت چرا هر روز یک حرفی میزنی و چرا در دام حکومتی افتاده‌ای که میخواهد زمان بخرد و امتیاز بگیرد؟
1: چرا اینقدر حرف تکراری میزنید؟ یه چیز تازه بگید. امروز میگید جنگ میشه، فردا میگید نه جنگ نمیشه. امروز میگید تنگه هرمز باز میشه، فردا میگید نه باز نمیشه. امروز میگید رژیم در حال سقوطه، فردا میگید که رژیم داره قدرتمند میشه و نیروی بیشتری میگیره. ما رو سردرگم کردید. چیه وضع؟ چرا هی حرفا رو تکرار میکنی؟ به مقدسان عالم قسم، ما تقصیر نداریم. آقای ترامپ در دام حکومت ایران افتاده، حکومتی که هرچه بیشتر جریانات طول بکشه کشدارتر بشه به نفعشه و میتونه امتیازات بیشتری بگیره. آخری خبرها که مرتب تکرار میشه در روزهای اخیر، اولا مسئله تنگه هرمز. آقای ترامپ گفته بود که یک شنبه توافق نهایی به دست میاد، نشد گفت دوشنبه میاد، نشد گفت شنبه میاد، نشد گفت پنجشنبه میاد. امروز شنبه است.
0: منشأ امیر برخلاف آنهایی که معتقدند با شروطی که ذوالقدر اعلام کرده توافق به هم خورده، با عصبانیت میگوید هیچ هم به هم نخورده و ترامپ قرار است این امتیازها را به جمهوری اسلامی بدهد، یعنی کنترل تنگه را تا حدودی به آنها بدهد و آنها هم اجازه ورود ناوهای آمریکایی و کشتیهای اسرائیلی را به تنگه ندهند. تصویری که منشأ امیر رسم می‌کند از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد اسرائیلی‌ها هر آن ممکن است این بازی را به هم بزنند.
1: امروز شنبه است و تمام گزارش‌ها می‌گوید که توافق نهایی شده. فقط یک چیز باقی مانده و اون تصویب شورای عالی امنیت ملی حکومت است. تازه دارن ناز می‌کنند چه امتیازاتی رو ایالات متحده داره به حکومت ایران میده که عبور یعنی ورود به تنگه از ورود به خلیج فارس باید از مسیر حکومت ایران باشه با اجازه نظارت و احتمالاً مالیاتی که یا حق العبوری که رژیم ایران میگیره. خودشون هم الان گفتن بله عبور آزاد، ولی ما به ناوهای جنگی آمریکا و به کشتی‌های وابسته به اسرائیل اجازه رفت آمد نخواهیم داد. اینجا مال ماست. آبراه بین المللی است. غلط کردیم. ما قدرتمند منطقه هستیم. اینجا مال ماست. ما تعیین تکلیف میکنیم که کدوم کشتی یا نفتکش رد بشه یا رد نشه. مفهومش؟ رژیم ایران خواسته خودش رو در مورد تسلط و سیادت بر تنگه هرمز داره عملا به دست میاره. صادرات نفت ایران رو باید آزاد بکنه. اگر به ما اجازه ندید که نفتمون رو صادر بکنیم، اجازه نخواهیم داد که حتی یک قطره نفت کویت و عربستان و قطر و امارات و بحرین و دیگران از تنگه هرمز عبور بکنیم. بعدم پولهای مسدود شده ایران رو آزاد بکنیم. این امتیازاتی است که حکومت ایران میگیره. یعنی از یه طرف ایالات متحده سیادت و حق حاکمیت و حق مدیریت رژیم ایران بر تنگه هرمز رو میپذیره و در کنار اون امتیازاتی میده و تحریم ها رو نمیگیم کاملا باطل میکنه، بسیار بسیار سبک میکنه که دوباره پول دلار آمریکایی سرازیر بشه به طرف حکومت ایران.
0: طبیعی است که اگر اسرائیلی ها این طور فکر و احساس کنند خود مستقلا وارد عمل خواهند شد همانطور که کانال 13 اسرائیل گزارش داده. به نظر می رسد آنها دارند پیازداغ ماجرا را زیاد می کنند که این نشانه توجیه عملیات نظامی است که می خواهند شروع کنند. زیرا اجازه تسلط بر مسیر ورود کشتی ها عملاً هیچ امتیاز خاصی به جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. حسین دهباشی فعال سیاسی اصلاح طلب و حامی سرسخت رژیم نوشته نظارت ایران بر مسیر ورودی هرمز کمترین ارزش نظامی و بازدارندگی که ندارد بماند طبعاً از نفتکش خالی هم نمی شود عوارض گرفت. واگذاری مسیر خروجی هرمز در ظاهر به عمان و در واقع به آمریکا یعنی حتی نفتکش های ایرانی هم باید از سنتکام نوبت و اجازه خروج بگیرند. این خفت را نپذیرید. منظور حسین دهباشی این است که طرحی که در آن مسیر ورودی تنگه هرمز در آبهای ایران و مسیر خروجی از آبهای عمان بگذرد یعنی نظارت رژیم ایران بر گذر نفتکش‌های خالی است و تسلط آمریکا بر عبور نفتکش‌های لبالب از نفت. زیرا نفتکش‌ها خالی به تنگه وارد می‌شوند و پس از بارگیری نفت در کشورهای عربی و ایران از آن خارج می‌شوند. یک حامی حکومت در جواب دهباشی نوشته پیشبینی آینده. تنگه هرمز باز می شود، آمریکا این تفاهم نامه را به چپش می گیرد، ذخایر نفتی آمریکا پر می شود و آبان یا دی شروع حملات زمینی به ایران خواهد بود. تبصره هم آورده که مگر اینکه سپاه با حملات دقیق جلوی جنگ نهایی را بگیرد. به نظر می رسد از امروز تا آن جنگ نهایی که در زمستان خیلی ها پیشبینیش را می کنند، اسرائیل حمله ای را آغاز خواهد کرد و با زدن اهدافی که شاید مقامات هم در آن باشند، حکومت را ضعیفتر و نگرانی های خود را کمتر خواهد کرد. شاید هم موافقت موقت ترامپ با برخی شرطهای جمهوری اسلامی و دادن بعضی امتیازها برای این باشد که به اسرائیل مجوز چنین حمله ای داده شود. جالب است که بسیاری از چهره‌های حامی رژیم فریاد می‌زنند که اصلاً تنگه در اختیار جمهوری اسلامی نیست که بخواهد آن را باز کند یا ببندد. همان چیزی که آمریکا می‌گوید و همه بحث‌ها سر تنگه، بحث‌های سرکاری است که خدا می‌داند به چه منظور در جریان است. احسان حسینی تحلیلگر حکومتی با ارجاع به اخبار سایت تانکر ترکرز که عبور و مرور کشتی‌ها را رصد می‌کند نوشته طبق شواهد تنگه هرمز از اختیار ایران خارج شده. تانکر ترکرز حداقل 56 نفتکش در حال جابجایی نفت کشورهای عربی از مسیر عمانی هستند تا جریان صادرات نفت از تنگه هرمز را حفظ کنند. این تحلیلگر حکومتی گفته در دوره مذاکره کریدور عمانی ایجاد و تثبیت شد. آقای پزشکیان، عراقچی و قالیباف متشکریم. به تنه تنگه هرمز فعلا تا حدود زیادی از دست جمهوری اسلامی رفته، اما در ماه‌های آینده اگر اتفاق خاصی نیفتد و همین بازی کجدار و مریض ادامه پیدا کند، به طور کامل از دست آنها خارج خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده تنگه هرمز دیگر هرگز به جایگاه و شرایط گذشته باز نخواهد گشت و پیشبینی کرده که ظرف 2 سال آینده اهمیت راهبردی این آبراه به شدت کاهش یابد. بسنت گفته ایرانی‌ها از تنگه هرمز به عنوان یک نقطه گلوگاهی استفاده کرده یا تلاش کردند از موقعیت آن برای اعمال فشار استفاده کنند و همین مسئله باعث خواهد شد کشورهای منطقه وابستگی خود به این مسیر را کاهش دهند. بسنت می‌گوید طی 2 سال آینده تنگه هرمز عملاً به یک آبراه عادی تبدیل می‌شود و اهمیت کنونی خود را برای انتقال انرژی از دست می‌دهد. اسکات بسنت گفته انتظار دارد بیش از 50-70% انرژی که در حال حاضر از تنگه هرمز عبور می کند در آینده از طریق خط لوله و مسیرهای انتقال زمینی منتقل شود. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی تصمیم گرفته فعلا توافق با ترامپ را نهایی نکند، با این امید که طولانی شدن مذاکرات آسیب بیشتری به ترامپ و اقتصاد جهانی وارد کند. برخی از ناظران میگویند ترامپ تا انتخابات میان دوره‌ای بل اجبار به این ساز خواهد رقصید، زیرا پای منافع مالی تریلیون دلاری در میان است. آنها سکوت اسرائیل را هم ناشی از همین محاسبه می‌دانند.
2: جنگ بعدی از آبانه. از آبان نفت بشه بشکه $1,000 هم برای ترامپ اهمیتی نداره. جمهوری اسلامی ایران کشتی‌های عربستان بزنه، آرامکو رو بزنه، پالایشگاه ها رو بزنه، هرمز رو باز کنه، هرمز رو ببنده، با عمان توافق کنه، با عمان توافق نکنه، برای ترامپ تا 12 آبان امسال هیچ اهمیتی نداره. باید قیمت نفت فعلا زیر 100 دلار بمونه. پس با ایران فعلا مدارا میکنن. برای همین از اسرائیل هم خبری نیست. از اوائل آبان امسال 500 عضو کنگره، سنا و فرماندارای ایالتهای آمریکا با رأی مردم آمریکا انتخاب میشن و باید جمهوری خواه باشن و تو تیم ترامپ باشن. 90 تریلیون دلار یعنی 90 تا 1000 میلیارد دلار تحت کنترل این 500 نفره. کل درآمد نفتی ایران و همه عربای منطقه تو یک سال به 800 میلیارد دلار هم نمیرسه، یعنی 1/100 این پول. درآمد ایران از فروش گاز و نفت 110 میلیارد دلار در سال، عربستان 300 میلیارد دلار، قطر 200، کویت 90 و بحرین 30 میلیارد دلار در سال. مگه ترامپ مغز خر خورده یا عقلش رو از دست داده که به خاطر 700-800 میلیارد دلار از 90 تریلیون دلار پول بگذره؟
0: بر اساس این دست از تحلیل‌ها تا آبان و آذر و دی در بر پاشنه همین مذاکرات کجدار و مریض خواهد گشت، در حالی که به گفته بسیاری از ناظران و بر اساس شواهد میدانی مردم ایران خشمگین و منتظرند.
3: خشمگین و منتظر، حال و روز این روزهای خیلی از ایرانی‌ها این روزها احساسات مختلفی دارن، اما وجه مشترک خیلی از ایرانی‌ها اینه که حال و روز خوبی ندارن. از طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی و مشکلات متعدد ناشی از اون خشمگینن، چون هر گوشه زندگی خودشون رو که نگاه میکنن آثار و نتایج خرابکاری ها و ناکارآمدی های جمهوری اسلامی رو در زندگی خودشون میبینن. از قطعی مداوم برق در اوج فصل گرما تا گرانی مواد غذایی و دارو. بخش دیگه ای از احساسات این روزهای خیلی از ایرانی ها انتظارات مختلفیه که از جنگ و درگیری فعلی دارن، جنگ و درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل. اگه بخوام در یک کلام بگم، مردم ایران از مذاکره با جمهوری اسلامی خشمگینن و میخوان که ترامپ رویکرد سختگیرانه تری علیه جمهوری اسلامی داشته باشه.
0: ایرانی های مخالف رژیم امیدوار بودند ترامپ سریع کار را تمام کند و چون میبینند این اتفاق نیفتاده خشمگینند. آنها با وجود اینکه میبینند ترامپ ضربه های بزرگی به رژیم زده، اما چون این ضربه ها منجر به سرنگونی نشده از او راضی نیستند. برای بسیاری از آنها که زیر بار فشار اقتصادی در حال شکستن هستند، تصور صبر کردن تا آبان و آذر و دی بسیار دشوار است. برای عده‌ای در آمریکا هم همینطور، کسانی که معتقدند باید به سرعت کار را تمام کرد، حتی زودتر از انتخابات میان دوره‌ای. شب گذشته مارک لوین، برنامه ساز و تحلیلگر سرشناس آمریکایی، در برنامه‌اش میزبان رابرت گرین‌وی، مدیر ارشد پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا بود. در این برنامه آنها درباره حمله نظامی به جمهوری اسلامی قبل از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کردند. مارک لوین از گرین‌وی پرسید: بعضی وقتها صحبت از ایران می شود، همان حرفی را می زنند که در فضای عمومی هم زیاد شنیده می شود. ما عراق دیگری نمی خواهیم. اما این چه شباهتی به عراق دارد؟ ما که قرار نیست 300,000 نیروی نظامی در ایران مستقر کنیم. رئیس جمهور ترامپ هم کاملا روشن کرده که روش او کاملا متفاوت است. حتی اگر از مردم ایران حمایت کنیم و آنها را مسلح کنیم، این چه شباهتی به عراق دارد؟ نظر تو چیست؟ گرین‌وی پاسخ داد: فکر می‌کنم دقیقاً همینطور است. راه‌های زیادی برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های آمریکا درباره ایران وجود دارد. وقتی صحبت از تغییر رژیم می‌شود، معمولاً یک تصویر ساختگی از آن ارائه می‌کنند. بعد هم عراق را به عنوان آخرین نمونه مطرح می‌کنند و می‌گویند سیاست آمریکا به بیراهه رفت و هزینه عظیمی از نظر جان انسان‌ها و منابع مالی پرداخت شد. اما این نگاه واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرد. واقعیتی که شما هم کاملاً با آن آشنا هستید. در گذشته رونالد ریگان و سایر رؤسای جمهور آمریکا بارها از جنبش‌های مقاومت داخلی برای مقابله با حکومت‌ها استفاده کردند، بدون آنکه نیازی به حضور گسترده‌تر نیروهای آمریکایی باشد. اگر به تاریخ نگاه کنیم، از سال 1950 تا کنون میانگین حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه حدود 29,500 نفر بوده است. الان هم کمی بیشتر از آن هستیم، اما حتی با این افزایش نیازی به اعزام نیروی بیشتر وجود ندارد، به شرط آنکه از شبکه مقاومت و مخالفانی که همین حالا در داخل ایران وجود دارند استفاده کنیم. اگر به آنها امکانات بدهیم، به ویژه امکانات ارتباطی و همچنین حمایت‌های مادی، این نیروها خواهند توانست حکومت تهران را تحت فشار قرار دهند، آن را به چالش بکشند و توانایی رژیم برای تهدید دیگران را کاهش دهند و این کار با هزینه بسیار کمتر انجام می شود و هیچ شباهتی به آنچه در عراق رخ داد ندارد. رابرت گرین‌وی درباره پایبندی جمهوری اسلامی به یک توافق احتمالی گفت: بعید می دانم که آنها تصمیم بگیرند واقعاً به یک توافق پایبند بمانند. با این حال به نظر من رئیس جمهور ترامپ کاملاً حق دارد که ابتدا این مسیر را امتحان کند. او کاری کرده که هیچ رئیس جمهور دیگری از سال 1979-1357 تا کنون موفق به انجامش نشده است. او رژیم ایران را به ضعیف‌ترین وضعیت خود از زمان انقلاب 1979 رسانده و امروز این رژیم کمترین میزان تهدید را برای آمریکا نسبت به گذشته دارد. همچنین معتقدم رئیس جمهور می‌داند که اکنون این اختیار و آزادی عمل را دارد که در صورت لزوم با استفاده از قدرت قاطع نظامی و احتمالاً همراه با شرکایمان به ویژه اسرائیل کاری را که آغاز کرده به پایان برساند. به نظر من در نهایت مسیر به همان سمت خواهد رفت. اما من از اینکه او ابتدا راه حل دیپلماتیک را امتحان می‌کند انتقاد نمی‌کنم، برعکس به خاطر این کار به او اعتبار می‌دهم، زیرا او به خوبی می‌داند که اگر لازم باشد ما توانایی حمله به کشوری را داریم که قادر به دفاع مؤثر از خود نیست و می‌توانیم مطمئن شویم که دیگر نتواند منافع آمریکا، متحدان ما در منطقه یا تجارت جهانی را تهدید کند. مارک لوین از او پرسید تا چه زمانی باید دیپلماسی را ادامه دهیم. رابرت گرین‌وی گفت اگر هدف این باشد که نتیجه این سیاست در ذهن رای دهندگان اثر بگذارد، موضوعی که همه با آن فکر می‌کنند، فکر می‌کنم زمان بسیار کمی در اختیار داریم. الان کمتر از 90 روز تا انتخابات باقی مانده. بر اساس برآوردهای دریادار کوپر در فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، برای اینکه مأموریت به طور مؤثر به پایان برسد، تنگه‌ها دوباره امن شوند و منافع اقتصادی حاصل از آن بازگردد، حدود 2 تا 3 هفته عملیات نظامی کافی خواهد بود. اگر چنین عملیاتی انجام شود، حدود 60 روز تا انتخابات باقی می‌ماند، زمانی که نتایج آن می‌تواند بر افکار عمومی اثر بگذارد. بنابراین به نظر من این کار شدنی است، اما تصمیم برای آن باید خیلی زود گرفته شود و من فکر می‌کنم مسیر به همان سمت در حال حرکت است. مارک لوین از او پرسید پس تو معتقدی ما به سمت یک عملیات نظامی 2 تا 3 هفته‌ای پیش می رویم؟ رابرت گرین‌وی گفت بله، همینطور فکر می کنم. اگر فقط به 72 ساعت گذشته نگاه کنید، می بینید که حملات و مزاحمت‌های بیشتری در باب‌المندب از سوی حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران و همچنین در تنگه هرمز رخ داده است. آنها نمی توانند جلوی خودشان را بگیرند. همچنان بیش از حد پیشروی خواهند کرد. کشتیرانی آمریکا و کشتیرانی بین المللی را تهدید خواهند کرد و بازارهای جهانی را مختل می کنند، چه توافقی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد. همانطور که به توافق قبلی پایبند نماندند، به این تفاهم نامه هم پایبند نخواهند ماند. این واقعیت است و به نظر من در نهایت ناچار خواهیم شد گزینه نظامی را به اجرا بگذاریم، همان گزینه‌ای که در نهایت ما را به اهداف راهبردیمان خواهد رساند، اما زمان به سرعت در حال از دست رفتن است. این حرف‌ها بسیار مهم است و تازه‌ترین نظرات و بروزترین تحلیل‌ها را از سوی طیف حامی نابودی جمهوری اسلامی در آمریکا نشان می‌دهد. در این برنامه 3 نکته مهم گفته می شود. اول اینکه نیازی به اعزام ارتش بزرگ به ایران نیست و باید از نیروهای داخلی ایران استفاده کرد. دوم اینکه اگر لازم باشد آمریکا و اسرائیل می توانند با قدرت قاطع نظامی کار را تمام کنند. و سوم اینکه اگر قرار باشد عملیات نظامی انجام شود، برای اینکه قبل از انتخابات میان دوره‌ای اثر سیاسی داشته باشد، باید ظرف مدت کوتاهی تصمیم برای انجام آن گرفته شود و خود عملیات هم حدود 2 تا 3 هفته طول خواهد کشید. این عملیات باید یک پیروزی درخشان برای ترامپ باشد که بتواند باعث پیروزی قاطع او در انتخابات میان دوره‌ای شود. اما اینکه منجر به سقوط رژیم شود یا نه، طبق تحلیل رابرت گرین‌وی به مردم و مخالفان رژیم در ایران بستگی خواهد داشت. مخالفان حکومت هم دیگر انتظارشان از اینکه آمریکا سربازانش را برای آزادی ایران به کشتن بدهد کمتر شده. آنها هم کم کم دارند به این میاندیشند که خودشان نقش اصلی را بر عهده بگیرند و ترامپ فقط شرایط را برایشان مهیا کند. آنها حتی راهکار و نقشه هم دارند و میگویند ترامپ باید چه کارهایی انجام بدهد. اینکه به اسرائیل چراغ سبز حذف‌های گسترده را بدهد و دولت در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی را به رسمیت بشناسد و بخش‌هایی از جنوب ایران را آزاد کند تا نیروی آزادی بخش ایرانی در آنجا مستقر شود و بقیه مناطق ایران را آزاد کند.
4: 4 تا کار باید بکنه. اگه بخواد یهویی قبل از انتخابات میاندوری همه کار رو تموم بکنه. که اینو کارو زودتر هم باید میکرد. چراغ سبز به اسرائیل بده که همه رو بزنه. یکی این. 2 شاهزاده رضا پهلوی رو دولت در تبعیدش رو به رسمیت بشناسه و بیاد سریع یه قسمتی از جنوب ایران رو آزاد بکنه و با مدیریت و رهبری تیم شاهزاده ایرانی‌ها بیان اونجا برای فیلتر شدن آموزش و تجهیزات و تانکرهای نفتی جمهوری اسلامی رو تو خلیج فارس رو برداره بده به مردم ایران توی جنوب ایران به این نیروی تشکیل شده که بفروشن تو بازار آزاد و پول حمایت هوایی آمریکا رو بدن که ازشون حمایت هوایی بکنه با اون نفتی که برای خودشون آزاد کرده و پول سربازای اوکراینی که میان توی ایران هم برای ایرانیا پهپاد میارن هم آموزش پهپاد میدن. اینا رو همه رو باید انجام بده، ولی قبل از اینکه همین کار رو بکنه باید هر کسی که قابلیت تصمیم گیری داره، نه فقط تو تهران بلکه 32 فرمانده استانی سپاه رو در تمام استانها رو اسرائیل باید تک تک اینا رو بذاره که اصلا قدرت تصمیم گیری نداشته باشه.
0: جالب است که همزمان روزنامه نیویورک پست یک گزارش بی سابقه از داخل ایران تهیه کرده که میگوید فعالان ضد حکومتی دارند خودشان را برای خیزشی تازه آماده میکنند و میگویند یا رژیم میرود یا ما. به گزارش نیویورک پست فعالان ضد حکومتی در تهران میگویند فشار ناشی از اعدام‌های علنی، فروپاشی اقتصادی و جنگی که بیش از 5 ماه ادامه داشته، جامعه ایران را به نقطه انفجار نزدیک کرده است. یکی از رهبران اعتراضات گفته انقلاب ممکن است هر روز اتفاق بیفتد. مردم خواهان انتقامند. یک روزنامه‌نگار مستقل نیز گفته فعالان از همکنون در حال بررسی تجربه اعتراضات ژانویه و آماده سازی برای خیزشی دوباره هستند. این روزنامه‌نگار گفته که نیروهای مخالف ایرانی در نقاط مختلف کشور وسایل و ابزارهای ابتدایی مورد استفاده در اعتراضات را پنهان کردند، از جمله آجر، سنگ، چوب، صندلی و لاستیک‌هایی که می‌توان از آنها برای مسدود کردن خیابان‌ها استفاده کرد.

دیده می شود این گزارش را تایید می کند و نشان می دهد که قتل عام دیماه نتوانسته مخالفان رژیم و براندازان را بترساند، بلکه آنها خشمگین تر از همیشه منتظر فرارسیدن لحظه موعود هستند، لحظه ای که فقط به تأخیر افتاده است. زنی رو در روی تجمعات حکومتی روسری از سر بر می دارد و فریاد جاوید شاه سر می دهد. در همین روزها که ظاهراً مردم را با سرکوب و اعدام‌ها ترسانده و ساکت کردند. جامعه ایران نه ترسیده و نه ساکت شده، بلکه با کولبار هزاران ساله تاریخ و تمدن خود در حال برخاستن از خواب 50 ساله است و این امید بخش ترین چیزی است که این روزها می توان دید. اینکه گرچه عده‌ای به سفر کربلا می روند، اما جوانه های پرشور و جوان به سفرهای دیگری می روند که در روز آزادی سرمایه های گرانقدری هستند برای ساختن ایرانی آباد، شاد و پر از طراوت پس از عبور ابرهای سیاه جنگ و پریشانی.

با توجه به استوری هایی که ما قبلا گذاشته بودیم، شما خیلیاتون اومدین نوشتین که التماس دعا و فکر کردین که داریم میریم نجف، ولی خب مقصد ما از یه سفر هم ارزشمندتره.

چه صدایی، چه موزیکی، چه شعری، چه تنظیمی. شنیدیم صدای جهان و با شعری و کاری به نام شهر عشق. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر. نام من طبق سابق هنوز تغییر درش ایجاد نشده، نوید آزادی است. وظیفه‌ام گویندگی برنامه شما هست، برنامه همسفر هستش، در خدمت شما عزیزان هستیم و دوشنبه تا جمعه ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر زنده لایف در خدمتتون هستیم. تکرار برنامه فردا صبحش تا 9 صبح پخش میشه و شماره تلفن های 23 98 98 38 43 برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 برای اسمس فرستادن فقط. info@همسفرradio.se ایمیلمونه و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم که در خدمت شما صفحه اینترنتی مونه. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. اگر که دیگه از مسافرت ها برگشتید و امروز و دیروز و امروز و اینا دیگه رفتین سر کار، و حالا میدونم روزای دوشنبه که معروفه، اصلا در سوئد دوشنبه همه خوابالو و خسته و اینا، روزای سه شنبه هم معروفه، بهش میگن که مثلا بعضیا میگن سه شنبه خوبه، بعضیا میگن سه شنبه بده. این سه شنبه بده است مثلا برای بعضیا، حال ندارن، خستن، محلا هرچی که هستم. چهارشنبه هم که لیلا لرداگ، اون قدیما، اون دوران خوبی ها، اون دوران آسونی ها، اون دوران چه میدونم اعصاب راحت ها. چهارشنبه بعد از ظهر دیگه بعد از کار معمولا مردم میرفتن یه پوبی، یه رستورانی، جایی میشستن با همکارا و اینا، یا با خانواده یه پیکی میزدن، یا یه نوشابهی میخوردن، یه بستنی میخوردن، یا یه غذایی میخوردن و لیلا لرداگ و بیرون، ولی معمولا با همکارا میرفتن و اینا. بعدش هم که دیگه پنجشنبه جمعه رو کار میکردن و دیگه تموم بود. اما حالا دیگه یه ذره قضیه عوض شده و زندگی یه ذره استرس‌تر هستش که حالا میگذریم. اگه اجازه بدید بریم یک سری به وضعیت هوا بزنیم. امروز صبح یه ذره سرد بود، سرد که نمیتونم بگم، حدود 18-19 درجه بود و اینا، و در نیمه های روز یه ذره ابرا کنار دارن میرن، برای بعد از ظهر صاف صاف میشه، تقریبا همون 19 درجه میمونه. قسمت شمالی 9 درجه بارانی، قسمت جنوبی ما بین 19 تا 21 درجه هستش. روز چهارشنبه 21 درجه آفتابی، تقریبا سراسر کشور آفتابیه، زیاد احتیاج نیست درجه شو بگم. روز پنجشنبه 26 تا 27 درجه آفتابی خواهد بود، قسمت مرکزی به بالا ابری و بارانی، قسمت مرکزی به پایین 23، یعنی یوتوبوریا و اینا حدوداً 22 درجه، مالمویا 23 درجه، یونشوپینگیا 24 درجه، استکهلمیا 26 درجه. روز جمعه نیمه ابری نیمه آفتابی 26 درجه، روز شنبه من دیگه نمیدونم چی بگم دیگه، اصلا کار از دست زدن گذشته، باید دیگه جیغ و داد، 28 درجه شنبه این هفته 28 درجه بالای صفر خواهد بود و از اون شنبه های نازنین. و روز یک شنبه هم 22 درجه بالای صفر. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور استکهلم و شنبه رو میگه 27 درجه یک شنبه، 26 درجه ولی از هفته دیگه از دوشنبه به بعد، و میگه دیگه ابر و ماه و خورشید و فلک و خلاصه حدود 18-19 درجه، ولی ببینیم که حالا چجوری پیش میره. پس پنجشنبه 24، جمعه 24، شنبه 28 و یک شنبه 26 درجه بالای صفر خواهد بود. البته یه شنبه یه بارون کوچولویی هم میخواد بزنه، امروز هم یه چند تا قطره باران آمد که اصلا اسمهایی اصلا به حسابش نیاوردم. اما از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:58 صبح خورشید طلوع کرده، 20:46 غروب خواهد کرد، 15:48 روز، 8:12 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها هم که اصلا چیز عجیب غریبی در پیش نداریم، تازه امروز که یه ذره باد می اومد، فردا از امروز کمتر، پس فردا از فردا کمتر و پس اون فردا هم از پس فردا کمتر. شنبه بعد از ظهر مثل امروز باد خواهد اومد. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران، که خوزستان ما همچنان در حال سوختن هست، یعنی از گرما نه از آتش سوزی.
48 درجه و 49 درجه اهواز و آبادان رو داریم. اردبیل بارانیه، به شدت باران میاد، 22 درجه. گرگان 34، اصفهان 39، کرمان 36، خرم‌آباد 40، قزوین 37، رشت 34، ساری رعد و برق دارن 32 درجه، تبریز 35، ارومیه 33، تهران 37، شیراز 37، سنندج 37، قم 39، مشهد 37، کرمانشاه 29، کرج 34، همدان 34، بندرعباس 40 و عراق 35 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم هم دارم. امروز روز بین الملل، نه امروز نیست، امروز اصلا هیچی نداریم، ببخشید، فردا روز بین المللی فیل با نوجوانان. خب عزیزان، میدونید که هفته یعنی ماه انتخابات هست. ساعت 9 شب، اخبار ساعت 9 شب اسفتر از دست ندید. امروز دیگه خیلی بهتر از دیروز بود. دیروز میگم 4 تا خبر بیشتر نبود از امروز. من دیدم که شروع کردن رهبرای احزابو میارن. دیروز مثلا خانم نوشی دادگستر رهبر حزب چپ رو آورده بودن با وزیر اقتصاد که از حزب مدرات هستش، ایشون رو آورده بودن با همدیگه. جر و بحثای سوالای مختلفی بود که حتما حالا با همدیگه بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد در طول برنامه. و طبق معمول من نوید نشسته بودم و هرس میخوردم. آره از دست هم از جفتشون رو، نه اینکه فکر کنی حالا مثلا بگین که نوید میگه نه من طرفدار مثلا مدراتم یا طرفدار راستم و هرچی چپ میبینم هرس میخورم، نه اصلا. جوابها اون چیزایی نیستش که من نوید به عنوان یک شنونده و یک نفری که حق رأی دارم و یک آدمی که در این مملکت زندگی میکنم به همم میگن سوئدی، جوابها نیست. صحبت بیکاری میشه، این میگه اون میگه. خیلی خب فهمیدیم آقا، بیکاری مثلا 10% بیکاری داریم. اوکی. اوکی. از هر 100 نفر که در موقعیت کار هستند 10 نفرشون، ما میگیم 9 نفرشون عربته بودن بیکار. اوکی. خب حالا چی کار میخوایم برش بکنی؟ اون چی کار میخواین بکنینه؟ اون از اون علامت سوالایی که همه از زیرش در میرن. یکی میگه که البته نه که جواب اصلا ندن و اصلا، البته مثلا دیشب یه اتفاق خیلی خنده‌داری افتاد. صحبت بر سر این بودش که خدایا، آها، صحبت بر سر این بودش که حزب چپ گروپ لیداره مال، خوب گوش کن، گروپ لیداره مال مجلس که از حزب چپ که برای خب رهبریت گروه های مختلف در جاهای مختلف به دست افراد مختلف، ایشون گروپ لیداره مجلس هست و نمیدونم فلان و بیسار، یه آدم بسیار مهمیه. اومدن خبرنگار گفتش که این نامه فرستاده برای تروریسته، گفته نمیدونم قربونت برم فدات شم مثلا از این چیزا. خب نظر شما خانم دادگستر نسبت به این مسئله چیه به عنوان رهبر حزب؟ ببین چی گو ما برای اینکه کار بیشتر در مملکت بشه، بچه های کمتری رو در کلاس ها داشته باشیم. خانم گوینده برگشت که خانم من دارم میگم نامه برزاده برای تروریسته به کاری به بچه های رو نده. حالا میگم توضیحات کامل خواهم داد، ولی بعضی وقتا جواب هایی که اصلا آدم هایی مثل من باید 2-3 تا قرص بندازن بالا، یه بند باندم دور شکمشون ببندن که آپاندیسشون درد نگیر و بریم جلو. در صورت حالا ماه انتخابات هست و قول و قرارها و همه اینا که ذره صحبت میکنیم. شاید هم در روزهای آینده بتونیم که یکی از همین مثلا وال کمپاس ها رو که شما میتونید برید در سایت های مختلف هست، در اکسپرس نفس، افتون بلاده، تصفیک هم دی ان و اینا هم دارن، تی و فیرا داره، اسفته داره و اینا، یکیشو انتخاب کنیم، مثلا یکی از عزیزان رو بیاریم روی خط، یه چند تا سوال بکنیم، عزیز بعدی رو بیاریم چند تا سوال بیاریم، ببینیم نظرها چه شکلیه، حدودن تا چه حدی مثلا اون چیزی که از شما سوال میشه با اون
عقایدی که دارین برابریه، چون بعضی وقتا سوالها شما ازتون پرسیده میشه، جوابی که شما میدین و میدین، مثلا فرضاً شما طرفدار حزب چپ هستی یا طرفدار چپ هست، بعد جوابی که میدین میبینین که اصلا 100% فرق میکنه و مثلا راسته راسته یا راسته میانه روه. حالا اینا رو بعدا با هم دیگه تمرین میکنیم. بریم سراغ منوچهر سخایی و آهنگی به نام پاشنه سناری یا سنا.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرام واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: ما در این دنیا دو جور آدم داریم، دو جور، یکی آدم خوششانس، یکی آدم بدشانس. آدم خوششانس که خب شنوندگان ما به احتمال قوی بیشترتون جزء سری خوششانس ها هستید، خب خوششانسان دیگه، یعنی دست رو هر چیزی میذارن، چه میگن دست رو هر چیزی میذارن طلا میشه، هر جا میرن بهترینش برشون که حتی اگه مسافرت هم میره یه هتل دو ستاره هم بره یهو میبینی یک هتل میزون و خوب و خوشگل و از اینا از دست. بعضی هم بدشانس، مثل این خانومی که الان میخوام براتون بگم، یک خانوم سوئدی تشریف میارن میبرن میرن مسافرت به لیزابون در پرتغال، خوشحال و خندان دیروز بعد از ظهر در خیابون داشته قدم میزده، میبینه به به نون تازه اینجا پختن دارن میفروشن، میره نونه رو بخره، میبینه یه چیزی گفت پخ، یک صدای اومد و خلاصه یهو یه گلوله خورد به ایشون، خورد به پشتش، خونی و مالی و زنگ میزنن و پلیس و آمبولانس و اینا میان و خلاصه یه نفر دستگیر کرد. وزارت امور خارجه هم اعلام کرده که بله ما با خبر شدیم که یکی از هموطنانمون، یکی از یک سوین سمیت بوریاره، یک خانومی که سوئدی هستن، زخمی شدن و به بیمارستان برده شدن و اینا. اما حالا جریان چی بوده؟ دو نفر تو همین خیابون، یه خیابون معروفی داره در همین لیزابون، از این خیابونای توریستی هستش به نام روا آگوستا که مردم قدم میزنند و میرند و میان اینا، دو نفر با هم دیگه جر و بحثشون میشه، این یکی برای اون یکی اسلحه میکشه، اون یکی میگه برای من اسلحه میکشی، درگیر میشن، گلوله در میره، میاد میخوره به خانوم بنده خود. حالا البته رفع رجوع کردن، خطر جانی براش نداره، ولی خب به آدم شما سرش کنین دیگه بنده خدا، و در چی میگن، در زمان اشتباه در جای اشتباه ایستاده بوده دیگه. اینم بدشانسیه دیگه، بعضی وقتا پیش میاد. حالا در صد بگذریم، بریم سراغ رکورد طلاق دادن. نظرتون چیه؟ رکوردداران طلاق، رکوردداران طلاق، سه زن و یک مرد در استکهلم هر کدام با 9 طلاق ثبت شده رکوردداران پایتخت هستند. بنوشته سایت stockholmian.com، بررسی آمار طلاق در سوئد نشان می‌دهد که برخی افراد زندگی مشترک خود را بارها به پایان رساندند. در منطقه استکهلم 3 زن و 1 مرد با ثبت 9 طلاق هر کدام رکورددار پایتخت هستند. خبرگزاری CNN با استفاده از آمار اداره مالیات سوئد بررسی کرده که در کدام مناطق کشور بیشترین تعداد افرادی زندگی مشترک، بیشترین تعداد افرادی زندگی مشترک خود را دست کم 6 بار به طلاق رسوندن. ماشاءاللهشون باشه. بر اساس این بررسی در سراسر سوئد 262 نفر دست کم 6 بار طلاق گرفتن که 179 نفر از آنان زن و 83 نفر مرد هستند. از این افراد 25 تن در استکهلم، 19 نفر در یوتوبوری، 14 نفر در مالمو، 8 نفر در نورشوپینگ و 7 نفر در شهر کالستاد زندگی میکنن. البته توجه داشته باشیم وقتی صحبت طلاق میکنیم، یعنی کسایی که زن و شوهر انا نسان با، حالا ممکنه اینا مثلا طرف در پروندهش حالا کلی دیگه هم داره، اونا که دیگه رسمی نشده بوده. بگذاریم. در استکهلم 4 نفر با 9 طلاق در صد قرار دارن، یک زن در بوچیرکا، یک زن در دندرید، یک زن در هودینگه و یک مرد در شهر استکهلم. من فکر میکنم به جای اینکه اگه کسی میخواد با این عروسی بکنه، به جای اینکه کریدیت پلیسینگ بگیره، طلاق و پلیسینگ باید بره ازشون بگیره و بعد بررسی بکنه. مثلا تو ایران یادتونه طرف میخواست بره عروسی بکنه با یه نفر، خانواده عروس یه سری رو میفرستادن تو محله خانواده آقا که بپرسن این چجور آدمیه، یه سری هم از خانواده داماد میفرستادن تو خانواده تو محله عروس خانوم بپرسن این عروس خانوم چجوریه. حالا شما حسابش کنید اینا یه نفر بخواد با یکی از اینا عروسی بکنه چه دردسری داره، چند جا باید بره چه کاری بکنه. بگذاریم. ژاکلین یو، درمانگر شناخت رفتاری و کارشناس روابط به سیرن گفته که افرادی که پیشتر طلاق گرفتند معمولاً با احتمال بیشتری دوباره طلاق میگیرند. به گفته او دلایل این موضوع فردی است، اما در میان افرادی که چندین بار ازدواج کردند برخی عوامل میتواند احتمال طلاقهای مکرر را افزایش دهد. او به نقش ویژگی‌های شخصیتی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که بر اساس مدل 5 عاملی شخصیت برخی ویژگی‌ها در صورت شدت بیشتر می‌توانند به افزایش احتمال طلاق‌های مکرر ارتباط داشته باشند. برای نمونه سطح بالای روان رنجوری همراه با ریسک پذیری و انجام دادن کارها بدون فکر کردن به عواقب آنها میتواند در این زمینه نقش داشته باشد. با این حال شخصیت تنها عامل نیست. الگوی دلبستگی ناایمن، سطح پایین تحصیلات، شرایط اقتصادی و سن نیز میتواند بر پایداری روابط تأثیر بگذارد. به گفته یو افرادی که بارها ازدواج کردند ممکن است الگوهایی در روابط خود داشته باشند که خودشان متوجه آنها نباشند. برای مثال ممکن است خیلی سریع از یک رابطه وارد رابطه دیگری شود با فردی که شناخت کافی از اون ندارد در مدت کوتاهی ازدواج کند. اما فهرست رکوردداران طلاق در استکهلم که یک خانم در بوچیکا 9 طلاقه، زن یک خانم در دندرید 9 طلاقه، خانم در هودینگه 9 طلاقه، مرد در استکهلم 9 طلاقه، زن در هودینگه 8 طلاقه، مرد در استکهلم 8 طلاقه، زن در هانینگه 8 طلاقه، زن در استکهلم 7 طلاقه، زن در سونبیبری 7 طلاقه و یک زن در بوچیرکا 7 طلاقه هستند. بفرما. خلاصه عزیزان، البته حالا میدونیم من با آدمای زیادی حرف میزنم در طول روز، در طول سالهای سال، 30 سال دیگه برم بیشتر از 30 خورده ای ساله که در این کار آدم با مردم صحبت میکنه، ولی بعضی ها رو من میشنوم خیلی راحت طرف مثلا میگه که خب حالا زن و مردیش هم فرق نمیکنه، میگه یکی دیگه میگیریم دیگه. خیلی راحت. تازه کجا؟ تو مملکتی که اصلا گرفتن هم در کار نیست، میتونی هم نگیری، میتونی فقط سامبو باشی، میتونی مثلا سربو باشی، میتونی سربو باشی، نه من فلان باشی. خیلی راحت هم میگم یکی دیگه میگیری. خیلی خب، این هم از رکورد طلاقداران در استکهلم ما. و بریم سراغ، حالا که صحبت از رکورد کردیم، بریم سراغ رکورد جهانگردی. بله، بریم سراغ رکورد جهانگردی. رکورد تازه گردشگری در استکهلم. آمریکایی ها بزرگترین گروه گردشگران خارجی هستند. به نظر می رسد استکهلم در سال جاری میلادی نیز با افزایش شمار گردشگران روبرو شود و حتی رکوردهای جدیدی در صنعت گردشگری این شهر به ثبت برسه. البته من یه توضیح در پرانتز بدم که توریست هایی که به سوئد میان و مخصوصا به استکهلم میان، اینها اینجوری نیستش که فقط در فصل تابستان باشه. شهر استکهلم و کشور سوئد به صورت فصلی توریست های بسیار مختلفی رو داره. یه سری ها بر تابستان برای خوش آب و هوا بودن سوئد میان، یه سری ها در فصل زمستان برای اسکی کردن و اینا میان در شمال سوئد، یه سری ها در بهار و پاییز میان برای کوهنوردی و اینا. خلاصه به صورت فصلی ما گردشگر بسیار زیاد داریم. بگذاریم. استکهلم سال گذشته با ثبت نزدیک به 16 میلیون شب اقامت گردشگران رکورد تازه‌ای رو تجربه کرد. بر اساس اطلاعات بیزینس ریجن استکهلم، نهادی که مسئول توسعه و معرفی استکهلم به عنوان یک مقصد گردشگری است، انتظار می رود تعداد گردشگران در سال جاری نیز افزایش پیدا کند. الکساندر آدولفسون گریمسن، مسئول مطبوعاتی این نهاد، می گوید استکهلم به دلیل ویژگی هایی که این شهر را متمایز می کند بیش از گذشته مورد توجه گردشگران بین المللی قرار گرفته. او طبیعت و مجاورت با مجمع الجزایر استکهلم، زندگی فرهنگی غنی و آب و هوای مطبوع تابستانی را از مهمترین عواملی می‌داند که گردشگران خارجی را به پایتخت سوئد جذب می‌کند. آمار چهار ماه نخست سال 2026 نشان می‌دهد که گردشگران آمریکایی با ثبت 180,583 شب اقامت بزرگترین گردشگران خارجی در استکهلم بودند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% افزایش داشته. پس از آمریکایی‌ها، آلمانی‌ها با 116,069 شب اقامت در جایگاه دوم قرار دارند که 4% اونها هم امسال افزایش داشتند. انگلیسی ها با 100,164 شب اقامت و رشد چشمگیر 18% در مقام سوم بزرگترین گروه جهانگردان در استکهلم رو تشکیل دادن. نروژی ها با 96,523 شب اقامت، فنلاندی ها با 82,800 شب، بعد اجازه بدیم یک لحظه معذرت میخوام معذرت میخوام بله فنلاندی ها با 82,800 شب و فرانسوی ها با 63,012 شب اقامت در رتبه های بعدی قرار دارند. شماره گردشگران نروژی نسبت به سال گذشته 9% و گردشگران فنلاندی 3% افزایش یافته. فرانسه نیز رشد 12% داشته. دانمارکی ها با 53,075 شب اقامت در رتبه هفتم، اما تعداد شب های اقامت گردشگران دانمارکی 3% کاهش داشته. در میان کشورهای مختلف، ترکیه را میتوان بزرگترین شگفتی امسال دانست. تعداد شبهای اقامت گردشگران ترک در مقایسه با سال گذشته 87% افزایش داشته. گردشگرانی که با رسانه‌های محلی گفتگو کردند، عموماً ارزیابی مثبتی از استکهلم و تجربه جهانگردی در پایتخت سوئد رو داشتن. که حالا من توجه شما رو البته جلب بکنم به یکی از همین خانومای اینفلوئنسر هایی که برنامه های یوتیوبی و اینا درست میکنه. ایشون آمریکایی بود، خیلی هم خوش رنگ بود، شیر شکلاتی بود، نه قهوه‌ای قهوه‌ای، نه سفید سفید. بعد اومده بود رفته بود وسط شهر فیلم گرفته بود. حالا نمیدونم ساعت 2-3 بعد شب بود، 11-12 بود، چه ساعتی بود و هوا روشن بود، تاریک نبود و فیلم گرفته بود. آقا میگه آدما کوشن، هیچکی نبود. این فکر کرده اون مثلا نیویورکه که تا صبح شهر نخوابه. بعد میگه واقعا چه جایی ما پاشدیم اومدیم، هیچکی نیست در ساعت. اما من بذارین اسمس های شما رو یه نگاهی بکنم اگه چه چیزی باشه. آها، اتفاقا من این خانم رو دیدم. دوستی نوشته این زن ارزشی انقلابی بسیجی در 2.5 سال 46 ازدواج موفق داشته. به به، 46 ازدواج موفق. رکورد ازدواج موفق رو این خانم تنها در طی 2.5 سال به دست آورده. اجازه بدیم بریم ببینیم که این خانم که اینقدر موفق بوده، 42 دفعه، البته ازدواجش که دیگه چه ارز کنم دیگه، موقت دیگه.
1: الان تو 2.5 سال 46 تا تا ازدواج موفق داشتم.
0: بله 46 ازدواج موفق داشته. اینها شما هنوز جوون هم هست. شما یه ذره دیگه بگذری رکورد جهان رو به طور کل میشکنی. ای داده بیداد. اینا حالا اگر که همین کارو یه زن فرانسوی میکرد بهش میگفتن روسپی. اما چون یه آخوندی و بعد پول بدی بهش که یه چیزی بخونه، 46 دفعه این خانوم یعنی مشتری دائم میشه دیگه. خلاصه صبح زور شب ایشون مشغول لطف کردن احتمالاً، یا نه دیگه جهاد، این خودش یک جهاده، جهاد کردن. بلم کنم حالا من یه چیزی میگم و بعضیا برمیخورم.

0: خب یکی از شنوندگانمون زنگ زدن گفتن این خانوم دلال محبت هستن و 25 6 تا نمیدونم 30 تا ازدواج موفق داشتن، یعنی آدمای دیگر رو چیز کردن و هم معرفی کردن. یکی از دوستانم نوشتن از کی تا حالا صیغه ساعتی شده ازدواج. صیغه ازدواج فرق نمیکنه که، صیغه ازدواج هیچ فرقی با هم دیگه نداره. خواهش میکنم. اما بریم سراغ قیمت بنزین. بزنیم من ببینم اسمس ها زیاد شد. بحث شیرین این که دیگه ازدواج نیست اون شهر. بله اینم که بله مرسی. خب آخه این جریان صیغه خیلی جالبه. این جریان صیغه برای آقایونه، برای خانوما که نیستش که. در این دین نازنین انسان دوست بشر دوست همه چی برای آقایون، یعنی شما هیچ قانونی نمیبینید که یک خانومی اجازه داشته باشه بره به صورت ساعتی آقایون رو صیغه بکنه و باهاشون همخوابگی بکنه. نمیدونم چه چیزی وجود نداره، این مال آقایونه. بالاخره اون موقع ها این آقایون، حالا هنوزم نمیدونم احتمالاً اینا چی میخورن و نمیدونم، یعنی احتیاجاتشون ساعتیه دیگه. طرف داره میره سر کار، میبینه خانومی وایساده، میگه خب حالا که وایساده یه ساعتی هم که دینمون هم که اجازه داده دیگه، سریع شهر رو بکنیم و بریم دیگه. بگذاریم. قیمت بنزین و دیزل مجددا بالا رفت. امروز هم 50 اوره بنزین 85 اوره دیزل بالاتر رفت از در مقایسه با قیمت نفت دریای شمال. 83 دلار هفته پیش بود، امسال این هفته به 87 دلار رسیده. به همین دلیل هستش که بنزین دیگه تقریبا به 15 کرون در هر لیتر و دیزل به 19.50 رسیده که چیز هست، رسیده که امروز هم پس دیگه بدونی اگه قیمت ها رفت بالا دیگه به خاطر اینه که قیمت جهانی نفت داره میره بالا. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
1: از شما بخیر.
0: قربان شما، مرسی.
1: از سال از شما هستم. من اسم پسرم رو هستم 12 سال از توی 6 تکفاندو بنویسم. مخصوصا اینم آگوستی باز شده یا منتظر بشیم تا سپتامبر؟
0: نه تو یک هفته و نیم دیگه تقریبا طول داره. یک هفته دیگه دوشنبه اگه تشریف بیارین حتما اونجا آقای فرهاد
1: چه ساعت قربان؟
0: من وسط یه برنامه رادیویی دارم صحبت میکنم، ولی ساعت شش بعد از ظهر تشریف بیارین اونجا تشریف دارن ایشون. قربان شما، قربان شما، خدا نگهدارت. بله دیگه ورزش ها هم باشگاه آقای فرهاد قمر یه نازنین 600 تکواندو که ما هم در اونجا تمرین میکنیم با مدرسه ها شروع میکنیم. ما مدرسه ها شروع میشه، سالون رو بهمون میدن، مدرسه ها تعطیل میشه، سالون رو از همون میگیره. اینی که تا اونجایی که من میدونم 18 یا 17 میشه که تاریخ حال دقیقش رو میتونم بعدارم بروی خط بگم. یکی از دوستان نوشتن آقا نوید وقتی میگه 46 ازدواج موقت یعنی هر کی که باش همخوابه بوده راضی بوده. حالا دیگه چیکار کنیم؟ آقا دیگه وارد جزئیات نشین دیگه دوستان دیگه. حالا دیگه اون یه کاری کرد، شما به بزرگی خودتون باشید. اما کشور لبنان امروز در یک حکم تاریخی، مجلس لبنان حکم اعدام رو در لبنان حذف کرد. یعنی دیگه هیچ قاضی در لبنان حق صدور حکم اعدام رو نداره. در داخل مجلس امروز با 128 رأی موافق و تنها کسایی که رأی موافق مخالف دادن نمایندگان حزب الله در مجلس لبنان بودن. اونا گفتن شما برای خودتون میگین، نه خیلی باید باشه، چون میدونین که اینا قانونی هم دوست دارن بکشن، به غیر از اینکه غیر قانونی میکشن قانونی هم دوست دارن و اینا گفتن. ولی در صورت پارلمان لبنان امروز اولین کشور عرب در جهان هستش که حکم اعدام رو دیگه پاک کرد. از سال 2024 یعنی 22 سال هستش که در این کشور کسی اعدام نشده. دلیلش نه این که حکم

اول چشاش نازک میشه، بعد ابروهاش میره بالا، بعد نمیدونم فلان میکنه، بعدش میگه مملکت شما، مملکت ما رو داغون کرد، بعد میگه مملکت ما داغون نکرد، فدات شم، حکومت ما این کارو کرد و شما هم خودتون هم بالاخره یه دستی دارین. یعنی یه حکومت که نمیتونه از یه مملکت دیگه پاشه بیاد بره در یه مملکت دیگه فقط یه کاریو بکنه و همه داغون بشن. حزب الله رو درست که هر کاری کرد، شما هم باید مقاومتتون رو میکردین برای اینکه از بین ببرینشون، همونطور که ما داریم مقاومت میکنیم. ولی خب میگن دیگه، زیاد از ما ایرانی ها خوششون نمیاد، میگن که بدبختی هایی که در مملکت ما هست، یعنی وجود حزب الله در اون مملکت، تقصیر شما و بنیانگذارتون، بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی لعنتی است. اما آها چه خوب شد یادم افتاد، چه خوب شد یادم افتاد، یک مطلبی رو در سایت استوکلمیان گذاشتن با نام با این تیتر، گم شده الان کجاست، در چند ثانیه پیداش کنیم. من این مطلب رو نمیتونم بخونم، ولی به درخواست یکی از شنوندگان اون میگفت اینو حتما بخونین که توضیح هم بدین. من این مطلب رو نمیخونم ولی توضیح براتون میدم، اوکی؟ یعنی نه در رابطه با این چاپلو، نمیم اسمشو چجوریه، چیپلو که اسمشو گذاشتن. الان مدل‌های بسیار مختلفی از وسایل مختلف وجود داره. یه بعضی ها شبیه کارت بانک، درست به کلوفتی با کارت بانک، یه ذره کلوفتر از مثلا دوتا کارت بانک. بعضی هاش گرده، مثلا شرکت های مختلف اپل و اونم هم اینا هم دارن، بهش میگن تگ. بعد شرکت های مختلفی اومدن درست کردن و این سیستم خیلی جالب کار میکنه. شما یه اپیو در تلفنتون دارید، مثلا در رابطه با سیستم مال همین اپل که همه تلفن آیفون و اینا، یه اپی هست به نام هیتا، یعنی پیدا کردن هیتا. حالا در نمیدونم سامسونگ و اینا هم احتمالاً اسامی دیگه داره یا اپای دیگه هم وجود داره و اینا. شما یه دونه از این تگ ها رو که استفاده پیدا یعنی میخرین، قیمت های مختلف هم داره، 2300 کرون هست تا 2000 کرون، مدل های مختلف هست. شما اینو میچسبونین به دوچرختون یا مثلا مثل کارت میمونه، میذارین تو کیف پولتون یا میذارین تو ساک ورزشیتون. اگه یکی بدزده این تگ ها، وقتی که به یک تلفنی نزدیک میشن، از سیستم تلفن استفاده میکنن، نه اینکه اس ام اس و اینا بفرستن، از سیستم داخلی کمیکاخون تلفن های مثل سامسونگ یا مثل اپل، یعنی اپای اندروید و نمیدونم سیستم آی او اس و اینا استفاده میکنن. و شما مکان اون کیفتون، دوچرختتون، الاسکوترتون، موتورسیکلتتون، ماشینتون رو میتونید روی نقشه ببینید. و اگر که قرار بود که از این سیستم استفاده نشه، شما مثلا باید یه فرستنده گنده تو ماشینتون کار میذاشتین، بعد باتریش هم به باتری ماشین وصل بشه که کلی برق ببره، ولی این به اندازه یه دونه 5 کرونیه، شاید هم یه ذره حالا مثلا بزرگتر، بعضیاشون شبیه کارت بانکیه، و از سیستم تلفن استفاده میکنه و گزارش میده که من الان کجا هستم. یعنی اگر که شما یه دوچرخه‌ای دارین، دوچرخه رو دزدیدن، اگر که اون دزده موبایل همراهش باشه، درجا مکان دوچرخه رو برای شما فرستاده میشه. اگه دزده هم نباشه، یه آدم معمولی با یه موبیلی از بغل این تگ ها رد بشه بره، گزاره اون پوزیشن اون تگ رو از طریق سیستم تلفنی گزارش میدن رو شما میتونید ببینید. و معمولا هم در بعد دو مدل، اونایی که مثل مال اپل و اینا میمونه که اونا شرکت خیلی پولداریه، میگه که هر کی این تگای ما رو بخره اما مجانیه، وسایلتون رو میتونید چیز کنید، لوکالیزیه را کنید و ببینید کجاست. ولی یه سری دیگه که از شرکت هایی که دیگه درست کردن، وقتی که میخرین حتما باید یک آبونمانگی هم باید تهیه بکنید، زیادم معمولا گرون نیست، و بعد میتونید که هر لحظه موقعیت اون وسایلتون که میخوان ببینین کجاست رو پیدا کنید. خیلی هم کوچیکن، خیلی کوچیکن. اینم گفتم که دوستمون
توضیح

0: میخواست توضیح بدم. روز پنجشنبه فرانکو در استودیو خواهیم داشت. من راستی با آقای رستمی صحبت نکردم، باید ازشون سوال کنم که آیا این هفته یعنی فردا هستند یا نه. اگر که نه دیگه از هفته آینده برنامه‌شون رو شروع کنیم. یادتون میاد که چند روز پیش من در مورد این مسئله ماه فساد یا ماه کپک زدن، ماه خراب شدن مواد غذایی صحبت کردم. یک مطلب طولانی و خیلی جالبی رو در سایت استکهلمیان گذاشتن و اگر که دیگه خیلی کامل میخواین بدونید دیگه برید و چیز بکنید، برید و در این مطلب رو در سایت استکهلمیان بخونید. ولی من بهتون بگم اگه یخچال خونتون زیر بالای 4 درجه نباید باشه. بعد دیگه واسه تون بگم فریزر منزلتون باید دوربر 18 تا 19 درجه زیر صفر باشه و اینا مواردی هستش که باید دقت کنید وسایل توی یخچال و اینا گذاشتند و مواد مختلف. حالا سعی میکنم که یه ذره توضیح بیشترم بدم ولی بعد از این شنوندم اون جانم. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود آقا نوید گل،
0: قربان شما، سپاسگزارم. سپاسگزارم جانم
1: قربان. در رابطه به این وسیله که گفتید وصل میشه به دوچرخه یا ماشین یا هر چیز، این وقتی که پلیس کاری نمیکنه فایده نداره. الان برادر من اومدن خونش دزد زدن توی اسپانیا، بعد موبیل و کامپیوتر همه چی بردن. بعد برادر من رفت نشون داد که کجا تو کدام خونه هست، موبیل الان توی خونه هست. پلیس گفت ما هیچ کاری نمیتونیم.
0: بله ببینین، این اتفاق در سوئد هم افتاده. در مورد بعضی وسایل، در مورد بعضی وسایل معمولا میگن که شما دیگه برین پولتون رو از بیمه بگیرید. اوکی، چون عملا بعضی وسایل و نمیشه ثابت کرد که این دزدیده شده یا خیر، چون ممکنه من بیام تلفنم رو بفروشم به شما، یه پولی ازتون بگیرم، بعد برم پدر پلیس بگم این تلفن من دزدیده. عملا پلیس باید رسیدگی بکنه، ولی اینقدر تعداد این کارا زیاده که پلیس میگه ما واسه وقت نداریم برای همین. و اداره بیمه هم در جا تلفن رو، شما وقتی که گزارش میدید که این تلفن دزدیده شده، از روی مک آدرس تلفن خیلی سریع تلفن رو قطعش میکنن، مثلا آیفون دیگه کاملا بیمصرف میشه، دیگه اصلا هیچ استفاده ای نداره. ولی در بسیاری از موارد شما اصلا احتیاج نداره که پلیس رو در جریان بذارید، که شما دوچرختون رو دزدیدن، میبینی که دو تا چهار جلوتره تو این اپ نگاه میکنی، میرین میبینین که اونجا گذاشته، دوچرختون رو بردارین برین دیگه. متوجه چی میگم؟
1: من میدونم، ولی این اینا خودشون جرأت نکردن برن تو خونه بتن برن.
0: نباید رفت.
1: نه ولی به پلیس گفتن، گفته میدونیم ولی ما کاری از اون باید.
0: شما میگم تلفن، مثلا تلفن های سامسونگ، تلفن های مارک های معروف مثل سامسونگ، مثل اپل یا همین آیفون و اینا، فقط کافیه در جا یک پلیس عملی رو شما انجام میدید، با بیمتون تماس میگیرید، در جا تلفن رو میبندن طوری که غیر قابل استفاده میشه.
1: دقیقا شما. ولی خب تعجب آدم میکنه اگه ایران بود فوری میریختن تو خونه.
0: آقا دیگه حالا معمولا تو ایران با چوب و چوب خود طرف میریزه. ولی میگم من حتی یکی از دوستای سوئدی موتور قایقشو دزدیدن، ترکر داشت، اصلا جی پی اس داشت، ترکر داشت. هنوزم که هنوزه این چون به برق باتری قایق وصل میشد سیماش، هنوز که هنوزه نمیم لتلند چیچی لند همین بالا موتور قایقه رو میبینه، به پلیس گفت پلیس گفت برو پولت از بیمه بگیر، ما نمیتونیم به صورت بین و مللی برای یه موتور قایق مثلا بریم آدم بفرسیم این ورون. تأسف آوره، من میدونم شما چی میگین، کاملا تأسف آوره.
1: وقتی کنار دستشون انجام نمیدن چی خواست
0: برای کشور دیگه. ولی خب ببینیم من یه چیز واسه تون بگم، این تگ ها در همیشه وسایل آدمو دزد نمیبره، بعضی وقتا آدم گم میکنه یه جایی میذاره. تا حالا ده ها گزارش رو من دیدم که مثلا تو فرودگاه نیویورک یارو یه نفری، میگم یارو ببخشید، یه نفری ساکشو گذاشته بوده، بعد رفته سوار هواپیما شده مثلا اومده استکهلم. بعد خوبی این تگ ها این هستش که شما میتونید برین تو اپه بهش بگین که هر تلفنی که از بغل تگ من رد شد یه پیام براش بفرست. بعد تو پیامه میتونین به انگلیسی بنویسید که کیف من گم شده، اگه ممکنه با این شماره تلفن در سوئد در تماس باش. بعد یه دفعه تا یه نفری که بغل اون تگ شما رد میشه، بغل ساک شما رد میشه، یه پیام میاد میبینه اه نوشته من تو سوئدم تو ساکمو گم کردم، زنگ میزنه و با هم دیگه قرار مدار میذاریم، مثلا میگه پول پست شما میدم مثلا برای من بفرست. در بسیاری موارد این اتفاق افتاده، کیف پول گم شده بوده، ساکای ورزشی، این وسایل و پیدا شده به این سر. این خوبی رو
1: ماله اینجور باشه خوبه.
0: بله بله، این تگ ها تو اپش یه موقعیتی هم داره که شما میتونین برین بهش بگین که چیز کن، یه پیام برای اولین تلفن یا تلفنایی که اون دور و بر هست بفرست.
1: دقیقاً. مرسی از
0: قربان شما، خواهش می‌کنم.
1: خوشحال شدم.
0: منم همینطور، موفق و پیروز باشید.
1: روز خوبی داشت.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. آره، اولام چیزه، هیچ وقت اگر که وسیلتون رو دیدین که توی خونه یه نفره، هیچ وقت این اقدام نکنید. همیشه با پلیس در تماس باشید. مثلا دوچرخه و اینا، اگه موتوری دوچرخه ای ماشینی چیزی هست، با پلیس در تماس بشین، بگین که اینجوریه اینجوری اینجوریه، من الان اینجا هم وایسادم، و معمولا یه ماشین پلیسی رو میفرستن، و اگرنه باید برید گزارش بکنید، ولی خودتون هیچ وقت این کارو انجام ندید که برین توی خونه یه نفر. بیرون بود وردارین برید. 23-98 درود بر شما.
2: آقا نوید خسته نباشید، خوبی؟
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
2: تایی که میگید خیلی چیز خوبیه. ما پارسال میلان ایتالیا ما ماشین اجاره کرده بودیم، رفتیم یه رستوران، برگردیم روز آخر کیف همه وسایلمون رو دزدیدن.
0: بله بله.
2: بعد ما هم تگ داشتیم دیگه، رفتم سریع دنبال تگ، دیدم همه چیزا رو برده بودن. یه دو تا خیابون بالاتر مثلا کلید و پاسپورت همون رو گذاشته بودن توی پلاستیک، تگر هم گذاشته بودن روش. خب خیلی کمک کرد که ما
0: آها که پیداش کردیم.
2: آره دیگه، اینا بازم یه معرفتی. ولی من مک و همه چیمون رو نوید بردن. بعد من یه اپل واچ یه ساعت داشتم، با ساعت من همین اتفاق واسم افتاد. رفتیم دنبالش، یه محلهی بودم یه خونهی، به پلیس زنگ زدیم گفتیم آقا وسایل اون رو دزد زده یک ساعت پیش، الان داره میگه اینجا. اونا گفتن اصلا نمیتونیم کاری بکنیم.
0: تو سوئد یا تو ایتالیا؟
2: نه تو ایتالیا، همون ایتالیا، همون ایتالیا. همون موقع هم تگ داشتم، رفتم وسایل برداشتم، رفتم دنبال، یه ساعت هم داشتم، دخترم بود، رفتیم دنبالش، در دیدیم در یه خونه است. زنگ زدیم پلیس، آقا اینجوری، گرچه همون جایی که برده بودن وسایلمونه، گفتش ماشین که اجاره میکنید اکثرا دوز میزنه اینجا.
0: بله بله.
2: بعد رفتیم دنبال ساعت، همون جایی که دم یه خونه ای بود، به پلیس زنگ زدیم گفتیم آقا ما میبینیم که وسایلمون توی این خونه است. بله، اونا همین شنونده قبلی که گفتش گفتن ما نمیتونیم
0: والا یه تجربه حالا من یکی از شنوندگان اون در همین مورد قبلا برای من تعریف کرده بود، میگفت در یکی از همین کشورها مثل ایتالیا که دوز زیاده و اینا، میگفت ما اینو چیز کردیم، دنبالش رفتیم، زنگ زدیم در خونه، میگفت زنگ زدیم در خونه، البته حالا کشور رو نمیگم چون بعضیا بهشون برمیخوره، از همین کشور با ترکیه دیگه، حالا دیگه چیز نکنم، میگفت در زدیم، یکی در رو باز کرد، گفتیم آقا ما وسایلمون رو میبینیم خونه شماست، وجدانی هم اصلا نه پلیس میخوایم عمل بکنیم نه هیچی، اگه مثلا بیا اینقدر به 10 دلار 20 دلار 50 دلار بهت میدیم وسایل ما رو بده. میگفت کجای من؟ میگفت گفتیم آره. میگفت هیچی، عجیبش یه چاقو کشید باره گرفت، گفت پولا رو بده بیاد ببینم. نگاه پولامونم دزدید.
2: نه
0: نباید زنگ زد و اینا،
2: گفتی وسایلمون اینجاست، پلیس گفت هیچ کاری نمیتونید بکنید، فقط میتونید برید استشاره پلیس شکایت کنید. بعد یه چیز جالبی دیگه که بود که من این چون یه دونه کامپیوتر اینجور چیزا برده بودن، باید کمتر از یک هفته من میدیدم که کجاست، رسیده بود چین. حالا نمیدونم اینا باندن میفرستن یا هک کرده بودن، ولی اون لوکیشنی که به من میداد که اون وسایلم هست، اون کامپیوتر هستش، کمتر از یک هفته یه دفعه دیدم رفته چین. حالا نمیدونم واقعا میبرن به این سرعت،
0: ممکنه
2: یا این کسیت هک، اصلا یه چیز خیلی عجیبه.
0: چون من یه چیزی رو میدونم که یه سری از قوانین در اتحادیه اروپا خیلی به ماهایی که تو اتحادیه اروپاییم کمک میکنه، ولی به محض اینکه از اتحادیه اروپا خارج میشه اینا دیگه اون قوانین نمیشه کمک بکنه.
2: حالا نمیدونم بردن به این سرعت
0: با خیلی
2: بزرگن شایده. این که اصلا خیلی جالب بود واسه ما، ولی خب از یه طرف که وسایلمون همه رو بردن، گرچه ما رفته بودیم سریع قضا بخوریم شاید 20 دقیقه هم نشد، حالا قبل زیر نظر داشت، ولی پلیس گفت ماشین که اجاره نکنید، اینا ماشین بله. که اجاره هست میدونن توریست توش، میدونن که وسایلشون توش
0: هست. تو یونان هم همینجوره، تو ایتالیا هم همینطوره.
2: خیلی کسایی که ماشین اجاره میکنن تو کشورهای اینجوری خیلی مواظب باشن، چون اینا مثلا اکثر اصلا میان این ماشین های مسافر، چون دقیقا تو همون خیابون همزمان یه ماشین دیگر هم زده بودم، اونا هم توریست بودن.
0: آره اصلا ماشین هایی که آدم کرایه میکنه آرمای گنده به چیشه شده پهنم و اینا نوشته بیا منو بدوز.
2: آره از کجا چیز کردن، خیلی هم حرفه قفل و شیکونده بودن و وسایله برده بودن و متاسفانه، ولی خب از یه طرف شانس رو بردیم وسایله اونا پاس، وگرنه پرواز اینا از دست میده، از یه طرف هم خوب اینجوری شد دیگه. یعنی قانونی که شما اگه در خونه یا رو هم باشی شما عملا میدونی وسایل تو، ولی نخواهد میتونی بری تو، ولی پلیس هم عملا کاری انجام نمیده همونجور که شما گفتید.
0: من سپاسگزارم از شما، قربان شما. خوب مرسی که روی خط اومدید، قربان شما، خدا نگهدارتون. یک شنوند ببینم، من یه اسمس یکی از دوستان نمیشن اسم اون تگ چیه، والا اینقدر اسمای مختلف هست، اگه به سایت stockholmian.com برین یه مدلش اونجا گذاشته، آی تگ هست که مال چیز هست، مال اپل هست به نام آی تگ، و مدلهای مختلف هست. دوستی نوشتن دوستا و خانومی که در منزل بودن رو زدن، آهان متاسفانه در ایران دوستا وحشتناکن، دوستا منازل چندین مورد که کسی که در منزل بودن کشتن، فقر اقتصادی فقر فرهنگی به دنبال دارد، از همسایگان پدرم در تهران دوستها رگ خانومی که در منزل بوده رو زده راحت، یکی دیگر در همان محدوده رو در خیابان با چاقو تهدید و موبایل رو دزدیدن، شمیرانات که خیابونها خلوته افتضاح شده، آرامش و امنیت در ایران از بین رفته. مرسی در صد به خاطر اس ام اس تون. البته من بهتون بگم، این عملا این دوستایی که دوستای توریستی هستن اینا بسیار دوزای واردی هم هستن، یعنی فکر نکنید اینا نگاه میکنن میبینن که شما مثلا فرضاً اومدی ماشین رو پارک کردی اونجا، میان نگاه میکنن میبینن کیف خانوم و کیف خودت و نمیدونم مثلا فرضاً یه دو سه تا کوله پشتی و اینا که تو صندلی عقب بود و برداشتی گذاشتی تو صندوق که دیده نشه، اینا خیلی حرفه‌ایان و این براشون در عرض چند سال هیچ ترسی هم ندارن. من بهتون بگم هیچ ترسی هم ندارن. بریم یه موزیک زیبا بشنویم، چشمات برام مقدس، با صدای رضا ملک‌زاده آگهی‌ها رو بگیریم و بریم سراغ بخش نیازمندی‌ها ذره ذره.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-35. لبخند سالم حق شماست.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا، کتی قصا و خرمر کشی رنا.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
8: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ما.

خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر است و وقت نیازمندی است. 08-23-98 و 08-98-38-40 از این لحظه در این بخش در خدمت شما عزیزانیم.

0: خب بریم سراغ اولین شنونده خودمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشین، روزتون بخیر.
0: سپاسگزارم از شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
1: من دیروزم آگهی کردم یه مبل 3 نفر و یه نفره دارم.
0: بله.
1: بعد یه میز تلویزیونی دارم با یه دونه دوچرخه ورزشی هست.
0: تلویزیون و دوچرخه ورزشی. تلفن تماستون لطفا
1: 076
0: 228
1: 99 71.
0: خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
1: ممنون، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
0: 23-98 و 98-38-43 این دو شماره تلفن به مدت 15 دقیقه دوشنبه تا جمعه در خدمت شما عزیزان است که در این بخش بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. روز اول ماه آگوست بود که در شهر یوتوبوری 2 نفر با باتوم افتادن به جون یک خانوم آقایی و تا میخوردن اینا رو زدن. خلاصه پلیس اومد و 2 نفر رو دستگیر کردند و اولش فکر کردن که خب حالا یه مقداری همین بلو مارکه و اینا همین کبودی روی تن و اینا هست. امروز خبر دادن که متاسفانه آقا جان خودشو از دست داد و حالا این 2 نفر که مشکوک به ضرب و شتم بودن حالا مشکوک به ولاند تیل انانس داد هستن، یعنی کاری بکنی که دیگران یه نفر دیگر رو بکشی. تا ببینیم که حالا تکلیف چطوری میشه. و متاسفانه با باتوم افتادن به جون این خانم آقا و حسابی هم زده بودن. من خبرشو قبلا هم یادم میاد که در موردش فکر کنم صحبتم کردیم. اما بشار اسد و دیکتاتور سوریه رو در دادگاهی در سوریه امروز به اعدام به مرگ محکومش کردن. حالا ببینیم روسیه پسش میده یا خیر. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
2: با سلام به شما آقای نویدآزاده، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما.
2: بله، من میخواستم آگهی بدم برای این بونده، برای همخانه. یک اتاق از یک آپارتمان در هیوسبی اجاره داده میشه.
0: در منطقه هیوسبی به صورت بله. همخانه یک اتاق اجاره داده میشه. خانوم آقاش فرقی میکنه؟
2: خانوم باشن. بله
0: خانوم باشن. تلفن تماس
2: 070-67-20-525
0: 070-67-20-525 من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: همچنین روز شما خوش.
0: روز شما هم خوش، خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفن ما در بخش نیازمندی هست. امروز صبح در یک دونه از همین اوتر وینینگ سنترال ها که آدم آشغال های بزرگ رو میبره میندازه، در اونجا کارکنان اونجا یه اسلحه هم پیدا کردن. سریعا به پلیس زنگ زدند و خلاصه تحویل مقامات دادن. 98-38-43 درود بر شما.
3: الو، سلام، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
3: ممنون. من آگهی میخوام بدم برای هوندبک.
0: برای چی؟
3: هوندبک.
0: بله بله، نگهداری از سگ ها.
3: بله.
0: هوندبک. تلفن تماس
3: نشستم هستم، آزادم تو خونم صبح تا شب.
0: 072-072-8750 من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
3: روزتون بخیر.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. کریس دموکرات ها اومدن و در همین صحبت های انتخاباتی خودشون میگن که ما باید نمره انضباط هم از این به بعد بدیم، اما به چه کلاس هایی و اینا رو هنوز صحبت نشده، ولی گفتن نمره انضباط بسیار بسیار مهمه که در سیستم مدارس سوئد به راه بیفته. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام جناب آقای نوید آزادی گل عزیز.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما. قربان
4: نوید جان، یک آپارتمان تریا در کونگسینگن یک قسمت از ویلا است که من میخواستم اجاره بدم. اگر کسی اینترسرات هست در خدمت هستی.
0: خواهش میکنم اجازه بدین. کونزنگن، سه اتاقه، یک طبقه از یک ویلا. بله، تلفن تماس لطفاً
4: 076
0: 316 076 316 1814 در ضمن میگم خیلی هم خوشگله، خیلی هم جای خوبیه،
4: خیلی هم خوشگله، خیلی هم جای خوبیه. نزدیک سنتروم هست و تمام خرج‌های دیگه، یعنی برق و آب و ورمه و پارکینگ و همه چی هم اینگور هست به خود اون اجاره، یعنی فقط یه اجاره میدن و دیگه به چیزی کاری نداره.
0: 076-316-1814 من سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
4: قربون برم نوید جان، متشکرم.
0: قربان شما، خدا نگهدار. بله، برای کسانی که مایل هستن در یک ویلای زیبا زندگی بکنن بسیار موقعیت خوبیه. 076-316-1814 و بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما.
5: سلام آنوی.
0: خواهش میکنم بفرمید.
5: احوال شما خسته
0: هست. مرسی ازم
5: آنوی. یه سری مسائل خونه داشتم، میخواستم اینو همین جوری اگه کسی لازم داره بیاد ببره.
0: در کدوم منطقه هست؟
5: ویک خوه.
0: در ویک خوه. تلفن تماس
5: 070-725-5803.
0: بعد میخواین توضیح هم بدین چی هستش یا از زمین بزنن سوال کن؟
5: تخت خواب دو نفر است، بعد از این جالباسی های مال ایکیا هست بزرگا.
0: بله.
5: بعد جا دکوریه، اونم بزرگه.
0: بله.
5: خیلی شیک تا ترکمیز
0: هم هست،
5: یعنی اونجوری نیستش که.
0: عالی عالی. 070-725-5803 تلفن شما هست. خواهش میکنم، موفق و پیروز. جان
5: مبلم هست.
0: آها مبلم هست. اوکی. خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
6: درود بر شما آقا.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
6: یک من به یک فورد مدیسین فود فورد نیازمندیم، حالا همکاریشو میتونه سالن رو اجاره کنه، میتونه همکاری کنه، میتونن زنگ بزنن، ولی مدیسین فود فورد باشه.
0: مدیسین فود فورد. بله، تلفن تماستون
6: 0700-23-23-21-21
0: 0700-23-23-21 شما به یک همکار مدیسین فود فورد احتیاج دارین که امکان این که اصلا کل لوکال هم بتونن از شما بگیرن هست. درست میگم؟
6: خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب دو خط ما آزاد است، 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی که سالهاست در خدمت شما عزیزان است. جانم بفرمایید، بر روی خط هستید شما؟
7: نه خط نموشید آقای زادی.
0: خواهش میکنم قربان، بفرمایید.
7: یه خونه داشتیم برای اجاره در فاشتا سنتروم.
0: در فاشتا سنتروم. بله.
7: دو اتاق است.
0: دو اتاقه،
7: پارکینگ داره، همه چی هم روشه،
0: پارکینگ و این هم داره. تلفن تماس
7: 0760-88-38-34-34.
0: قربان، بعد از آره خوبی براتون آرزو میکنم.
7: خواهش
0: میکنم، خدا نگه دارتون. خب ساعت 11:09 است، قیمت بنزین و دیزل هم که رفت یه ذره بالاتر، دیزل به بالای 19 و بنزین هم به 15 کرون، بالای 15 کرون رسید دوباره به خاطر قیمت جهانی نفت. کشورهای منطقه خلیج فارس ذره ذره به فکر افتادن که بابا جون این ایرانو نمیشه بهش اعتماد کرد، اینا هر کی با هر کی دعواش میشه میخوان بیان و خرین و تنگ هرمز رو ببندن، هرچند که اصلا حقم ندارن ولی خب میگن که میخوان ببندن. خب اوکی. بعد حالا من یه سری نقشه هایی رو دیدم که اینا از داخل کشورهای خودشون دارن جاده کشی میکنن، حتی کانال های بزرگ دارن میزنن که کشتی های بزرگ نفتی بتونه ازش عبور بکنه و تازه مسیر نزدیکتر هم میشه. و ولی خب چیزی نیستش که ظرف یه سال و دو سال به پایان برسه، ولی اینا در هر صورت دارن فکر میکنند و دیگه شروع کردن، در بعضی جاها هم من دیدم در فیلم ها شروع کردند. و این ایران همینه دیگه، یعنی یه سری پوپولیست، یه سری لومپن، یه سری آدمایی که متوجه نیستن که آدم با همسایه های خودش دعوا نمیکنه. آدم تا اونجایی که میتونه باید با دوستی و دیپلماسی و اینا پیش بره و کار را بده. یه سرم که حرف میزنی برمیگردن میگن الان اینا بودن به ما حمله کردن. آره مثلا اینا به شما حمله کردن ولی مثلا به جای دیگه حمله نمیکنن، فقط به شما حمله میکنن، هیچ دلیلی هم نداره. مثلا حالا این جریان طلاق‌ها رو امروز صحبت کردیم، با بعضی صحبت میکنی طرف مثلا 5 دفعه زنگ گرفته یا شوهر کرده طلاق گرفتن، بعد بهش میگی میگه آدم درست به پست ما نمیخوره. ولی بعض وقتا اشکال جای دیگری است. اوکراینی ها حملات شدیدی رو به روسیه مجدداً شروع کردن، پهپادی، حتی ساختن موشک های میدونی که این پاتریوت های آمریکایی ساختنشون سخته، گرونه، و خودشون هم شروع کردن به ساختن که احتمال بسیار زیاد میدن که در عرض یک سال و نیم آینده تولید موشک های زمین به هوا رو میتونن آغاز دیگه به صورت گسترده ای انجام بدن. انتخابات در روسیه نزدیک هستش. یکی از احزاب اپوزیسیون رهبر حزب و یه پرونده براش دوختن و حالا ممنوع الرئیس جمهور شدنش کردند. این پوتین خیلی بانمکه. دیروز یک متخصصی رو در تلویزیون آورده بودن، یک روسیه شناسی رو آورده بودن، میگفت انتخابات در روسیه یه فساده، یه فقط یه قیافه است، به هیچ دردی هم نمیخوره. میگفت فقط برای اینکه به جامعه جهانی و به مردم خودشون بگن که ما دموکراسی در این مملکت پاورجاست و خلاصه این انتخاباتیه. ولی پوتین هر کسی رو که بدونه که یک رقیب سرسخت است و خلاصه از دور خارج میکنه. تا ببینیم انتخابات اینا چطور پیش میده. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقا نوید، روزتون بخیر، خسته نباشید.
0: روز شما هم بخیر قربان، خواهش میکنم.
8: آقا نوید، دنبال یه راننده به شوکورت برای لیورانس با اسکوپ بیل میگردم.
0: به شوکورت اسکوپ بیل،
8: اسکوپ بیل دارم و فقط رانندگی کنم.
0: بله، تلفن تماس
8: 076 ببخشید.
0: خواهش میکنم. بله،
8: 291
0: 0-76-291-15-12. شما یه رانندهی که شورکورت B داشته باشه، اسکوپ بیل بتونه برونه و احتیاج داری، ماشین رو دارین، فقط راننده شو احتیاج داری.
8: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. قربان شما، خدا نگهتون. یکی از دوستان نوشتن نوی جان شما نباید ایران رو با جمهوری اسلامی یکی کنید، باید بگیم جمهوری اسلامی. چشم، بعض وقت در میره دیگه، از دستم در میره. بله، جمهوری اسلامی رو نمیشه روشیش حسابی باز کرد و فعلا که اینجوریه. آره داشتم میگفتم اینا ساختن این موشک های زمین به هوا رو دارن خودشون شروع کردن. و روسی هم که میگم یه مفسر خیلی خوبی رو دیروز در بخش خبری آورده بودن در مورد روسیه صحبت میکرد، میگفت عملا انتخابات در روسیه به هیچ دردی نمیخوره، همینجوری همین راحتی میگفت. 23-98 درود بر شما.
9: خسته نباشی آقا نوید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشی.
9: قربان شما، خیلی ممنون. من یه دونه کیا نیرو دارم، میخوام بفروشم.
0: یک ماشین کیا دارید؟
9: بله، کیا نیرو، هم برقه هم بنزینه.
0: برق و بنزین
9: 10,000 تا هم رفته.
0: 10,000 میل دیگه، درسته؟
9: بله بله.
0: مال چه سالیه؟
9: مال 2019 است.
0: 2019. خب تلفن تماس 0722 854 754 762 763
9: بله بله
0: 0722 854 763 تلفن شماست.
9: بله بله
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
9: ممنونم، لطف کردید. قربون شما، خدا نگهدار، خداحافظ.
0: 98 38 43 درود بر شما.
10: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
10: آقای تماس گرفت دنبال یه دونه راننده برای اسکوپیلشون، با شما رو یه بار دیگه لطف میکنم.
0: بله لطف کنیم بنویسید.
10: بله
0: 076
10: بله
0: 291
10: بله
0: 15 12 12. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. 23-98 درود بر شما.
11: درود بر شما آقای نبی.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
11: من دو چیز دارم میخوام بپرسم. یکی یه صوفا هستش که 3 نفره و 2 نفره.
0: بله.
11: و یه میز نارخوری هست با 4 تا صندلی اسپانته رنگ سفید، اینم میخوام بپرسم.
0: بسیار نیکو، با 6 شماره با شما در تماس باشن عزیزان.
11: بله 076 076
0: 911
11: 0 0 998 998. بله
0: 076 911 0998 تلفن شما از قربان.
11: خیلی متشکرم.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما.
12: سلام علیکم، وقت بخیر. خسته نباشید.
0: وقت شما هم بخیر، قربان شما.
12: نیازمند یک کتاب شوکوتس بوک مال پشیفکا میخوام.
0: کتاب رانندگی به فارسی.
12: آره مال اگه مثلا مال 2026 باشه بهتره، چون قوانینی هستش که مثلا شاید عوض باشه و اینا. میخواستم اگر.
0: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
12: 070 60 61 61 68 68 368 368
0: 0 70 61 68 368. شما نیازمند یک کتاب رانندگی به زبان فارسی، حالا هرچی نوتر باشه، یعنی مثلا 2026 باشه که دیگه فبل مراد.
12: خیلی ممنون،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارت. خب ساعت 16:18 است دیگه، ذره ذره وقتشه که چیز کنیم دیگه، وقتشه که این بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم. بعد دیگه یه چند دقیقه بذارم، چند دقیقه است، 5-6 دقیقه آگهی داریم. آگهی ها در دوران تابستان کمتر میشه، در دوران پاییز و اینا تقریبا برمیگرده به حالت عادی خودش. عزیزان از مسافرت برمیگردند و کسب و کارها راه میفته و مایل هستن که آگهیاشون از برنامه رادیوی همسفر پخش بشه. ما هم از همگی سپاسگزاریم. همین کمک های شما هستش که باعث میشه ما با دستی بازتر، با خیالی آسوده تر بتونیم که برنامه های رادیوی رو براتون پخش کنیم و از پس این مخارج سنگین بر بیاییم، که امیدوار هستم که همه چی به خوبی در پاییز و زمستان پیش رو هم پیش بره. دیگه براتون بگم از خبرهای دم دستی. حالا برق رفته، نه نه میگم برق برش کنی، اینو میذارمش جلوتر. طبق گزارشات سازمانهای دولتی اعلام کردن که صنعت سوئد در حال پیشرفت است. بی ام پی داره پیشرفت کرده، به 2.4% بالا رفته و عملا داریم دوران رکود اقتصادی رو که از تقریبا میتونم بگم از دوران کرونا شروع شد داره دیگه داریم جبران میکنیم و بی ام پی حدود 2.8% بالاتر رفته، یعنی فکر میکنن تا 2.4% بالا رفته، آماده بالاتر رفتن تا 2.8% هم هستند. برای سال آینده. بعد جالب اینجاست که دیشب در برنامه تلویزیونی دباتی که خانم نوشیداد گستر با وزیر اقتصاد که از حزب مدرات هستند داشتند، خانم دادگستر میگفت وضعیت مملکت داغون، رکود اقتصادی به شدت پایین و یعنی بد و هیچی هم کار نمیکنه. نمیدونم ایشون رو اطلاعاتشون از کجا میان، ولی همین الان کوئی اعلام کرده که تقریبا دیگه 2027 واقعا من اینو عزیزم من نمیخوام طرفداری آنچنان کنم، ولی واقعا این دولتی که سر کار هست زحمت کشید، واقعا زحمت کشید، یک کشور درب و داغون رو تحویل گرفتن و در عرض 4 سال چه از نظر مهاجرتی، چه از نظر خلافکاری، چه از نظر رفاه اجتماعی، چه از نظر بیمارستانی، چه از نظر مدرسه‌ای تحویل گرفتند و حالا تقریبا یه بالانسی داره شروع شده دوباره برگشتن. همجوری هم که گزارش‌های مختلف که الان جلوی من هست دارین می‌بینین، این تیلوکست پروگنوزی که هستش، این نشون دهنده اینه که دیگه ذره ذره رکود اقتصادی رو هم داریم پشت سر می‌ذاریم. مسئله بیکاری یکی از مسائل بسیار بسیار مهم این جامعه هستش که سیاستمدارا که من تا حالا هر کدومو میبینم یه سری ها یه توضیحاتی میدن، مثلا خب مدرات ها عملا توضیحاتی که میدن میگن که باید مالیات ها رو کم کرد، نمیدونم باید کمک کرد به شرکت های کوچیکتر که بتونن استخدام کنن، یه سری حرفای کلیشه ای و اینا رو دارن میگن، ولی حداقل میگن. اون یکی ها باشو صحبت میکنیم میگه بیدراگ میدیم، بیدراگ به اون میدیم، بیدراگ به این میدیم، همش صحبت بیدراگه، صحبت بر سر این که ایجاد کار بکنیم نیست. و من اگر که اشتباه نکنم در عرض این 4 سال گذشته حدود 100,000 موقعیت کاری در کشور ایجاد شده که حالا ببینیم که در راپورت های بعدی کار به کجا میرسه و چجوری برامون تعریفش میکنن. بعد از زلزله‌ای که در کولومبیا اومد، نمیدونم شنیدید یا نه، در کولومبیا یک زلزله اومد که تا حالا 132 نفر کشته به جای گذاشته و بذاریم ببینم، یکی از متخصصینی که دیشب صحبت میکرد در تلویزیون میگفت پس لرزه ها بدتره، 7.4 ریشتر بوده، 7.4 ریشتر، و میگفتش که پس لرزه ها خطرناکتر از خود زلزله هستن، چون زلزله میاد میزنه داغون میکنه ولی یک سری از ساختمون ها نیمه خراب میمونن، وقتی که میرن کمک بکنن آدمایی که اون زیر هستن بکشن بیرون و نمیدونم خلاص رسیدگی بکنن و اینا، پس لرزه های بعدی که میاد با ویلا اونا تازه اونا رو هم بدتر خراب میکنه. ولی 7.4 ریشتر و در کولومبیا و تا حالا 132 نفر کشته به جای گذاشته که احتمال میدن که البته 600 تا زخمی اونه که ممکنه که تعداد کشته شده هایی که زیر آوارها و اینا موندن عددو یه مقداری تغییر بده. خب دوست از این چشم الان براتون اسمس میفرستم، بعد بریم آگهی های تجارتی رو با هم دیگه بشنویم و اخبار رو با هم دیگه بگیم.
13: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
14: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
15: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگس هولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
16: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
17: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
17: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
16: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
17: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55

0: شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
0: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
1: درود بر شما. ساعت 16 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. سرخط خبرها. تلاش‌های منطقه‌ای برای باز کردن تنگه هرمز. قطر از پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. سه خدمه در حمله حوثی‌ها به یک کشتی تجاری در تنگه

0: ابوالمندب کشته شدند. انتصاب 6 مقام عالی نظام جمهوری اسلامی از سوی رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای خواستار ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا شد. وال استریت ژورنال میگوید رهبر سوم آماده تقابل با آمریکا می‌شود. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی، مجلس خواستار ارائه فوری اصلاحیه بودجه از سوی دولت شد. یک مقام حکومتی از لزوم تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی گفت. 7 ماه پس از بزرگترین قتل عام تاریخ ایران، نامها و اطلاعات تازه‌ای از جاوید نامان دیما به ایران اینترنشنال رسیده. همچنین در ادامه این بخش خبری، حکم دادگاه جنایی سوریه برای رئیس جمهوری فراری، بشار اسد و 8 مقام سابق به اعدام محکوم شدند. پس از رأی دادگاه 10 نفر از خانواده قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه شادمانی کردند. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. ماجد محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود گفت از هر دو مذاکره بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. او تاکید کرد قطر از هر سازوکاری که ضامن امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تبدیل این آبراه به ابزاری برای فشار سیاسی باشد حمایت می‌کند. در پی حمله موشکی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب، 3 تن از خدمه این کشتی کشته شدند. شبکه العربیه گزارش داده این افراد 2 تبعه پاکستان و 1 تبعه اندونزی هستند. بررسی‌ها حاکی از پرتاب این موشک بالستیک از مناطقی روستایی در جنوب غربی یمن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه را مین‌روبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. همزمان ترامپ گفته که ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را هم در اختیار دارد. ترامپ گفته ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی 3 استراتژی آمریکا در قبال ایران است. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه منه. مریم، آخرین تحولات رو بشنویم از شما در مورد تنگه هرمز در آمریکا چی میگن؟
1: خب الان جدیدترین تحولات در خصوص تنگه هرمز اظهارات جدید رئیس جمهور آمریکا است که میگه دست بالا همچنان در اختیار واشنگتن، هم در تنگه هرمز و هم در عرصه اقتصادی و فشار اقتصادی که ایالات متحده آمریکا داره بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. دونالد ترامپ میگه نیروهای آمریکایی منطقه رو مین‌روبی کردن و ایالات متحده حالا تنگه هرمز رو 100% کنترل میکنه. به گفته ترامپ واشنگتن تعیین میکنه که چه کشتی‌هایی اجازه عبور داشته باشن. البته خودش هم میپذیره که جمهوری اسلامی همچنان میتونه که با مین‌گذاری یا اقدامات دیگه مثل حملات به کشتی‌ها در این آبراه اختلال ایجاد کنه. اما آمار کشتیرانی تصویر متفاوت و پیچیده‌تری رو نشون میدن. بر اساس داده‌های منتشر شده روز دوشنبه فقط 6 کشتی تونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن، در حالی که قبل از آغاز جنگ روزانه حدود 130 تا 140 کشتی میتونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن. بنابراین ادعاهای دونالد ترامپ بیشتر به کنترل نظامی آمریکا بر مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس اشاره داره و اینکه چطور اجازه نمیده که جمهوری اسلامی نفت خودش رو صادر بکنه و کشتی‌ها به سمت ایران رفت آمد بکنن، نه بازگشت تنگه هرمز به وضعیت کاملا عادی و آزاد رفت آمد تجاری. بخش مهم دیگر صحبت‌های ترامپ فشار اقتصادی هستش که ایالات متحده آمریکا داره همکنون بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. او گفته که اقتصاد جمهوری اسلامی با تورم بالا و کمبود منابع مالی روبرو هستش و امکان استقراض نداره جمهوری اسلامی و آمریکا دارایی های مالی که دسترسی تهران رو که تهران میتونه به اونا دسترسی داشته باشه رو کاملا داره کنترل میکنه. ترامپ همچنین میگه که ما پول اونها رو کنترل میکنیم، پول زیادی داشتن و ما کنترل کامل اون رو در اختیار داریم و یک جای اشاره میکنه که من در حال حاضر بانکدار اونها هستم و همه چی در کنترل ایالات متحده آمریکا هستش. ترامپ همچنین درباره گزینه‌های پیش روی آمریکا میگه که واشنگتن میتونه بار دیگه حملات نظامی سنگینی رو انجام بده، فشار اقتصادی بیشتری رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه یا همین وضعیت رو ادامه بده تا جمهوری اسلامی به دلیل مشکلات داخلی و اقتصادی به تدریج تضعیف بشه.
0: مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه من، متشکرم. یوسی کوهن رئیس پیشین موساد اعلام کرده در گذشته چندین بار از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو بازدید کرده و برای شناخت دقیق در این سایت به گشت زنی پرداخته. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی کوهن در یک سخنرانی گفته که بمباران این تاسیسات به دست آمریکایی‌ها تحقق تمام رویاهایش بوده. فوردو که در جنگ 12 روزه به شدت آسیب دید، محل ذخیره 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% است که اکنون زیر آوارهای بمباران آمریکا مانده و اسرائیل میگوید بخشی از آن به کوه کلنگ منتقل شده. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه منه. بابک، درباره سخنرانی یوسی کوهن بیشتر برامون میگی، آیا منظورش از گشت زنی در فوردو این هست که او شخصا در ایران حضور داشته؟
2: خب سوال جالبی هستش. پیش از این هم یوسی کوهن رئیس پیشین موساد از اشراف و آگاهی در رابطه با ایران سخن گفته بود. حتی جمله مشهور او را من به یاد دارم که در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که اگر امروز من را در فرودگاه تهران رها بکنید، من میتونم پای پیاده به هر کجایی که بخوام برم. تا این حد یوسی کوهن ادعا میکرد که به داخل ایران و آنچه که در ایران میگذره او وارد هستش. صدای من میاد پیش شما؟
0: فسخای میکنم بابک ادامه بده.
2: بله، من در رابطه با سایت فوردو، اما یوسی کوهن میگوید که ما بارها در سایت هسته‌ای فوردو گشت و گذار کردیم تا آن را به خوبی بشناسیم و حمله ایالات متحده به این سایت تحقق تمام آرزوهای من بوده. این سخن یوسی کوهن رئیس پیشین موساد بود که امروز در کنفرانس جلیل مطرح شد. سخنانی قابل توجه در رابطه با اینکه یکی از حساس‌ترین و حفاظت شده‌ترین تأسیسات هسته جمهوری اسلامی در عمق خاک ایران فوردو هستش. کوهن البته توضیح نداد منظورش از گشت و گذار در فوردو دقیقاً چه هستش، با یا اینکه حضور فیزیکی نیروهای اطلاعاتی اسرائیل در منطقه یا داخل مجموعه را داره، یا منظور او سالها عملیات اطلاعاتی شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با ساختار این تأسیسات بوده. اما نفس این اظهارات نشون میده که فوردو برای سالها یکی از مهمترین اهداف اطلاعاتی اسرائیل در ایران بوده. فوردو در منطقه کوهستانی در استان قم حدود 180 کیلومتری جنوب تهران قرار گرفته. بخش اصلی این تأسیسات در عمق کوه ساخته شده و همانطوری که گفتید الان بررسی ها و ارزیابی ها بر این هستش که اورانیوم غنی شده بالای 60% بیش از 400 کیلوگرم هم در عمق این کوه قرار گرفته.
0: متشکرم از شما بابک اساقی، همکارم از اسرائیل همراه ما. نشریه وال استریت جورنال گزارش داده که مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با تغییرات گسترده در رأس نهادهای امنیتی و نظامی برای تقابل با رئیس جمهور آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش این انتصاب ها نشان می دهد مشتبه خامنه ای در برابر تلاش دونالد ترامپ برای گرفتن امتیاز از تهران درباره برنامه هسته ای و تنگه هرمز رویکردی سخت گیرانه تر در پیش گرفته است. روز گذشته مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 6 فرمانده و مقام ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را طی احکامی منصوب کرد. بر اساس این احکام احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. وحیدی پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز جنگ 40 روزه جانشین او در صدر فرماندهی سپاه بود. مجتبی خامنه‌ای در پیام خود خواستار تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا شده و همچنین به ضرورت ارتقای مستمر و همه‌جانبه توانمندی‌های جمهوری اسلامی به منظور آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل اشاره کرده است. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به خصوص به این انتصاب‌های اخیری که علی حسین از سوی مشتبه خامنه‌ای داریم می‌بینیم. آیا تغییری در راهبردهای جمهوری اسلامی در این جنگ ایجاد شده با این انتصاب‌ها؟
3: آنچه که دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی الان کم کم مسیر مشخصتری در مقابل سیاست آمریکا در جنگ داره اتخاذ میکنه. به نظر نمیرسه که آن ایده‌ای که پای میز مذاکره دنبال میشد الان در واقع راه حلی در اونجا پیدا بشه. طبیعتاً به تقابل بعدی فکر میکنه. این انتصاب‌ها که خیلی هاشون تو این سمت‌هاشون کار میکردن، اما الان حکم گرفتن احمد وحیدی به طور مشخص ارتقا گرفته، از سرتیپ سرلشکر شده و اینها به قرار ساختار اون نهاد رو بازسازی بکنن. احتمالاً پس از عصر علی خامنه‌ای روی کار اومدن رهبر جدید، تغییر احتمالی کمی از بلوک‌های سیاسی، قرارن ساختار جدید و وفادار رو اونجا بازسازی کنن و آماده بشن برای درگیری بعدی. آن چیزی که میشه گفت اینه که اون شکل شمایلی که از جمهوری اسلامی میشناختیم در مقابل آمریکا که بسیار سخت و غیر قابل مذاکره و غیر قابل معامله و یعنی همون سیاست‌های علی خامنه‌ای، الان به نظر میاد با این ساختاری که به خصوص از برکناری ذوالقعد اومدن محسن رضایی دیده شد و الان با این انتصاب‌ها دیده میشه، احتمالاً بسیار تندتر از دوره علی خامنه‌ای ما تقابل اونها رو با آمریکا خواهیم داشت. بله، عملاً نظام جمهوری اسلامی از آنچه که بود صلح‌تر خواهد شد.
0: از طرفی هم می‌دونیم مشتبه خامنه‌ای خواستار ادغام قرارگاه خاتم‌الانبیا شده با ستاد کل نیروهای مسلح. دلیل این امر چیه؟
3: این فلسفه شکل‌گیری خاتم‌الانبیا، این عدم هماهنگی بین ارتش و سپاه در زمان جنگ ایران و عراق بود. اون یعنی این ناهماهنگی، دو تا ساختار با دو تا آموزش متفاوت، دو شیوه عمل کرد، مشکلات زیادی با هم دیگه داشتن. این قرارگاه خاتم‌الانبیا قرار بود اون مسئله رو رفع بکنه، اما اون مسئله عملیاتی جنگ رو رفع می‌کرد. مسئله سیاست گذاری همچنان به عنوان یه مشکل باقی موند. کشوری که دو تا ساختار نظامی داره که برای حل اون در واقع همین ستاد کل نیروهای مسلح شکل گرفت که سیاست گذاری اونجا انجام شد، خاتم‌الانبیا کار میدانی رو قرار بود انجام بده. این اختلافات در طول این چند دهه بیشتر شد. دو تا ساختار کاملا متفاوت، آموزش ها متفاوت، کارکرد ها متفاوت و اصلا حوزه کار هم متفاوت. یکی صرفا نظامیه، اون یکی نظامی اقتصادی سیاسی فرهنگی. یعنی عملا مشکلات خیلی بیشتر شد. اگر یک زمانی نیازمند نهادی بود که اینها رو از هم تفکیک بکنه، الان این نیاز بیشتر هم حس میشه. از یک سو گفته میشه که بله، یه بوروکراسی رو جمع کردن، زنجیری تصمیم گیری رو کوتاه کردن، اینا همه دلیل باشه، اما اون چیزی که به طور واضح دیده میشه اینه که هر چه که ما جلوتر میاییم و این نظام جمهوری اسلامی، این پایگاه مشهد امیر مردم کم میشه، اعتماد حکومت به بخش‌های مختلف این سیستم سیاسی و نظامیش کمتر هم میشه. اولین نهادی که از این دایره اعتمادها آرام آرام دور میشه ارتش هست. یعنی این کم اعتمادی حکومت به ارتش در وسط یه جنگی که بزرگ، که دو تا نهاد و دو تا شکل تصمیم گیری دارن، این باعث میشه که کم کم بخواد که همه تصمیم گیری ها رو در عرصه نظامی واگذار کنه آرام آرام به سپاه. همین الان انتصابی که انجام شده، الان برای قرارگاه خاتم‌الانبیا دیگه انتصابی ما ندیدیم، ولی برای همین ستاد کل نیروهای مسلح یک سپاهی رو اونجا الان مستقر کردن، هرچند که الان جانشینش حیدری یه فرد با زمینه ارتشی هست که اون الان وظیفه‌اش احتمالاً به نظم در آوردن ارتش زیر این مدیریت جدید هست. یعنی تمام توان ظرفیت عملیاتی ارتش رو شما بیاری در خدمت نهادی بذاری که اساساً با ذهنیت سپاه فکر میکنه، با ذهن سپاه تصمیم گیری میکنه و این جنگ ممکن از یه مرحله، از یه جایی به بعد وارد دوره‌ای بشه که شما اصلا مثل ارتش کلاسیک عمل نکنی، مثلا مثل گروه‌های شبه نظامی در لبنان یا عراق جاهای دیگه بخوای حتی فعالیت زیرزمینی هم داشته باشی، عمل شکل غیر منظم غیر کلاسیک داشته باشی که اصلا برای چی اینجوری ساخته نشده. سپاهی ها این گونه عمل میکنن، در سوریه هم این گونه عمل کردن. شما ظرفیت ارتش رو برمی‌داری در خدمت تفکری میذاری که نه کلاسیک فکر میکنه، نه کلاسیک عمل میکنه و حتی در جاهای زیادی از نیروی سیاسی تمرد میکنه.
0: متشکرم از شما علی حسین قاضی‌زاده، همکارم در استودیو همراه من. همزمان با گزارش‌ها از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت در پی محاصره دریایی، رئیس مجلس از پزشکیان خواسته لایحه اصلاح بودجه امسال را با قید فوریت به مجلس ارائه کند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته بررسی عملکرد فروش نفت و منابع عمومی کشور نشان دهنده کسری‌ها و مشکلاتی است که پس از جنگ اجرای بودجه را با مشکل روبرو کرده. رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور خواستار تشکیل یک قرارگاه خاتم الانبیاء اقتصادی شده. محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی گفته باید مانند ساختار فرماندهی در جنگ نظامی یک مرکز واحد هم برای مدیریت جنگ اقتصادی تشکیل شود. در همین حال و همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها در پی موج تورم خوراکه‌ها، رسانه‌ها از دور جدیدی از حذف خانوارها از دریافت کالابرگ گزارش می‌دهند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته اعتبار کالابرگ برخی خانوارها در مرداد ماه شارژ نشده و در موارد سفر خارجی از جمله سفر اربعین یا نیاز به احراز اقامت در کشور دلیل توقف پرداخت اعلام شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خانم قلی‌زاده، چه تغییراتی در وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت موجب شده که مجلس الان بخواد خواستار ارائه فوری اصلاحیه بودجه بشه؟
4: خب ببینید، این بحران عمدتاً به دلیل فشار ارزی در واقع توی چند ماه اخیر ایجاد شده و میتونیم بگیم که همه مفروضات بودجه رو، چه دو بخش حالا منابع و چه در واقع مصارف، تحت تاثیر قرار داده. خب میتونیم به درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی اشاره بکنیم که هر دو به شکل قابل توجهی کاهش داشتن. مسئله دیگه این وسط بازار بدهیه که این هم از منابع تأمین مالی دولته و گزارش هایی که از وضعیت این بازار منتشر شده نشون میده که بازار بدهی هم به شدت ضعیف شده. توی این گزارش ها داشتیم که بانک ها 300 هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی داشتن ولی فقط با 60 هزار میلیاردش موافقت شده. خب این نشون میده که علاوه بر دولت، شبکه بانکی هم با کمبود منابع روبرو شده و خب میدونیم که بزرگترین خریداران بدهی دولت در ایران بانک ها هستن و زمانی که بانک ها خودشون پول ندارن نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بتونن اوراق دولتی رو بخرن. بانک مرکزی هم در عمل توی یک دوراهی قرار گرفته که اگه به بانک ها نقدینگی بده تورم جهش میکنه، اگه هم بهشون پاسخ منفی بده بانک‌ها دیگه نمیتونن بدهی دولت رو تامین بکنن. نشانه های این فشار مالی و در واقع این وضعیت اصلاح بودجه رو هم از همین حالا داریم میبینیم. نرخ دلار توافقی از 155 هزار تومان عبور کرده که نشون میده دولت میخواد درآمد ریالی بیشتری از محل فروش ارز داشته باشه. پرونده افزایش قیمت بنزین و انواع قبوز انرژی مثل آب و برق همچنان بازه و احتمالاً توی بخشی از این اصلاحیه بودجه نرخ‌های انرژی هم بالاتر میره. اما نکته مهم اینه که اصلاح بودجه الزاماً نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ چون موزل اصلی کاهش درآمد پایداره که به خارج از مرزهای ایران مربوط میشه و این اصلاح بودجه نهایتاً میتونه باعث این بشه که فشار بیشتری روی بازار بدهی و افزایش هزینه‌های مصرف کننده ها از طریق رشد قیمت عامل‌های انرژی بشه.
0: دولت می‌دونیم برای جبران تورم سنگین خوراکه ها طرح کالابرگ را اجرا کرد، اما الان داریم می‌بینیم که در اجرای اون دچار مشکل شده. هم مردم هم فروشندگان هم شدیداً انتقاد دارن به این طرح. چه عواملی موجب بروز این وضعیت شد؟
4: ببینید، درباره کالابرگ باز هم مشکل دولت کمبود منابع، یعنی دقیقا همون مشکلی که در پرداخت دستمزدها، تأمین کسری صندوق‌ها و سایر بخش‌های هزینه‌ای داره. طرح کالابرد که ببینید حتی قبل از اینکه اجرا شروع بشه هم منابعش دچار کسری بود. در ادامه هم خب بسیاری از کالاهای خوراکی قیمتشون افزایش شدید داشت و در عمل این طرح رو با شکست مواجه کرد و هرچند که پیشتر اومدیم باز هم شکاف بین منابع کالابرد و هزینه هاش ادامه پیدا کرد و الان کار به جای رسیده که در عمل دولت داره از جیب فروشگاه‌ها کسری منابع کالابرگ رو تامین میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون گوشتی یا اون روغنی که فروشنده با اعتبار کالابرگ تحویل مشتری میده رو منابعش رو دولت در بسیاری از موارد با چند هفته تأخیر میاد پرداخت میکنه یا اصلا هنوز پرداخت نکرده، که این نشون میده کسری منابع بسیار گسترده تر از اون چیزیه که صحبتش میشه.
0: ممنونم از شما. همراه بودیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. همزمان با ادامه برخوردهای حکومت با کافه ها و مراکز تجاری به دلیل آنچه رعایت نکردن شعونات اسلامی خوانده می شود، دادستانی اردبیل از پلمب 3 کافی شاپ و بازداشت 16 نفر خبر داده. به گزارش ایرنا، دادستانی در روزهای آینده به بازار فروش پوشاک ورود خواهد کرد و با عرضه لباسهایی که خلاف شرع و عفت عمومی تشخیص داده بشود برخورد میکند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم رفتن به کافه را برای بسیاری از شهروندان دشوار کرده. شماری از مخاطبان با اشاره به افزایش فاصله درآمد و هزینه‌های زندگی گفتند گرانی‌ها باعث شده کافه و رستوران که از معدود تفریحات باقی مانده است از سبد هزینه‌های بسیاری از شهروندان حذف یا محدود شود. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر بپردازیم به پاسخ‌هایی که مخاطبان برای ما ارسال کردند در واقع پاسخ به این پرسش که چقدر ماهیانه برای تفریحاتی مثل همین کافه رفتن خرج میکنن. چی میگن مردم؟
5: الناس تا به این لحظه هزاران نفر به این پرسش پاسخ دادن. یکی از پرتکرارترین پاسخهایی که در پیامهای مخاطبین به چشم میخوره این هست که دیگه پولی نیست برای کافه رفتن، دیگه نمیشه رفت، 0 تومان ما میتونیم هزینه بکنیم. بس بر سر این نیست که مردم نمیخوان کافه برن یا اینکه علاقه ای ندارن به کافه نشینی ها، بس بر سر اینه که اگر محدود وجه مالی در دستشون هست، مقدار کمی پول دارن، با توجه به آینده نامعلومی که پیش روشون هست ترجیح میدن اون رو نگه دارن برای خرج‌های ضروری تر. بس بر سر اینه که وقتی ما در تأمین 2 وعده غذای خانواده عاجز شدیم از در واقع تامین 2 وعده غذای خانواده، وقتی هزینه دارو و درمان رو باید بپردازیم تازه اون هم به شکل قسطی، پس دیگه کافه رفتن یک شوخیه، جایی در زندگی ما نداره. مخاطبی نوشتن در پاسخ به همین سوال که دوشنبه رفتن دندون پزشکی و هزینه عصب کشی دندونشون 12 میلیون تومان شده، پس وقتی که باید فقط 12 میلیون از یک حقوق 20 میلیونی رو بگذارن برای هزینه دارو و درمان، دیگه جایی نیست که مردم بخوان برن کافه. معتقدن که مبلغ قبض‌های آب، برق، گاز به حدی گران قیمت شده و هزینه ها سرسام‌آور شده و کرایه خونه ها زیاد شده که ما در برابر بچه هامون و همسرامون شرم زده هستیم، چه برسه بخوایم به این فکر کنیم که وقتی رو بذاریم یا هزینه رو بذاریم برای کافه نشینی هامون.
0: و کسانی که هنوز این تفریح رو کنار نگذاشتن درباره قیمت ها و هزینه هاش چی دارن میگن؟
5: مقابل پیام هایی که داشتیم که ما 0 تومان میتونیم هزینه کنیم، هیچ پولی نمانده که بخوایم برای تفریحاتی مثل کافه رفتن هزینه بکنیم، افرادی هم هستن که میگن نه، این بخشی از روتین زندگی ماست، کافه رفتن، رستوران رفتن راهی هست برای اینکه نشون بدیم کماکان زندگی در جریانه، پس هزینه میکنیم. شاید قبلا بیشتر میرفتیم، هر روز میرفتیم کافه، ولی الان 1 یا 2 بار در ماه میریم. افرادی هم هستن که هزینه های بیشتری میکنن، بین 5 تا 10 میلیون آمارهایی که ما از پیام‌ها دریافت کردیم مردم هزینه می‌کنن برای خریدهای ماهانه‌شون از کافه و کافه نشینی‌هاشون. طی بررسی‌هایی که انجام دادیم و قیمتهایی که مخاطبین برای ما ارسال کردن، نوشتن که 2 تا 3 میلیون هزینه یک شام در یک کافه است و شاید ما دیگه هر شب نتونیم بریم، شاید یک زوج فقط بتونن یک بار در ما این هزینه رو انجام بدن. هزینه قیمت یک در واقع شات اسپرسو در بعضی کافه‌ها که خب میدونیم بسته به منطقه شهر و در شهرهای مختلف متفاوته به 380 هزار تومان میرسه. فردی هم گفتن که نه، من ترجیح میدم همون یک شات قهوه روزانه‌مو داشته باشم، در کنارش آبی چیزی هر روز از در واقع کافی شاپ خریداری بکنم و 5 میلیون هم هزینه میکنم. بس بر سر اینه که بین مردم که مجبوریم برای اینکه در واقع خودمون رو سرزنده نگه داریم، امیدوار باشیم، بریم به کافه نشینی ها بپردازیم، با بقیه در ارتباط باشیم، ولو اینکه مقدار کمی از بودجمون رو هزینه کنیم. در کنارش کافه داران هستن که معتقدن این مشکلات معیشتی گریبان اونها رو هم گرفته، برخلاف اونچه که برخی تصور میکنن کافه ها شلوغه، نه بدهکار هستن، کرایه هاشون رو نمیتونن پرداخت کنن. و همونطور که در خبر پیشین هم اعلام کردی، امروز هم خبری اومد که 2 کافه رو در اردبیل پلمب کردن، کما اینکه از رشت همین خبر رو داشتیم در روزهای پیشین که کافه رو در رشت پلمب کردن. این خب هم در واقع مشکلی هست برای کافه داران و همین که تلاشی هست برای مقابله با در واقع سرزندگی و شادابی جامعه.
6: متشکرم از شما بهاران آزادی، همکارم جو در استودیو همراه من.

0: با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامان اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال رسیده. ما در روزها و هفته های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر میکنیم. فرهاد محدودی 29 ساله در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دی ماه کشته شد. وحید نوروزی 39 ساله هم 18 دی ماه در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی 30 ساله جاوید نام دیگری است که 19 دی ماه در فلکه دوم قائمیه اسلام شهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیر رضا میرزایی 28 ساله اهل سنندج هم 19 دی ماه در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی 36 ساله اهل بروجرد و ساکن ساوه شامگاه 18 دی ماه درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاوید نامان اعتراض‌های دیماه کودکان و نوجوان‌هایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراض‌ها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی، نوجوان متولد سال 1390 و اهل اصفهان به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دیماه بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی، وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دی ماه جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله در 19 دی ماه در محمد شهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قمرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دی ماه در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی 17 ساله 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاوید نام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو است که بیشتر صحبت بکنیم. فرنوش، در مورد اطلاعات تازه‌ای که داریم میگیریم از جاوید نامان در باره هویتشون، زندگیشون، چی بیشتر میدونیم؟ حاوی چه نکاتی هست این اطلاعات؟
1: الاز همونطور که میدونیم ما بعد از کشدار دیما هر روز به ثبت هویت جاوید نامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته در بیش از 7 ماه که از این کشدار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت میکنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته ها و روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الاز همونطور که خودت هم یک سری رو خوندی، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله دانشجوی نقشه کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمان 25 ساله بوده، اونم در 19 دی ماه در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده، 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر دو فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دی ماه به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قدس کشته میشه. کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم، ما در هفته‌ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از این جاویدنامان رو اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده‌ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاویدنام ثبت بشه میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن، با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.
0: متشکرم. فرنوش فرجی همکارم جدا در استودیو.

0: دادگاه جنایی سوریه روز سه‌شنبه با صدور حکمی بشار اسد رئیس جمهوری متواری سوریه را به اتهام قتل عمد و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. طبق گزارش منتشر شده بر اساس اعلام دادگاه 9 نفر به اعدام محکوم شدند که در بین این افراد نام بشار اسد به همراه برادرش ماهر و عاطف نجیب رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی در درعا هم دیده می شود. پس از صدور این حکم 10 نفر از خانواده های قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه تجمع کردند و به شادی پرداختند.
1: واقع همه مواردی که اشاره کردی جزو به هر حال بحث هایی هستش که رسانه ها در سوریه رسانه های عربی دارن در موردش صحبت میکنن. به هر حال امروز دادگاه جنایی چهارم دمشق در نهمین جلسه خودش این احکام رو صادر کرد برای 9 نفر از جمله بشار اسد، برادرش ماهر اسد و 8 نفر دیگر. از بین این 9 نفر عاطف نجیب که پسر خاله در واقع بشار و ماهر اسد هستش فقط در دادگاه حضور داشته. این اولین حکم قضایی از نوع خودش در ارتباط با جنایت‌های رژیم سابق سوریه هستش، یعنی رژیم بشار اسد، و به این دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفته. حدود 4 ماه بوده که به هر حال این جلسات ادامه داشته، بیشتر متمرکز بوده روی بررسی اقداماتی که عاطف نجیب انجام داده و در نهایت این حکم برای این 9 نفر صادر شده. قاضی این پرونده فخرالدین عریان هستش، در آخر جلسه در واقع این موارد رو بیان کرد، گفتش که این افراد به اتهام قتل عمد، قتل عمد بیش از 1 نفر، قتل کودکان زیر 15 سال، شکنجه منجر به مرگ در واقع محکوم شدند. در نهایت گفته که همه اقدامات اونها جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی بوده. میدونیم که بیشتر تمرکز این دادگاهی روی حوادث در آب بود در سال در مارس 2011، در واقع دو حادثه بسیار ناگوار اتفاق افتاد. یکی این بود که به هر حال در برخی از مدارس دانش آموزانی شعارهایی علیه بشار اسد در اون زمان نوشتند، همه اونها بازداشت شدند، با بدترین شیوه ممکن شکنجه شدند. در واقع این دانش آموزان زیر 15 سال سن داشتند. اینها اعتراضات بسیار گسترده ای رو به دنبال آورد. بخش دیگر این دادگاهی تمرکز داشت روی مسجد عمری، جایی که بعد از اعتراضاتی که به وجود اومد در خود درعا تبدیل شد به یک مکان نسبتاً امن. از یک طرف به هر حال معترضان به اونجا پناه می بردن، زخمی ها به اونجا پناه می بردن، در اونجا مداوا می شدن، اما به دستور ماهر اسد و به دستور عاطف نجیب دور اون مسجد رو محاصره کردن، تیرباران کردن و افراد زیادی کشته شدن.
0: بزرگترین خورشید گرفتگی قابل مشاهده از سال 1999 میلادی فردا در فرانسه رو خواهد داد. میزان خورشید گرفتگی در آسمان پاریس 90% و در برخی مناطق جنوب غربی فرانسه تا بیش از 99% خواهد رسید. همزمان با این پدیده طبیعی، مقام‌های فرانسوی درباره خطر نگاه مستقیم به خورشید هشدار داده و برای این رویداد برنامه‌های عمومی گسترده‌ای تدارک دیدند. در اسپانیا هم این پدیده به یک رویداد بزرگ گردشگری تبدیل شده. همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما هست. ساجد، این خورشید گرفتگی توی کدام نقاط اروپا کامل دیده میشه؟ برای ما بیشتر توضیح بده اینکه وضعیت فرانسه چطور خواهد بود.
2: فردا این خورشید گرفتگی یک نواری را تقریبا در طول اروپا طی خواهد کرد. از ایسلند آغاز خواهد شد و بعد از اقیانوس اطلس خواهد گذشت و در اسپانیا به اوج خودش خواهد رسید. در برخی از نقاط اسپانیا به 100% خواهد رسید. این حرکت زیبا مهمترین ویژگیش این هستش که کسانی که علاقمند هستند به رصد آسمان تا میلیون ها سال دیگه در اروپا یک همچنین پدیده ای رو نخواهیم داشت که به این شکل خورشید و ماه با همدیگه همپوشانی کامل داشته باشند. همونطور که خودت اشاره کردی، در پایتخت های مهم اروپا مثل لندن، پاریس گفته میشه که حدود 91-92% همپوشانی دارند ماه و خورشید. در برخی از نقاط اسپانیا به ویژه لب مرز فرانسه و اسپانیا که میشه به سمت جنوب غرب فرانسه، این رقم تا 98% خواهد رفت. رفت، اما یک اختلاف اساسی بین 99% همپوشانی و 100% وجود داره. البته که این پدیده طبیعی آنقدر زیبا هست که به چند دهم درصد حیفه که از دست بده آدم دیدنش رو، اما در فضای 100% ناسا میگه که برای لحظاتی نور خورشید از بین دره ها و برآمدگی های ماه بالا میاد، اصطلاح نجومی بهش لبه های بیلی میگند، و بعد آرام آرام ماه تمام خورشید رو میپوشونه و فضای جوی، نوری که در واقع از خورشید فضای جوی رو روشن میکنه دیده میشه. همزمان امکان رصد سیاره ها و ستاره های آسمان هم ممکن هست. در توضیحات علمی گفته شده که ماه 400 خورشید 400 برابر ماه در واقع مساحت داره، اما اختلاف فاصله مسافت بین ماه و خورشید هم همینقدر هستش. برای همین فردا در یک پدیده ویژه ماه و خورشید هم اندازه خواهند بود و این کسوف باعث میشه که برای لحظاتی در جاهایی که 100% پوشش خواهیم داشت، مثل اسپانیا که الان خودت اشاره کردی، بیش از 6000 نقطه پیش بینی شده برای رصد این پدیده در جنوب غربی فرانسه، در شمال اسپانیا و در بخش‌هایی از ایسلند. گردشگران زیادی، عکاسان، فیلمبرداران میان تا این پدیده رو ثبت بکنن، نگاه بکنن. خاطر نشان میکنم اگر که در بین مخاطبان ما کسانی هستند که به دیدار این پدیده میرند، حتما از عینک‌های تخصصی استفاده بکنن، چون حتی در حالت 100% پوشیدگی خورشید هم اشعه ها میتونن برای شبکیه چشم بسیار خطرناک باشند.
0: و ساجد، فکر می‌کنی که این خورشید گرفتگی چرا انقدر برای اروپا اهمیت داره؟ می‌دونیم اهمیت ویژه‌ای داره براش، اینکه چه تمهیداتی رو برای اون در نظر گرفته؟
2: نزدیک به یک ربع قرن پیش آخرین مرتبه‌ای بوده که یه همچین پدیده طبیعی در اروپا اتفاق افتاده، اگرچه که بعد از این اتفاق باران شهاب ها رو خواهیم داشت، بارش شهابی خواهیم داشت در آسمان که این دو پدیده رو در کنار هم بسیار جذابتر میکنه. چندین هزار نیروی پلیس برای مدیریت گردشگرانی که به بهانه این پدیده در واقع جابجا شدن و به نقاط پیش بینی شده رفتن، فردا قرار هست که امنیت اینها رو تامین بکنند. متاسفانه این مسئله مواجه شده با آتش سوزی های بزرگ در جنوب و جنوب غربی فرانسه، در نقاطی از شمال اسپانیا و همچنین دیگر کشورهای اروپایی، و همین یک مقدار مسئله رو به لحاظ اجرایی پیچیده کرده برای مقامات. در بعضی از مناطق که هشدار آتش بالا بوده یا هشدار گرما، مجبور شدن که به شکل پراکنده این نقاط رو با فاصله های زیادی از همدیگه در نظر بگیرن و ممنوعیت هایی مثل باربیکیو و آتش کماکان برقرار هست.
0: شکرم از توضیحات همکارم ساجده شریفی از پاریس فرانسه همراه ما. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس irantel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرات، تفسیرها و تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما هم در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irantel.com. پس فراموش نکنید که
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی نظیر خود دعوت می کند. آدرس یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 علی بابا رستوران پونت کو.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

بله، صدای گرم هایده رو شنیدیم با هم دیگه، کار زیبایی به نام تاریخ عشق. اما برگردیم به برنامه اکتوالت دیشب، وقتی که دو حزب ونستر چپ و مدرات در کنار هم ایستادند، رهبریت خانم نوشین دادگستر در اون طرف و وزیر اقتصاد در یک طرف. یکی از صحبتایی که در این مابین پیش اومد، آهان من اینو بذاریم وسطتون دوباره بگم، من 100% پیشنهاد میکنم به کانال سایت کانال سویته، یعنی تلویزیون سوئد، سویته کانال 4 تلویزیون یعنی تلویفیرا، سایت هایی مثل اکسپرسن و افتومولادت به طول مثال، دو سایت خبری که کاملا در مقابل هم دیگه هستن، اینا یک برنامه، یک قسمتی رو دارن به نام وال کمپاس. اینو چندین بارم تا حالا در موردش صحبت کردم، ولی به خاطر اینکه در عرض این نیم ساعت سروبی که نبودیم در خدمت شما، یه چند تا از عزیزان زنگ زدن سوال میکردن آقای نوید خب انتخابات یه ماه دیگه است، به کی رأی بدیم؟ این سوال همیشه 4 سال یک بار پیش میاد و منم جواب میدم، میگم چیزی نیستش که من باید براتون تعریف بکنم، که اینا چیزهایی هستش که انتخاب شماست به اون چیزی که فکر میکنید به زندگی روزمره شما برمیگرده. ولی یکی از سوالهای مهم همیشه این هستش که شما بیشتر به انتخابات این که کدوم احزاب از کدوم دست چپ یا راست به اصطلاح دولت رو در دست بگیرن بیشتر فکر میکنید، یا کدوم احزاب کمون شما رو در دستشون باشه؟ چون میدونید که انتخابات دوتاست، یکی کمونالت هستش، شهرداری ها یا همون کمون ها، و یکی هم که برای ریکستا که همون مجلس که در واقع تکلیف دولت رو مشخص میکنه. این مسئله بسیار بسیار مهم هست، بسیار بسیار مهم است، چون در مخصوصا انتخابات کمون ها در زندگی روزمره ما تأثیر داره. شما اگر که مثلا دارم و الان یکی از مثال هایی که الان میتونم بگم، یکی از صحبت هایی که دیشب ما بین این دو عزیز شد این بودش که کسانی که حقوق بالا دارند چقدر باید مالیات پرداخت بکنند. اوکی؟ این جواب اصلا یه، یعنی در واقع این سوال یه ذره سوال عجیب غریبیه. ببینید حالا الان

میگم حالا کلشو که گفتم متوجه میشید. خانم نوشی دادگستر میگفت اونایی که بالای 67000 کرون حقوق میگیرن، در ماه بالای 67000 کرون میگیرن، باید مالیات بیشتری پرداخت کنن، که ما میدونیم که میکنن، چون اصلا اونایی که بالای 50000 کرون حقوق میگیرن یه درس یه درصدی بیشتر از معمولی، اونه که مثلا 25000 کرون 30000 کرون حقوقشونه، تابل های مختلف رو که برید نگاه بکنید، اونا یه مقدار میدن، اونی که بالای 50000 کرون یه مقدار دیگه میده، اونی که بالای 60000 67000 کرون هست بیشتر، همینجوری درصدی بالا میره. اما صحبت بر سر این بود که آقا این مرز کجاست؟ این حقوق بالا یعنی چی؟ در یک موردی صحبت بر حقوق های بالای 120000 کرون در ماه شد. رفتن با یک آقایی داشتن صحبت میکردن از شهروندان، گفتن نظر شما چیه؟ طرف برگشت گفتش که من خودم حقوقم پایینه، نمیدونم فکر میکنم گفت 25000 کنی همچی چیزایی، حالا گفت ولی زن من حقوقش حسابی بالاست و فکر میکنم که اون باید یه مقداری مالیات بیشتر بده و به قول سوئدی ها میگن اربیودا بیشتر بکنه، بیشتر یه مالیات بیشتری بده که خرج رفاه اجتماعی و جامعه و اینا بشه. اما چند درصد از مردم سوئد بالای 127000 کرون حقوق دارن؟ اینا سوالایی که باید اینا باید با عدد و ارقام و اینا باید در موردش صحبت بشه. خانم وزیر اقتصاد میگفت به نظر من کسایی که حقوق بالایی دارن، الان مثلا مثال زد گفت اون آقا و خانوم، و اگر که خانوم 120000 کرون داره حقوق میگیره، 11 برابر بیشتر از شوهرش که 25000 کرون داره حقوق میگیره داره مالیات میده، یعنی این سیستم وجود داره. خانم نوشی دادگستر میگفتش که نه، این پولدارا باید بیشتر حقوق بدن و این حکومتی که الان سر کاره پولدارا رو داره پولدارتر میکنه و بی پولا رو بی پول. این جاهاست که فرق ما بین صحبت کردن ها پیش میاد. آقا جان یعنی چی؟ این حقوق بالا رو بیاین برای ما اول تعریف بکنید، مرز بذارید که مایی که میخواییم تصمیم گیری بکنیم بدونیم راجع به چی صحبت میکنیم. اگر یک نفری که 500-600000 کرون وام تحصیلی گرفته، 7-8 سال از زندگیشو در دانشگاه ها چرخونده، رفته مهندس شده، دکتر شده، داره زندگی چیز میکنه، خب اگر قرار باشه درست با همون اندازه حقوق بگیره که منی که درس نخوندم و چیز نکردم و وام تحصیلی هم نگرفتم و یه کار بسیار معمولی دارم، خب دیگه جامعه نمیاد بره دنبال این قضیه. من بارها و بارها این مثال رو زدم، خب مردم دیگه دنبال تحصیلات اینا نمیرن، میگن آقا جون ما اگه بریم درس هم بخونیم، حقوق کار خوبم بگیریم، حقوق بالا هم بگیریم، باید همه رو مالیات بدیم. که بازم من رجوع میکنم به یک آقای پلیسی که باهاش صحبت میکردن، این آقای پلیس میگفتش که آخه عزیز من ما الان کمبود پلیس داریم، پلیسایی هم که اضافه کاری میکنن با این شرایط اگر بدونن که اضافه کاریشون قراره که روش 50% 60% مالیات رو اونم گرفته بشه، خب نمیره اضافه کاری کنه. یه خانم پرستار هم همین حرفو زد، آقای آتش نشان هم همینو برگشت، خانم پرستار میگفت ما کمبود پرستار داریم، ما احتیاج داریم که پرستارامون تشویق بشن که بیان اضافه کاری بکنن. این جرابست دیروز ادامه داشت، من برای همین مدارم میگم که این والکمپس ها رو بزنید، که آخه تکلیف خودمون رو در موقع انتخابات بدونیم. یکی از سوالایی که مثلا مطرح شد، بذاریم من یکی از سوالایی که مطرح شد که در مورد صحبت بود، اجازه بدید که خیلی هم جالب بود با مردم صحبت میکردم. میگفت یکی از سوالا این بود که مال تلویزیون سفته هستش، میگفت خینادن اینکومست میلان دوم سوم آربیتر و دوم سوم فور بیدراگ، یعنی بذاری فارسیشو بگم، میگفتش که سوالیست که از سوالا این بود که آیا تفاوت درآمد کسانی که بیدراگ میگیرن و کسانی که کار میکنند باید کمتر بشه یا بیشتر بشه؟ ونستری که در جا گفت باید کمتر بشه، فرق زیادی نباید ما بین یه نفری که کار نمیکنه بیدراگ میگیره یا اونی که کار میکنه باشه.
مدرات میگم نه باید فرق خیلی هم باید باشه، اتفاقا باید مردم تشویق بشن که برن کار بکنن. به خانم نوشیدادگسر، خب دید چپ داره دیگه، چپ به طرف کمونیست، خب طرف میگه که نه جامعه باید برابری درش وجود داشته باشه، ولی اون طرف سیستم میانه رو به اصطلاح، حالا اگه بگیم مدرات ها رو میگن میانه رو، حالا من نمیم چرا میگم میانه رو، ولی بیشتر تشویق میکنن به کار کردن. ایشون میگفتش که نه مردم باید تشویق بشن که تو خونه نشینن، پاشن برن کار کنن. و بازم همون مثال سابق که یه دوتا آپارتمان رو به روی همدیگه است، یه نفر ساعت 5 صبح 6 صبح پا میشه میره سر کار، خونه روبرویی دو زن و شوهر تو خونه نشستن، 3-4 تا هم بچه دارن، درآمدشون همون قدریه که اینی که میره سر کار با اون. و خب این باعث میشه که اون کسی که صبح پا میشه میره سر کار احساس خوبی بهش دست نده. اینا چیزایی هستش که میگم باید رفت همه رو یکی یکی خوند، همه رو باید در مورد صحبت کرد. بحثایی هم که اینجوری میشه، این دو جناح مختلف روبروی همدیگر رو 180 درجه با همدیگه فرق میکنن، آدم وقتی بحثا و اینا رو گوش میکنه بعضی وقتا میگم آدم اعصابش خرد میشه، بعضی وقتا خب میگه هان دلم خنک شد، باز بالاخره یه نفر حرف دلو زده. این بحثای مثلا من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم امشب هم ساعت 9 شب قراره که در همین رابطه دو تا دیگه از اعصابو بیارن و صحبت بکنن و همین جریان تا این یک ماه آینده ادامه داشته باشه. بذار من اسمس ها رو فقط سریع بگیرم. کامران شما نمیدونم اینی که فرستادین در مورد آهان وال کلندر 2026، آهان که نوشته 32 روز و مثلا 14 ساعت دیگه به انتخابات بیشتر نمونده. حال متوجه شدم، مرسی عزیزم. بعد یکی از دوستان نوشتن این سیاستمداران بهتر حقوقهای خودشون رو هم مثال بزنن. ببینین دقیقاً وقتی یک سیاستمداری 120 هزار کرون حقوق میگیره، اگر که این 120 هزار کرون رو شما 30% یا 32% که مالیات کم بکنید، خودتون میبینید یک چهارم حقوقش بابت مالیات میره. خب اون کسی که 120 هزار کرون داره مال حقوق میگیره، وقتی 40 هزار کرون مالیات میده، فرق قاعدتا با اونی که داره مثلا 30 هزار کرون حقوق میگیره یک چهارمشو میده، اون 30 هزار کرونیه میشه حدود مثلا 8 هزار کرون 9 هزار کرون داره مالیات میده. 40 هزار کرون کجا؟ 9000 کرون کجا؟ پس میبینید که اونم داره درصد با مالیات داره به درصد اگه بگیریم، میبینید اونم داره همینو میگه. بعدش هم آیا ما صحبت وقتی که ما درجا میایم مستقیم دیدمون به اینه که سیاستمدارا حقوق بالا میگیرن، آیا ما یک جامعه ای رو میخوایم که سیاستمدارامون حقوقشون پایین باشه و بعد از این ور اون ور رشوه بگیرن، تامین نباشن و رشوه بگیرن؟ اینا سوالایی که ما باید از خودمون بکنیم. یا مثلا دوست دیگری نوشتن مالیات میلیاردرها که نوشی خیلی اصرار میکنه چطور؟ ببینین عزیزان، هیچ میلیاردری الکی میلیاردر نشده، هیچ میلیونری الکی میلیونر نشده. اولا در مورد میلیونرها که تکلیف مشخصه، میلیونرهایی که ما بیشتر میشناسیم میلیونرهایی هستن که آدمایی هستن که دو تا خونه خریدن فروختن و اینا، حالا مثلا 5 6 میلیون تو حسابشونه، که در دور زمونه امروز حالا 10 میلیون 15 میلیون تو حسابشونه. اینا در دور زمونه امروزه 10 15 میلیون پول آنچنانی نیست، ولی صحبت میلیاردر که میکنیم خب آره. اما باید ببینیم این میلیاردرها چجوری میلیاردر شدن. این میلیاردرها تو خونه نشسته بودن، تو حسابشون یه چند میلیارد اومده، یا اینا آدمایی هستن که صاحبای شرکت‌های مختلفن که ایجاد کار کردن؟ ما اینا رو باید به چشم ببینیم دیگه. آیا میلیاردری که میاد صاحب یک شرکتی هست، شرکتش اکسی بلاگ هستش و مثلا عملا با سهام‌های خودشون رو میفروشن، مردم جامعه میتونن برن این سهام‌ها رو بخرن و کسب درآمد بکنن از سهام این شرکت ها و شرکت هایی که داره پول میسازه، ما باید یه ذر بریم بگیم مثلا آها صاحب هنس و موریس مثلا 2 میلیارد تو کرون پول داره، پس اینا رو چرا ازشون مثلا 1 میلیاردشو نمیگیرن؟ خب اگه بگیرن
شما عملا باید دقت بکنید، یا شما یه میلیاردری که داره اینجا ایجاد کار میکنه، اگه برین ازش به حقوقش و پولش ازش بگیرین، خب اون یه میلیارد دیگر رو ور میداره میبره توی یه کشور دیگه، دیگه اینجا نمیمونه، میگه فردا اینو یه کیسن برای اون یه میلیارد مونده هم میخوام بکنن، ور میداره میبره، شرکتش هم جمع میکنه میبره. اینا حقایق یک جامعه است. جامعه اونجوری اینجوری پیش نمیره که ما بگیم خاله خب تو اومدی، فرض میکنیم من نوید اومدم و یه کاری و یه کاسبی را انداختم، شروع کردم خود نویس فروختن، 10 میلیون آدم توی سوئد اومدن، نفری نمیدونم این 10 میلیونه اومدن، هر کدوم از خودنویس های من دونه 100 کرونه اومدن، یکی یه خودنویس از من خریدن شد 1 میلیارد، آخ حالا دیگه من شدم آدم بده، این با بریم پولای نوید رو بگیرین. اما اینجوری حساب نمیشه. این نوید برای اینکه بتونه این 10 میلیون خودنویس رو تولید بکنه، یه شرکت زده، کارخونه زده، این کارخونه توش 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر دارن کار میکنن، بعد خود شرکت که داره کار میکنه داره مالیات پرداخت میکنه، مالیات از درآمدش داره مالیات میده، آدمایی که دارن توش کار میکنن که درآمد حقوق میگیرن دارن مالیات میدن. میگم نمیشه سیاه و سفید نگاه کرد. سیاه و سفید مدل کمونیستی میگه که هر چی در میارین بدین به ما، ما خودمون خرجتون میکنیم بهتون، مثلا بلغارستان سابق دیگه، کشور تو اروپا دم دست، هر کی هر چقدر کار میکنه بدیم به ما، ما به اندازه یه آپارتمان بهتون میدیم اجاره ای توش زندگی بکنین، اجارتون هم ما میدیم، بعد یه حقوقی هم ته حقوقتون هم یه چیزی بمونه که بخوام برین یه لباسی چیزی بخرین. خب اینجوری که نمیشه. بعد یه سری هم بیان سرمایه دار برگردن بگن نه اصلا مالیات بی مالیات، هر کی کار میکنه کار بکنه، بیمه میخواد بره بخره، مدرسه میخواد بره کرایه‌شو بده، همون شهریه‌شو بده، بیمارستان میخواد بره خودش بره، همه اینو خودش بکنه. خب این دو سیستم مقابل همدیگه و ضد همدیگه و به نفع هیچ کس هم نیست. میشه یه سیستم آمریکایی وحشتناک سرمایه‌داری وحشتناک، یا یک سیستم کمونیستی مثلا چینی و نمیدونم حالا کوبایی و چه می‌دونم مثلا بلغارستانی سابق و لهستانی سابق. به همین دلیل ما باید مغزمون رو یک مقداری بازتر بکنیم، ببینیم که آیا دور و بر خودمون رو نگاه بکنیم، ببینیم چند نفر از آدمایی که دور و بر ما هستن شرکت دارن به انواع مختلف. خب این آدما چند درصدشون موفق شدن؟ جوونایی که اومدن تو ایجاد کار کردن، رفتن یه کشفی کردن، اختراعی کردن، کاری کردن، شرکتی زدن، آدم استخدام کردن. خب ما جلو اینا رو همه رو بگیریم فقط به خاطر اینکه یه دید بدی داریم نسبت به آدمای پولدار؟ نه، ما هم باید کمک بکنیم که جامعه طوری بشه که عادت تعداد پولدارامون زیادتر بشه. وقتی تعداد پولدارامون زیادتر بشه، جامعه مرفه‌تری خواهیم داشت، که چون بالاخره این جامعه داره اینا دارن مالیات میدن. اینه که من این سوال بسیار سختیه، اما از نظر دیدهای دیگه صحبت بکنیم، آیا مدارس باید مثلا دولت زیر نظر دولت باشه یا نه؟ بله مدارس باید زیر نظر دولت باشه، هیچ بحثی توش نیست. آیا بهداشت مملکت باید دولتی باشه و زیر نظر دولت باشه؟ بله باید باشه، چرا نباید باشه؟ 100% باید باشه. آیا ما باید با خلافکارها برخورد بکنیم؟ آیا باید بگیریم بندازیمشون تو زندان؟ آدمکش و مواد فروش و نمیدونم دزد و جانی و نمیدونم اینا رو باید باشون برخورد کنیم؟ بله باید بکنیم. اینا سوالاتی هستش که در یک جامعه وجود داره. من وقتی میرم تو خیابون، ماشینم میفته توی سوراخ، فردا صبح اگه یه شهروند درست حسابی هستم، باید برم دم ساختمون کمون، بخش شهرداری خیابونهاش، بخش خیابونها، برم بگم این خیابون خرابه، چرا درستش نمی کنی؟ وقتی یه نفر، دو نفر، 5 نفر، 10 نفر بگن، مشخص میشه، مجبورشون میکنیم بیان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بگیم آقا ولش کن، خدا پدرتو بیامرزه، کی این چیزا رو گوش میکنه؟ خب سوراخ میمونه دیگه. چون ما میدونیم بشر دو دست و دو پا، فساد خیلی زود توش میتونه رخنه کنه، چه فساد دولتی چه فساد شخصی میتونه توش
تبدیل میشه به جامعه مافیایی، میشه ایران، میشه جمهوری اسلامی ایران. شما از هیچ کس نمیتونی ایراد بگیری، چون اینا یک مافیایی که مثل تارنکبوت اینا به هم دیگه چسبیدن. ما که نمیخوایم جامعه سوئد اینجوری بشه، ما که نمیخوایم جامعه سوئد یه همچین وضعیتی رو پیدا بکنه. پس باید در انتخابات شرکت بکنیم، به اون احزابی که فکر میکنیم بهتره برای ما بهتره رأی بدیم و این فکر رو از مغزمون خارج بکنیم که آقا ولش کن، آقا ولش کن نداریم. شما فکر بکنین، حسابشو بکنید در یک جامعه مثل الان جامعه روسیه که کاملا بسته، کاملا تحت نفوذ پوتین و انتخاباتشون هم به درد، به قول همون متخصصی که دیروز آورده بودم میگه به درد خودشون میخوره، فقط یک فساد کامل، اما همچنان احزاب اپوزیسیون وجود دارن، فعالیت میکنن، میان شعار میدن، حرف میزنن، گرفت میگیرنشون، زندانیشون میکنن، ولی باز هم میرن سر چیز، سر انتخابات میرن رأیشون رو میدن، هر چه قدم که بخواد تقلب بشه، هر کاری هم بکنه، اینا وظیفه شهروندی خودشون رو انجام میدن. ما هم در سوئد چیزی به نام ولشکن نباید داشته باشیم. احساس میکنید که نمیدونم سیستم چپ بهتون کمک میکنه، بریم بهشون رأی بدین. احساس میکنید سیستم راست بهتون کمک میکنه، بریم رأی بدین. فکر میکنید میانه روها کمک میکنن، بریم رأی بدین. فکر میکنید میلیو پارتیستا کمک میکنن، بریم رأی بدین. این که من نمیرم رأی بدم از اون حرفایی که من گوشام سوت میکشه. بعدش هم یه چیز دیگر هم فراموش نکنید، من البته زیاد حرف زدم، سعی میکنم که در روزهای آینده جای برنامه مال کوچه رو یه ذره عوض بکنم که ساعت 2 تا 3 به جای اینکه نیم ساعت 2 تا 3 رو داشته باشیم مثلا 45 دقیقه‌شو داشته باشیم. اینجوری سعی میکنم که یه ذره جاها رو عوض بکنم که وقت بیشتری، چون این روزها روزهای بسیار بسیار حساسیه برای زندگی ما، با هم دیگه بحث بکنیم، جر و بحث بکنیم، صحبت بکنیم، حرف بزنیم، بریم مطالعه بکنیم، ببینیم که چی بهتره، کدوم بهتره. ما الان در یک وضعیتی در سوئد هستیم، نه تنها در سوئد، من تمام کشورهای اروپا رو دارم بهتون میگم، تمام کشورهای اروپایی در یک موقعیتی هستن که دیگه یک حزب نمیتونه روشون حاکم باشه. همین سوئد ما الان 8 تا حزبه. امکان داره در انتخابات امسال لیبرال ها بیرون بیفتن، چون درصد طرفدارانشون بسیار پایین هستش، و بشه 7 حزب. خیلی خوب، اما همچنان این احزاب باید با همدیگه همکاری بکنن تا بتونن دولت تشکیل بدن. یعنی نه اسفریه دموکراته، نه مدراته، چون الان ما اول سوسیال دموکرات رو میگیم که بزرگترین حزبه، 30 و اندی درصد رای، نمیتونه به تنهایی دولت تشکیل بده چون زیر 51 درصد. تموش رفت. ونستر و میلیو پارتی هم که با سنتر هم که تکلیفشون معلومه، همه 7-8 درصدی و اینا هستن. خب میایم این طرف، طرف آبی. سوری دموکرات حزب بزرگ دوم کشوره، دوربر 20 درصده، نمیتونه دولت تشکیل بده. مدرات سومه، حدود 17-18 درصد رای داره، نمیتونه دولت تشکیل بده. پس مجبوره با کریس دموکرات ها و با همین لیبرال ها، اگه اونا بیان بالا، مجبور دست دو دست هم دیگه بدن و بیان چیکار بکنن، بیان دولت تشکیل بدن، چون سنتر و این وسط حالا احتیاج دارن. حالا آبی میخوایم، باید بیایم بریم سعی کنیم به آبی ها رای بدیم. قرمز میخوایم، باید بیایم بریم به قرمز ها رای بدیم. البته تو قرمز ها سبز هم داریم که همین میلیو پارتی و سنتر هم رنگشون سبزه، ولی بستگی داره که چی میخوایم. سنتری ها حزبی هستن که مربوط به کشاورزا و دامدارا و اینا هستن، به اصطلاح میگن بونده. خب با تمام این سیاستی که اینا در این سالهای حداقل 20 سال گذشته چیز کردن، تمام بونده ها رو کردن اکسی بلاک، همه شدن سرمایه دار، به اصطلاح شکست هم میشد. ولی باز هم بونده ها میان به سنتری ها رأی میدن، به خاطر که میگن حاشیه ها که دست ماست و این حزب میتونه به ما کمک بکنه. میلیو پارتیستا اونایی که
طرفدار چیز هستن، اونایی که طرفدار طبیعت و نمیدونم اینا هستن، به هیچی دیگه هم فکر نمی کنن، نمیفتونن اصلا، یعنی وجدانن دارم واسهتون میگم، نه از سیاست معمولی چیزی میدونن، نه نمیدونم از باد چیزی میدونن، نه از خورشید چیزی میدونن، نه نمیدونم از نمیدونم مهاجرت و خلاف کرد. اینا میگن آقا دنیا زیباست و باید دنیا رو تمیز نگه داریم. خب هم همین حرف میزنن، اونا میرن به اونا تمیز. اما این وسط دو تا حزب دیگه میمونه، یکی سوسیال دموکرات ها که به اصطلاح سوسیالیست هستن، که در بسیاری موارد اگه بخوایم دونه دونه بشکافیم خیلی به طرف آبی ها بیشتر هستن، و یک کمونیست چپ داریم که ونستر، عملا خودشون میگن ما کمونیست نیستیم ولی عملا کمونیست. من با یکی از دوستانم صحبت میکردم، برگشتم به شوخی همینجوری برگشتم گفتم که چون من معمولا این سوالو نمیکنم، گفتم به کی فکر میکنی رأی میدی؟ برگشت گفت چیز برگشت گفتش که چیز هستش، گفت من به ونستر رأی میدم. گفتم تو آخه از دست ونستری ها راضی؟ گفت نه، گفت به نظر من آشغال ترین ونستری که در اروپا وجود داره مال سوئد. گفتم بعد میخوای بری بهشم رأی بدی؟ گفت چیکار کنم، من فقط به ونستر رأی میدم. خب تکلیفشو مشخص کرد، ونستر خوب باشه بعد باشیم به ونستر رأی، حداقل تکلیفشو خودش با خودش میدون. شما هم باید تکلیفتون رو با خودتون بدونی، شما هم باید نگاه بکنی ببینی کدوم یکی از این اصلا. ما هم سعی میکنیم که آشنایی بدیم، هرچند که همه فکر یه سری ها فکر میکنن که چیز هستش، یه سری ها فکر میکنن که من سعی میکنم که مثلا فرضاً سفری دموکرات ها رو تشویق بکنم که شما برین رای بدین، اصلا اینطور نیست. به دید من سفری دموکرات ها هیچ سیاستی برای اقتصاد کشور ندارن، برای نمیدونم ورزش ندارن، برای چه میدونم همین بونده ها و همین کشاورز و دامدار رو ندارن، اما یه سیاست کاملا مشخص دارن، ضد خلافکارن. خب تکلیف ما میدونه میگه، خسته از دست خلافکارو خب برو به اسفری دموکرات، نه طرفدار شرکت های کوچک و شرکت‌های کوچک در جامعه هستی، برو به مدرات ها رای بده، بیشتر طرفدار مدارس کشور هستی که چیز کنم برو به لیبرال ها رای بده، جز پدر مادرهای هستی که پدر بزرگ مادر بزرگ های مسیحی هستی که بیشتر طرفدار حزبی هستی که دین مسیحیت رو بیشتر هواشو داشته باشه، خب برو به کریست دموکرات ها رای بده، دموکرات مسیحی رای بده. ولی تکلیفتو با خودت مشخص کن. ببخشید یه ذره زیادی صحبت کردم، ولی من یه آینه هستم از صحبت هایی که شما نازنینان با ما در پشت خط میکنید، و اینا رو مجبورم یه جمع بندی بکنم، اینا رو در موردش صحبت کنم. خبرهای داخلی هم میگم اصلا چیز نمونده که من نگفته باشم براتون، هرچی که بود و تقریبا براتون گفتم. اما فردا رو از دست ندید عزیزان، فردا رو از دست ندید. روز چهارشنبه 12 ماه آگوست 2026 یک خورشید گرفتگی در استکهلم و سراسر سوئد قابل مشاهده خواهد بود، رویدادی که در اوج آن بیش از 80% سطح خورشید پوشیده می شود. این بزرگترین خورشید گرفتگی قابل مشاهده از سوئد در بیش از یک دهه گذشته هستش. زمانش فردا ساعت 19:03 19:03، اوجش 19:56 و پایانش 20:47. ولی من اینجوری که چون من اینو حتی از چت جی پی تی هم که پرسیدم همین جوابو به من داد، ولی کل اوج خورشید گرفتگی 3 دقیقه یا 4 دقیقه است که تو اون 80% میمونه. طبق این گفته ها مثلا از ساعت 19:03 شروع بشه تا 56 دقیقه 53 دقیقه طول میکشه، بعد تا 20 و 47 دقیقه 1 ساعت هم اونجا طول میکشه، در صورتی که اصلا این شکلی نیست. و خیلی زمان اون خورشید گرفتگی کامل فردا فکر میکنم 5 دقیقه 6 دقیقه اینطورا بیشتر نیست، ولی فردا حتما نگاه بکنید، وگرنه 13 سال دیگه باید صبر کنید تا یه همچین خورشید گرفتگی درست بشه. 13 سال دیگه خلاصه.
چه نه دیگه، وقت زیادی هم نداریم، حدود 1 دقیقه و نیم به پایان برنامه بیشتر باقی نمانده. قاعدتا شما رو من روی خط میخوام، دوست دارم بیاید نظراتتون رو بگید، در مورد احزاب مختلف صحبت بکنید، فقط به هم دیگه گیر ندیم، در مورد سیاست مدارا صحبت بکنیم، در مورد احزاب صحبت بکنیم، پیشنهاد بدیم، اصلا نمیدونم چیز نیست، سوالی داریم مطرح کنیم، دیگران بتونن بیان جواب بدن. یک موفقیتی برای ما ایرانی هایی که صدای همدیگر رو میشنویم، که یک چیزی به نام دموکراسی رو درک کردیم. حرفای همدیگر رو بشنویم، در مورد حرفای همدیگه صحبت بکنیم، به همدیگه توهین نکنیم و بعدش 13 سپتامبر امسال بریم و رأیمون رو بندازیم در صندوق رأی. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بتونیم که در خلاصه در کنار هم دیگه یه زندگی خوبی رو داشته باشیم. فردا رس ساعتی 1 بعد از ظهر در خدمتون خواهیم بود. آخ این آهنگ رو قرار نبود من پخشش بکنم. نه.

تار و پود هستیم بر باد رفت، تار و پود هستیم بر باد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

برنامه‌ای که شنیدید گل‌های قربت شماره یک بود که با صدای هایده تقدیم شد. تهیه

0: منم پشتشون رو این مهمونی همه اینجا رو فازن همه نگاه ها رو ماست میگن
1: چه نازن
0: همین جشن شادی تو میده چه حالی باید جای خیلی ها شده باشه خالی همه با فریاد بگی تولدش مبارک که این محفل با خوندن ما بشه سک بس همه با این آنگ برخ

وقتی نگاه می کردم از گل به خار رسیدم. با خود گفتم پروردگارا چه فلسفه ایست در این همسایگی و چه حکمتی است در این بیگانگی.

ای عزیز جان من، من برای مرگ خود یک بهانه می‌خواهم، یک بهانه پوچ عاشقانه می‌خواهم. از غمی که می‌دانی با تو بودنم مرگ است، بی تو بودنم هرگز، گر بهانه این باشد من بهانه می‌گیرم.

بعضی حرفا رو نمیشه زد و من از همین

زمان از ما، به قایق بادبان از ما، رو اقیانوس پهناور شتابی تو امان از ما. طریق ما نه جهل و جنگ، نه نفرت، بلکه بیداریست، چرا که پشت این دوره یه تاریخ اهوراییست.

دلو نشکن نشکن، این دلو نشکن نشکن، دلمو نشکن نشکن.